Uten våger bruden nå vise seg for deg. Nå tør jeg gå fram for Gud, for det skylder han ingenting lenger. Det er noe for underlige greier. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle var på Hebreabrevet på søndag. Et veldig sterkt ord hadde vi for oss. Det var kapittel 4, 14-16, som var episteltekst, og den stoppte vi for. Nå skal jeg prøve å lese litt fra Hebreerne, men vi gjør et forholdsvis stort hopp. Og jeg var egentlig tenkt å bruke tid og mest på det tiende kapittelet, vers 26 og utgjørende. De som ser det har jo lest det, det blir ikke så ofte preikt over, og da kan en forstå. Og der begynner det, for dersom vi holder frem med å synde med vilje, etter vi har lært å kjenne sanningen. Nå skal jeg lese teksten om en stund. Men det står for, så det er sammenheng. Og jeg synes det er veldig vanskelig å begynne der hvis jeg ikke begynner litt før. Så vi må ta og lese sammenhengen, det skal vi gjøre, og jeg vil si litt om det, så skal jeg prøve å gå inn på de versene videre. Men vi må fortsette å be. Kjære Herre, takk for det vi har hørt for ditt ord allerede. Takk for du så oss, arme og syndige menneske. Du så oss ifra evighet, og så ville du bli vår frelser og redningsmann. Da vil vi prise deg for i kveld. Og nå er vi samlet for ditt ansikt. Vi er ikke enda hjemme til evig tid hos deg. Og Gud, la ikke noe vondt meg fange. At vi kan fullføre løpet alle sammen. Vi ber om den hellige hånd. Amen. Og da lytter jeg begynner ifra vers 19. Og nå er Hebreabrevet sånn at det er en stor læremessig del. Så ikke kun læremessig, da sa jeg noe om på søndag. Det er kristenlivet deres det gjelder. Så det er ikke bare å få noen litt større tanker inn i hovedet, men det at vi blir bevart og får fullføre løpet, det er liv om å gjøre foran det annet for seg. Så det er ikke bare teoretisk interesse, men det er virkelig noe de trenger i sitt kristenliv. For de holder på å sakke etter, de holder på å bli motløse, de holder på å miste sin kristne frimodighet. De var ikke lenger ivrige etter å trenge inn i ordet, og det var tydelige tegn til at noen begynte å dra seg unna. Og kristenlivet deres, kristenlivet i det hele, sa jeg noe om på søndag, så ikke lenger storartet ut for dem. De syntes ikke kristenlivet hadde noen herlighet. Og det er jo et tegn på at en menneske ser. Ja, hvis en bare ser på jorda, så ser det mange ganger fattig slikt ut. En enkel flokk. Ikke så mange vise, ikke mange store. Og de som er det så mye feil med at en kan av og til bli ganske fortvilet. Hadde det ikke vært fordi den største feilen kanskje finner hos en selv, så hadde en kunnet, ja. Og så var de begynt å se det sånn, og flere de tenkte, vi hadde det faktisk bedre i synagogen. Ja, så de begynte rett og slett å lengte tilbake til det de hadde før de ble kristne. Og da er det jo alvor på ferde. Når et Guds barn kan begynne å lengte tilbake, så skal når Israel begynte å lengte tilbake til Egypt. Gi meg det vårt værende i Egypt. Hvorfor har du ført oss ut i ørken? Det er jo en ørkenvandring uten like dette her. Å, for noe dårlige greier. Ja, da er det et menneske som ikke ser klart, altså. Og så må han igjen prøve å hjelpe ditt rette med kraftige formaninger og sterke frelsesord. Og mest av alt er det at han forkynner Jesus for dem. Og da begynner det altså i vers 19, med det som vi skal lese i kveld. Og da kommer selve konklusjonen på det han har lært i nå. Så nå kommer vi riktig til konklusjonen på alt han har lagt frem. Og så kommer det da formaninger i tilknytning til det store han har forkynt. Då läser vi. Brör, i Jesu blod har vi alltså frimod
til å gå inn i heiligdommen. Til den har han vigsla oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjøtt. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da stige fram med sant hjerte, i full viss tro, med hjertet rensa fra et vondt samvete og med lekamen lauga i rent vatten. La oss holde urikkelig fast på vedkjenninga av vona, for han som gav lovnaden er trufast. Og la oss akta på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærleik og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling som nokre har for vane, men la oss formane hverandre. Og det er så mye mer som det ser at dagen nærmer seg. For dersom vi held fram med å synde med vilje etter vi har lært å kjenne sanninga, da er det ikke lenger att noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dem, og en lågande brennhug som skal fortere de motstridige. Har en kvann brått til Moselova, da dør han uten miskunn på ordet fra to eller tre vittne. Hvor mye strengere straff tror du ikke den skal aktast verd, som har trødd Guds son under fot? Vannhelga paktblod er det som har vært helga ved, og har spottet nådens ande. Vi kjenner han som har sagt, meg høyre hevnen til, og jeg vil attergjelde, og en annan stad, Herren, skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Der stopper vi. Ja, konklusjonen. Nå har forkynt om Jesus, og det han har gjort fullkomment til vår frelse. Og så drar han altså konklusjonen. Så har vi da brød, og nå er det kommet søsken. For noen plass når det står brød, så menes det både mann og kvinne. Og da er det på norsk, på gresk, hadde de ikke ord for noe annet. Så det er noe riktig der at det står søsken. Men når det står brødre også, som det gjør hos meg, så menes det både mann og kvinne, som tror på Jesus. Og hør nå. Nå har vi i kraft av Jesu blod, i Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Lika inn til Gud kan vi gå med frimodighet. Hvorfor? For Jesus har tatt bort våre synder. Og han har lagt en ny og levende vei gjennom forhenget, står det. Og så står det en parentes nærmest, forhenget er hans kjøtt. Det er merkeligt. Men det betyr altså, før Jesus døde, så var det et skille som gjorde at vi ikke på fullkommen måte kunne komme fram for Gud. For det var noe som stod i veien. Og det er jo syndene våre da. Syndene våre står i veien. Så vi kan ikke med frimodighet gå inn i helligdommen, for da er det den hellige Gud, og da dør jeg. Men så var synden lagt på Jesu kjøtt. Han er Guds lam, så bar verdens synd. Og når Jesus dør, så skjer det noe. Da utsletter han i sin død alle syndene. Utsona de og betalte skulder. Så når Jesus dør, så er det åpnet en ny og levende vei, der du kan gå med frimodighet hvordan du ellers enn har stelt deg, så kan du gjøre det. Jeg har brukt et lite bilde, det er så lite som det kan i forhold til det vi snakker om nå, men det kan være godt å tenke på det likevel. For jeg har stått altså i Gudvangen og ventet på ferjo, og hun tok 3 timer og muligens kom seg til Kaupanger og til Sogn. For Vikafjellet var stengt, og Aurlandsfjellet var stengt, og så videre. Det var ikke mulig å komme seg igjennom. Men nå hadde jeg ikke stått fast. For nå er det noe som heter Gudvangentunnelen, den kom først, og så er Lærdalstunnelen kommet. Ikke sant? Og da kan jeg kjøre, og jeg har sagt mange ganger, det er ikke bompenger på han en gang. Det er flott altså. Så da kan jeg komme meg til Sogn, samme kurs stengte alle veier. Så lenge den er åpen da. Og det var voldsomt flott når de klippte snoro.
og innvide den til allmenn ferdsel, åpen for alminnelig ferdsel. Og nå kan du tenke på samme måten, at nå er det en vei så synderne kan få gå med frimodighet. De som ikke kan gjøre opp for seg, og ikke kan ordne opp for seg, men det åpner en vei gjennom Jesus, så de kan komme med frimodighet. Og da kan de, fordi Jesus har med sitt blod fjernet alt, alt som skulle fordømme meg. Det har han. Det står for underlig sterke ord, og ikke minst i det 10. kapitlet. For der står det, for med et eneste offer har han for alltid gjort deg fullkomne som vært helga. De som vært helga, det er de som kommer til Jesus i sin nød, altså. Og de er i Jesus for alltid fullkomne. Da menes det at ikke at det ikke går an å komme bort ifra Jesus. Da står det om andre plasser. Men altså, så lenge de er Jesus, så er de i en sånn stilling at de er fullkomne. Og da er ikke den fullkommenhet som har med den nye lydigheten som jeg har snakket mye om nå, i tidligere i veka. Det er ikke heller livets rettferdighet, men det er den ene fullkommenheten at Jesus har tatt bort alle mine synder. Det er den der står om her. For med et eneste offer har han for alltid gjort deg fullkomne, som blir helga. Jeg kan gå som om jeg ingen synd har gjort. Jeg kan gå som om jeg ikke behøvde frykte for noen ting. Ja, men er du så trygg på deg selv? Nei! Nei! Men jeg får lov å være trygg på ordet at Jesu blod har gjort godt igjen alt. Så reiv Gud tempel skilleveggen, og da vil han symbolisere at det er så stengt det er nå tatt bort. Nå kan det gå med frimodighet. I Jesu blod, altså det er det eneste grunnlaget. Det er det første hovedkonklusjonen. Her er en vidunderlig vei. Tenk om folkene har visst det. Det åpner en ny vei til Gud. Og så er det andre som står, er at Jesus er heller ikke ferdig ennå. Jo, han er ferdig med soningsverket. En gang for alle jordene. Men han er fortsatt en stor prest for Guds hus. Han er så stor at han altså, her står det ikke øverste prest, og det kommer av at det er Melkisedek. Og Melkisedek står det ikke om at han var øverste prest, men han var prest. Og han var konge. Og Jesus er begge deler. Og derfor sitter han på høyre hånd nå, og styrer hele verden, har all makt i sin hånd. Og så er han prest, men han er også øverste prest altså. Men det er derfor uttrykket prest blir brukt der. Vi har en stor prest over Guds hus, som nå har tatt all makten i sin hånd, og sitter hos Faderen og virker for sine natt og dag, og kan hjelpe dem i all nød. Hvor det enn går med det, hvor vanskelig du har det i kristelivet, for det er ikke bare at du synder, men du møter vanskeligheter på reise, og du møter tvil, og du møter det ene og det andre, og så vet du ikke de armer og mange ganger. Jo, synd og sona. Men med all din nød, så skal du vite, jeg har en hos Gud, så kan med alt, han vet rå med alt. Så hvor det enn er fatt med meg, så kan jeg få henvende meg til nåde tro nå, og vete, der møter jeg Jesus. Og der møter jeg Guds nåde, for da ordner Jesus med. Natt og dag, så ordner han med det. Så da er veien åpen, og hjelperen er klar til å ta imot deg, koste henne. Sånn har Gud ordnet det. Det er ikke små ting. Dette må vi grave i. Men så kommer det opp på grunnlag av dette formaningen til bruk av veien. La oss da stige fram. Ikke sant? Og da skal du få komme fram med et sant hjerte. Trenger ikke lenger fuske for Gud. Men du kan få komme, stige fram sannferdigt,
Og så står det med full visshet.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ifra Matteus evangelium kapittel 11, fra vers 2, leser vi i Jesu navn. Da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser.» Blinde ser og halte, egentlig, og det lamme går. Spedalske renses, og døve hører, og døde står opp. Og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke tar anstøt av meg. Med det samme vil jeg gjerne lese fra Romerbrevets 8. kapittel. Og for sammenhengen så leser jeg fra vers 28, selv om ikke vi skal stanse for alt det som står der. Men vi leser allikevel. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse? Eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd, som skrevet er, for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mere enn seier, ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er, eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde, eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Vi skal gå tilbake igjen til det vi leste om Johannes i Matteus 11. Det var da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, står det. Da var det han sendte dette forunderlige budet til Jesus. Johannes satt i et meget hårdt fengsel. Det eneste lyspunktet var at hans disipler kunne gå inn og ut hos ham, og de kunne jo rapportere det som skjedde. Det siste de hadde rapportert til Johannes umiddelbart før dette, det var at Jesus hadde vakt opp enkens sønn, Anain. Det ser vi når vi sammenligner de forskjellige skriftavsnitt. Dette hører altså Johannes om. Og nå vet Johannes at dette er slike gjerninger som Messias skulle gjøre, og som døperen selv hadde forkynt at han ville komme til å gjøre, og nå skjer de. Og så ser det ut som døperen kommer i vanskeligheter. Det er noen som har sagt det, og det har vært ganske alminnelig også å lære det, at døperen var ikke i tvil. Men det var for sine disiplers skyld, for å få sendt dem til Jesus, at han sendte det budet. Vel, det er riktig det at han ville vende sine disipler fra seg og til Jesus. Det er i og for seg riktig nok.
Men det er noe ved selve språkbruken her som viser oss at det var ikke bare det. Det har også noe med døperen selv å gjøre. Det står nemlig han sendte dem, bud med dem til Jesus og lot si. Det står ikke at han lot dem si, men han lot si. Etter den uttrykksmåten vi har i skriften, så sier det meget med den forskjellen. Det er døperen som spør. Og så kommer det spørsmålet. Kan døperen være kommet i vanskeligheter? Kan han være plaget av tvil? Kan døperen være plaget av anklager? Det som vi kaller anfektelser. For å unngå misforståelse si at anfektelse, det er ikke det samme som åndelig mørke. Det er ikke det samme som å ha vanskeligheter. Det er ikke anfektelse. Anfektelse har en ganske spesiell betydning. Og som dere hører er det jo tysk ord, anfektung. Og det betyr et angrep, nemlig på troen. Og all anfektelse kommer fra djevelen. Det kommer gjennom mennesker ofte. Det kan komme gjennom oss selv. Men det er fra djevelen. Vi angripes på troen vår. Og slike angrep kan altså døperen ha vært gjenstand for. At sjelefienden har vært ute og har prøvd å plage denne mannen som er så tro i sin tjeneste over Herren. Tenk dere døperen sitter der i fengsel. Og så hører han om alle Kristi gjerninger. Nå skjer det. Nå går det i oppfyllelse. Der er han som han har banet vei for. Og nå vet døperen at Jesus hadde ingen vei kommet hvis det ikke var for døperens skyld. Jesus, døperen sier jo selv, det står i Johannes 1, i vers 32, er det vel, for at han skulle åpenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døper med vann. Hvis ikke Johannes hadde gjort sin gjerning, ville ikke veien ha vært åpen for Jesus. Og det vet døperen. Jesus kan gjøre det han gjør, fordi døperen har gjort den gjerning han fikk å gjøre, og den har han fullført. Og nå sitter han der i fengsel, og hører om Kristi gjerninger. Men han får ikke et ord fra Jesus selv. Ligger det ikke nær å tenke, han som jeg har vært forløpet for, kan ikke han sende meg en hilsen? Jeg som har litt og stritt for hans skyld. For det hadde døperen gjort. Sender han ikke meg en hilsen? Jesus besøkte ham ikke, og sendte ikke en hilsen til ham. Og det måtte forekomme døperen at han for Jesus var som om han ikke eksisterte. Og så kommer anklagene. Kan dette være riktig? Johannes var kastet i fengsel fordi han hadde vært tro i sitt kall. Han hadde sagt fra til landsfyrsten at han hadde ikke lov å leve i ekteskap med den han levde med. Og det var jo sant. Og denne landsfyrsten skulle meget ta seg frabedt at noen blandet seg inn og sa sannheten til ham. Og det gikk jo så vidt at det var på grunn av en lettsindig spøk at han ble halshugget senere. Der sitter Johannes, og det er altså som Jesus ikke enser ham. Og så kommer tankene da, vet dere. Har det vært noe galt med meg? Har det sviktet? Johannes hadde jo også sitt gamle menneske som vi har, og vært plaget på mange måter som også vi kjenner til. Og så er anklagene reist seg. Og så er tvilen kommet. Jeg synes ikke det er så underlig. Og så er det det når et menneske blir litt eldre, blir han ofte plaget av anfektelser. Det får vi oppleve vi som er litt eldre. Det er ikke så lett å bli gammel for en kristen. Det er ikke det. Og det var ikke Johannes av alder så forferdelig gammel, men han var gammel i forhold til den tiden han levde i. Det var han. Og sitter der da, som sagt. Så gjør han det eneste som er riktig. Han sender bud til Jesus.
Og det er det eneste vi skal gjøre når vi er i tvil. Vi skal fortelle Jesus om den. Vi er veldig snare til å fortelle mennesker om våre tvil. Jeg har det så vanskelig. Det er så vanskelig for meg å tro. Jeg ville så gjerne tro, men jeg får det ikke til. Forteller vi hverandre om det. Og så blir det verre. Det er Jesus du skal fortelle. Det er han du skal si det til. Det gjorde da døperen gjennom disse disiplene. De sa det til Jesus som døperen ville ha sagt. Og da sa de også noe som skulle bli til hjelp for også disse disiplene. Er du, med betoning av det ordet, er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Jesus gir svar. Og jeg er sikker på at Johannes ble hjulpet av svaret. Jesus gir svaret på en slik måte at Johannes blir nødt til å tro Jesus på hans ord for å bli hjulpet. Og slik får vi også svar. Vi må lære å tro Herren på hans ord for å bli hjulpet. Det må vi. Og det skjer også det. Så sier Jesus, gå bort og fortell Johannes det som jeg hører og ser. Blinde ser. Det er en umulig ting det. Lamme går. Det er en umulig ting. Spedalske renses. Det er umulig. Døve hører. Det er umulig. Døde står opp. Det er fremfor alt umulig. Jesus svarer med å peke på at det skjer helt umulige ting der hvor han er. Dermed sier Jesus det at han gjør det som Gud alene kan gjøre. Det gjør han. Det er ikke menneskers gjerninger Jesus gjør. Han gjør det Gud gjør. For det er ikke et menneske som kan gjøre noe av det som Jesus peker på her. Det skjønner Johannes. Nei, de trengte nok ikke å vente en annen. Det er Gud kommet i kjød. Det er han som arbeider. Og så sier Jesus en ting til. Og det er vel også myntet på Johannes personlig, ikke minst. Evangeliet forkynnes for fattige. Johannes hadde aldri vært en rik mann. Han hadde vært nok så nøysom i sitt liv, med sin kamelårskap og det at han levde av gresshopper og vill honning. Det var profetens levesett, særlig profeten Elias da. Han var kjent for det. Og han ga seg ut for å være den Elias som skulle komme med sin måte å være på og kle seg på. Og Jesus sier om ham lenger nede i kapitlet, om vi vil ta imot det. Han var den Elias som skulle komme, og som Guds ord taler om i slutten av det gamle testamentet. Jeg sender mitt bud for ditt åsyn. Elias skal komme. Og så sier Jesus, han døper Johannes, han er den Elias som skal komme. Men som sagt, noe luksus har han ikke visst noe. Han har vært fattig, menneskelig sett, hele livet. Men nå sitter han i fengselet. Under sitt liv og virke, så har Johannes stått i en rik virksomhet. En umåtelig stor virksomhet. Folk kom fra hele Jødeland. Hele Judea, Samaria, Galilea naturligvis. Og fra nabolandene rundt omkring i store skarer og bekjente synder og ble døpt av ham. Det var en vekkelse som omfattet hele Israel. Og det var en rik virksomhet. Nå sitter han i fengsel. Nå har han ingenting. Han har ingen virksomhet. Nå er han fattig. Nå har han bare sin egen elendighet som han kan kjenne og føle på. Han hører om Kristi gjerninger. Han skjønner at Jesus er den rette.
Men det ser så hopplöst ut för honom själv. Så får han svar från Jesus. Och det är ett svar som säger han att det budskap som Jesus förkynner och den gärning som Jesus gör, den är för dem som inte har. Dem som inte är nå, inte kan nå, inte har nå. Den är för fattiga den. Fremdeles är evangeliet det. Så länge ett människa är nå, synes han, är nå till sig eller något slik, så får han inte se det. Men Herren har gjort oss små och fattiga, så uppenbaras evangeliet för oss också. Och så föjer Jesus till: salig är den som icke tar anstöt av mig. Döparen Johannes måtte lära att tro på

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Tenk om vi kunne bli frelst og dermed være ferdig med alle vanskeligheter. Tenk om vi kunne ta imot Jesus og straks få komme hjem til himmelen. Det kan vel være at mange da ville utsatt det å bli en kristen. For vi har lyst til å være til, lyst til å oppdage og oppleve.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Verden har så mye spennende å by på. Si fra 15 minutter før jeg skal dø, så skal jeg passe på å omvende meg i side, vil kanskje noen si. Men siden dette ikke er mulig, kan det hende Gud ønsker at vi tenker på en annen måte. Han vil vi skal leve som hans barn hele livet. Han ønsker at vi skal være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, sier Paulus. Vi synes kanskje ikke alt er så vrangt og fordervet. Men i Guds rene øyne fremstår mye som radikalt, ødeleggende og klanderverdig, fordi det krenker hans renhet og hellighet. Da Jesus ba for disiplene sine, sa han det slik i Johannes 17, 14, «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden.» Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Han ba ikke om at de kristne skulle bli isolert, men bevart. Verden representerer en virkelig fristelse til å bryte med Guds vei. Derfor formante apostelen Johannes, «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham.» For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. 1. Johannes 2,15 Den ytre verden er synlig, den har farge, lukt, smak og stofflighet. Vi kan røre ved den. Mye i denne verden virker attraktivt. Vi skal ta imot gavene fra Guds hånd. Kan vi med glede takke for det Herren gir, mister det mye av makten over oss. Men mye er preget av anti-Gud og anti-Kristus. Vi lever i et samfunn preget av ugudelighet og umoral. Glem ikke at djevelen er denne verdens fyrste. Derfor formaner apostelen Peter oss til å leve i hellighet. Og vi leser da sammen det som er hovedteksten i denne serien med formaninger fra 1. Peters brev, og her fra 1. kapittel, vers 13-16. Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse, det vil si når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Hører du slike tekster ofte forkynt? Kanskje vi forkynner er redde for å bli stemplet som mørkemannskristne eller pietister. Men vi kan ikke la være å ta inn over oss formaningsordet fra den gode apostelen Peter. For dette er Guds ord til oss, og de innebærer å si ja til Gud betyr å si nei til ting og forhold, tanker og planer som krenker hans hellighet. Vi kan være mer konkrete. Et viktig kristent tidsskrift, Discipleship Journal, stilte for en del år siden spørsmål til leserne sine om hva som er den største åndelige utfordringen for dem. Svarene kom i denne rekkefølgen, etter hvor ofte de blir meldt tilbake. Materialisme, overlegenhet eller stolthet, selvopptatthet, dovenskap, sinne og bitterhet, fristelse på det seksuelle området, misunnelse, grådighet og lyve. De som svarte sa at fristelsene ble større når de hadde forsømt tid med Gud og når de var fysisk trette. De svarte også at de fikk hjelp til å stå imot fristelsene ved bønn, at den unngikk vanskelige situasjoner, at den leste i Bibelen, og at den stadig avla rapport til og meldte seg ansvarlig for en venn eller sjelesørger. Dette er gode og rette svar. Hyrden Peter formulerer seg likevel på en annen måte. «Bind derfor opp om dere», sier han. Da tenker han på hvordan man forholdt seg til klesdrakten sin i hans tid. Man løsnet på alle belter og spennere og brukte klærne nærmest som et uryddig ullteppe når en skulle slappe av. Men hvis de skulle ta fatt på et arbeid eller en vandring, eller enda mer, gå til kamp, så bandt de klærne stramt om kroppen. «Bind opp om dere», sier han. «Gjør dere klar til kamp». Det handler ikke om en ytre kamp, for han sier vi skal binde opp om deres sinn. Vær edru, sier han. Vær ikke beruset av noe, hverken av giftstoffer i kroppen eller besettende tanker i sinnet. Og dermed krymper vi oss litt og sier, der har vi det igjen. Jeg må ta meg sammen, stramme meg opp, kjempe litt hardere. Og det er nettopp det jeg ikke klarer. Jeg blir så trett av alle kravene. Stikk imot denne loviske tankegangen som ligger så nært for oss, forkynner Peter, sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Ja, dette er en nåde, en velvilje og en yndest, en tilgivende innstilling som vi får fra Herren en gang i fremtiden. Men nåden rekkes også til oss her og nå, når ordet lyder, når vi blir opptatt av Jesus og hans makt til å føre oss ut av fristelsene. Peter er helt i samsvar med Jesu egen forkynnelse, ja, en tone som lyder overalt i Det nye testamentet. Dere skal se dere som barn. Barn har begrensede krefter, og de vet det. De har begrenset forståelse, og de vet det. Men barn har lært å stole på de voksne, og har de en god mor og far som viser omsorg, så kan et barn være trygt. Barnet skjønner etter mange smertefulle eksperimenter at det lønner seg å høre på det mor og far sier. Lær av barna, sier Peter. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet. Som verdens barn hadde dere lyster til mange ting som viste seg å få onde følger. Da var dere uvitende. Dere var ikke opplyst av evangeliet. Dere hadde ikke sett lyset fra Jesus. Hvordan skal vi leve i denne verden? Peter svarer enhver som vil gå på Guds veier. Vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Det fortelles om Boleslaus, en av kongene i Polen, at han alltid bar med seg bildet av sin far. Når han skulle gjøre noe stort og viktig, så han på bildet og ba til Gud at han ikke måtte vanære en slik fars navn. Gud, vår far, er hellig. Han er annerledes, utskilt fra den verden som domineres av Satan. Han er tro mot seg selv og sin hellighet. Slik skal en kristen også være utskilt fra det verslige. Ikke isolert, ikke tilbaketrukket, men ha et sinn som vandrer med varsomhet. Og viktigst, er innviet til Gud. Enhver fristelse innebærer et valg. Vi kan velge å la oss fange, eller vi kan velge å komme nærmere Jesus. Det er ingen enkel kamp, og den er aller svakest som tror at den står sterkt i seg selv. Som en kristen veileder skrev, «Hvem ville ha tenkt at David ville ha falt i hor, at Noah ville ha drukket seg full, eller Jobb ha forbannet Gud?» Jesus sa, «Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk!» Det vandrende hjertet fokuserer på alle mulige ting i denne verden. De økonomiske trendene, hvordan skal jeg sikre meg mer penger og rikdom, selvopptattheten og æresyken, hvordan kan jeg sikre min posisjon, mitt navn, min ære? Peter sier at svaret å fokusere på Jesus og det han har gjort for oss. 1. Peter 1,18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld han blitt åpenbart ved tidenes ende. Når du blir fristet til å ruge på bitterhet og sinne, eller misunnelsen lammer deg, tenk da på Jesus. Han har kjøpt deg med en ufattelig høy pris, ikke med gull eller sølv, men med sitt eget dyrebare blod betalte han. Vi smittet av arvesynden, både barn og voksne, men Jesus har kjøpt oss til å leve i frihet. Han nå, i den siste tid av denne verdens løp, blitt kjent som frelser også for deg. Kampen i denne verden en kamp om sinn og tanker, for det tankelivet, planene, lystene som styrer ord og handlinger. Hvis vi tillater urene tanker å ha en plass i sinnet og bevisstheten lenge nok, blir vi fristet til å sette ut i praksis det vi tenker. Kristus svaret inn i dette. Han har satt deg fri fra slaveriet under en livsstil som bare tilbyr tomme fornøyelser, og blindveier som ikke fører noen steder hen. Han åpnet døren for deg og sa, «Nå du fri til å leve for meg og tjene meg.» Han har kommet deg nær, åpenbart seg selv for deg, ved tidenes ende, ut fra sin nåde og velvilje for deg. Jesus elsker deg akkurat så skrøpelig som du Peter skriver lenger ut i sitt første brev, «For det nok at dere i den tid som gått har gjort hedningenes vilje, ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudstyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Derfor, vær opptatt av hva du ser på. Det du ser på nærer tanker og fantasi. Tenk mer på syndens konsekvenser og følger enn på dens fornøyelser. Fyll tankene dine med Jesus. Må vi alle bli bevart hos ham. Salmedikteren Brorsan skrev, «Bruk ordets makt, gi nøye akt på hjertet hvor det vanker. Lær å holde hellig vakt over dine tanker.»

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Høyre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode, frelser og herre, takk for at vi skal få være sammen I kveld og og dele ditt gode ord og ditt gode evangelium. Og denne gang om oppstandelsen. Takk for at det virkelig sant, at du oppstått fra de døde, og at alle dem som tror på deg og setter sin lit til deg, også skal stå opp av død og grav på den siste dag. Vil du gjøre det stort for oss, og fylle oss med oppstandelsens håp og glede, og legge vitnesbyrdet om det inn I hjertet, og liv og munn som kan dra inn andre inn I troens fellesskap med deg. Nå skal vi altså lese 1. Korinterbrev kapittel 15. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast I. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere. Om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter de tolv, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang, av dem lever de fleste enda, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han også sett av meg, som det ufullbårne foster. For jeg den ringeste av apostlene, jeg ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Enten det nå jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen. Men når det blir forkynt om Kristus at han oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke noen oppstandelse fra de døde? Dersom det ikke noen oppstandelse fra de døde, da heller ikke Kristus oppstått. Men Kristus ikke oppstått, da vår forkynnelse intet, og den tro dere har intet. Da blir vi stående som falske vitner om Gud, for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det så at de døde ikke oppstår. For dersom de døde ikke oppstår, da heller ikke Kristus oppstått. Men ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da dere enda I deres synder. Da også de fortapt som sovnet inn I Kristus, har vi bare I dette liv satt vårt håp til Kristus, da vi de unngverdigste av alle mennesker. Men nå Kristus oppstått fra de døde og blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For liksom alle dør I Adam, slik skal også alle bli gjort levende I Kristus. Men hver I sin egen avdeling, Kristus førstegrøden, deretter skal de som Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter, den siste fiende som blir tilintetgjort av døden. For alt har han lagt under hans føtter, men når han sier at alt underlagt ham, da det klart at han som la alt under ham, unntatt. Men når alt ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, som la alt under ham, for at Gud skal være alt I alle. Som vi har sett ved gjennomgåelsen av 1. Korinterbrev inntil nå, har apostelen Paulus I dette innholdsmettede brevet også svart på en del spørsmål angående det kristne livet, som menigheten har stilt ham skriftlig, og kanskje også muntlig genom representanter fra Korint som besökte den byen som Paulus sendte første Korintierbrev fra. I det kapitlet av brevet som vi skal begynne å gjennomgå i kveld, det vil si første del av kapittel 15 som vi nettopp har lest, tar apostelen opp et dogmatisk eller læremessig spørsmål som gjelder selve hovedgrunnlaget for den kristne tro og det kristne liv, det vil si selve oppstandelsen, og det vil igjen si Jesu legemlige oppstandelse fra død og grav på den tredje dag, og dermed de Kristus-troenes oppstandelse fra død og grav med ham, som er en følge av det første. Nå er vi altså inne i selve sentrum av den bibelske åpenbaring og den kristne tro, som fremfor alt handler om Jesu soningsdød på korset og hans legemlige oppstandelse på den tredje dag. Alt står og faller med disse to hovedsannheter i troen eller i Bibelen. Blir de anfektet og problematisert, så blir hele troen og livet i Gud problematisert. Også her dukker akkumulasjonsspørsmålet opp med full styrke, som vi ellers har møtt i brevet, både angående den kristne forkyndelse og det kristne livet og menighetslivet. Altså fristelsen til å tilpasse kristen tro og kristens liv etter mennesketanker og menneskemeninger, i stedet for å holde seg til den apostoliske lære, tro og forkyndelse, som forteller oss hva som er kristendom. Det har for øvrig vært den kristne kirkes fristelse gjennom 2000 år, og ikke rette seg etter apostelordet, men av forlegenhet begynt å se til mennesketanker og menneskemeninger. For å forstå bakgrunnen for dette akkommodasjonsproblemet i forbindelse med den legemlige oppstandelse, så nevner jeg kort, meget kort, til en innledning følgende. På Jesu tid var det alminnelig oppstandelsestro i Israel, det vil si en legemlig oppstandelse fra død og grav og evig liv med frelsens Gud. De aller fleste israelitter på den tiden, nesten alle, hadde denne overbevisningen, denne tro, og det hadde Jesus også sammen med sitt folk. Denne oppstandelsestroen var vokset fram på bakgrunn av den gammeltestamentlige åpenbaring. I den sammenheng gjelder et kjent bibelvers også fra det gamle testamentet, som et lys som blir klarere og klarere inntil det høylysdag. I begynnelsen av den gammeltestamentlige åpenbaring, så er dette lyset forholdsvis svagt. Vi ser ikke at det ikke er der, men vi ser at det er forholdsvis svagt. Så vokser det i styrke, ikke minst slik som vi finner det i Daniels bok, kapittel 12, vers 1-3. Der står det helt klart om legemes oppstandelse fra død og grav. Og Jesus lærer uttrykkelig, ikke minst i de eskatologiske talene i slutten av evangelielitteraturen, dødes oppstandelse, legemes oppstandelse og evig liv. Og de tre dødeoppvekkelsen som vi hører i evangeliene, nemlig oppvekkelsen av Lazarus i Betania, enkens sønn i Nain, og synagogeforstanderen Jairus' datter, det er ikke bare miskunnsgjerninger som Jesus gjør mot disse menneskene og deres familie, det er i det aller høyeste grad, men det er samtidig demonstrasjonsunder. Det er profetiske under, det er en anskuelsesundervisning på det som skal skje den siste dag, når Guds Messias kommer igjen og vekker alle sine troende fra alle tider og fra alle steder opp av død og grav og gir de evig liv og salighet hos Gud. Det er jo derfor Jesus i forbindelse med oppvekkelsen av Lazarus sier rett ut at den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. De to mest framtredende religiøse partiene i Israel på Jesu tid var fariseerne, eller sadukeerne, som vi nå sier. Og de hadde vidt forskjellig forståelse av legemes oppstandelse og det evige liv. Fariseerne trodde på dette området akkurat det samme som Jesus, at det en legemlig oppstandelse, for å si det nok en gang, fra død og gravlig holdt de uryggelig fast på. Saduseerne derimot, som var den tids rasjonalister, nektet engler, altså åndsvesener, og nektet en legemlig oppstandelse fra de døde, kanskje under påvirkning fra hellenismen. Jesus sier rett ut til dem meget klart at dere farer storlig vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. De var altså ikke orientert i sin religiøsitet og i sin religiøse tro utifra skriftene, og så farer man vill. Paulus var jo fariseer, nikjær sådan, og beholdt oppstandelsestroen også etter sin omvendelse, men nå ble den satt inn i en helt ny sammenheng, nemlig i det nye livet i Kristus Jesus, Guds sønn og Guds Messias. Dette forkynte han også i Korint, altså blant omvendte grekere. Nå var det slik at grekerne, blant annet på den tiden, trodde på sjelens udødelighet. Det gjør jo mange i vår tid også. Men forholdet var den at for grekerne med deres religiøse og filosofiske bakgrunn, så var legemet noe mindre verdig. Det var sjelen som var det verdifulle, og når de tenkte på sjelens udødelighet, så tenkte de at sjelen i denne verden var som i et fengsel i kroppen, i legemet. Og det egentlig dreide seg om, det var at denne sjelen, som da formodentlig hadde en guddommelig gnist, skulle frigjøres fra kroppen, eller fra legeme, til evig liv for sjel. Kroppen var jo altså noe mindreverdig, og det betyrde at de hadde bare spott til overs for tanken om dødes oppstandelse, som jo var en hovedsak i den kristne tro, og at en korsfestet jøde, som helt åpenbart led fullstendig nederlag, at han stod opp fra de døde, med et nytt oppstandelseslegeme, det vakte bare latter og hån og spott. Det var jo helt bort i natten, for å si det på populært norsk. Det var pinlig å hevde de i Korint. De troende følte seg for legen. Og det altså bakgrunnen for at mange omvendte hedninger i Korint, som altså hadde en gresk bakgrunn, de hadde vanskelig for å rive seg løs fra sin hedenske oppfatning på dette punkt. De hadde altså en bakgrunn, og de levet i et gjennomsyrt hedensk samfunn, også når det gjaldt det vi taler om nå. Og det er altså bakgrunnen for at Paulus tar opp denne hovedsak i troen, og gir det en mer grundig innføring enn noe annet sted vi finner i hele det nye testamentet. Det som er underlig i denne sammenheng, og som vi skal se at Paulus påpeker veldig skarpt og kraftig, det er at det er ting som synes å vise oss at i Korint har man ikke nektet Jesu legemlig oppstandelse fra død og grav. Kanskje fordi man på bakgrunn av den undervisning man har fått av apostelen, har skjønt at dette er så grunnleggende at det å sette et kryss eller en strek over Jesu legemlig oppstandelse, det vil bety å sette en strek over hele kristendommen og kristentroen. Så det har man tilsynelatende ikke gjort, men de har problematisert og anfektet meget sterkt, mange av de kristustroenes legemlige oppstandelse med Jesus på den siste dag. De har, for å si det veldig populært sagt, vi kan nok tro på et eller annet vis at Jesus er legemlig oppstått på den tredje dag, men vi kan ikke av den grunn tro at alle de kristustroende skal oppstå på den siste dag sammen med han. Vi kommer inn på ganske straks hvordan apostelen argumenterer i den forbindelse. Før vi går inn i teksten om noen få minutter, så vil vi bare føye til at gjennom legemes oppstandelse fra død og grav, så bekjenner Gud seg til det legemlige, i motsetning til gnostisismen, en veldig religiøs åndsretning i antikken eller oldtiden som holdt på å helt ta knekken på den kristne kirke, i hvert fall i deler av kristenheten, og som hadde det samme negative synet på det legemlige. Gud bekjenner seg altså gjennom dette til det legemlige. Jeg har bare nevnt fire hovedeksempler på det i skapelsen. Gud er skapelsens Gud, og det betyr også det legemlige. Det er han som har skapt din og min kropp, vår korpus, om du vil. Følgelig kan det legemlige eller kroppen i seg selv ikke være noe ondt, noe syndig, noe vi behøver skamme oss over, eller være genert over. Det er Gud som har skapt det, det er Gud som har gitt oss det. For det andre i inkarnasjonen, altså den evige Gud som er fra evighet til evighet, og som er ånd, han har i tidens fylde, i Jomfru Marias liv i den hellige ånd, tatt kjød og blod på seg i jomfruens liv. Altså den andre personen i guddommen er ikke blitt forvandlet til et menneske, for det ville som før nevnt være Guds bespottelse, men det betyr at han har tatt kjøtt og blod på seg i jomfruens liv og blitt et sant menneske for din og min skyld. Dermed bekjenner Gud seg til legemligheten også på det området. Og for det andre i frelsens midler. Han bruker dåpen, vannet, og han bruker nadværen, brød og vin når han vil formidle sin frelse til oss. Visst er det sant at vi frelses ved troen på Jesus alene som tennes i oss ved evangeliets ord, men han har også uttrykkelig sagt i sitt ord at det er to andre nådemidler eller sakramenter som vi kaller det, nemlig dåpen og nadværen. Disse går han inn i, og disse bruker han også når han vil meddele oss den frelse som han har kjøpt oss med sin død og sitt blod. Altså han enda en gang bekjent seg til det legemlige, materien, og for det andre, legemets oppstandelse. Altså det er slik ifølge apostlen og Jesus selv, at det ikke bare vår ånd som står opp på den siste dag, men det hele vårt legeme, et nytt oppstandelseslegeme. Og det er jo det Jesus også sier til sine disipler etter sin oppstandelse, at han ber dem om å gi en litt fisk og en honningkake, for de tror det er en ånd. Og en ånd pleier ikke så langt av oversikten å spise honningkake og fisk, men et menneske gjør det. Han sier at de kan ta på han, se sårmerkene hans. Så han er altså virkelig et menneske av kjøtt og blod med et nytt oppstandelseslegeme. Og på denne bakgrunn går vi inn i teksten. Vi begynner med versene 1-11. Jeg skal prøve å gjennomgå de så godt vi kan. Paulus begynner allerede i begynnelsen av kapittel 15 med en høytidlig formulering som på norsk blir gjengitt med «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium

0: uttrykk som er vanskelig å oversette på norsk, men sist av alle ble han også sett av meg som det ufullbårne foster, for jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Med det ordet sier Paulus i den greske teksten at han var et dødfødt foster. Altså han var et foster som var kommet ut, hvis jeg nå tenker rent fysisk og legemlig, et foster som er dødt i det det kommer ut. Det har ikke livsmuligheter, det har ikke livskvalitet, det er rett og slett bare dødt og inget annet enn dødt. Det er mer enn ufullbåret, det er ikke noe i det hele tatt. Og det har sin bakgrunn, så langt fortolkerne forstår det, at da evangeliet første gang lød for Paulus, så avviste han det. Ja, det var ikke bare det at han avviste det, men han forfulgte Jesus Kristus, fordi han forfulgte de troende, fordi han forfulgte menigheten. Altså den muligheten han hadde til å komme til tro på Jesus ved evangeliet og bli et frelst Guds menneske, et frelst Guds barn, det var ikke bare det at han avviste det, men han forfulgte altså de som holdt fast på evangeliet. Og dermed var han et ufullbåret foster. Han var dødfødt. Det var ikke noe mer å gjøre med han enn å legge det til side. Men så grep Gud inn. Utenfor Damaskus, Jesus åpenbarte seg for ham, sånn at han spurte, hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Derfor opplevde han at han ble frelst av nåde, og at han ble apostel av nåde. Og så sier han i forlengelsen, av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle. Det vil ikke si jeg, men Guds nåde som er med meg. Det ordet som han bruker her for at han har arbeidet mer enn de alle, det betyr et veldig tungt arbeid. Et veldig slitsomt arbeid, betyr ordet. Det er så tungt og så slitsomt, og vedvarende tungt og slitsomt, at det i særlig grad er et tungt arbeid å ta fatt på, å være tro mot og gjennomføre. Det kommer blant annet av all den motstand han fikk fra judaistene, de som ikke ville tåle evangeliet, og all motstand han ellers fikk, alle prøvelser han hadde innenfor menigheten, som apostel og som misjonær. Hele menigheten lå jo på hjertet hans. Det var om å gjøre at de måtte nå målet, bli bevart i troen. Så det var et veldig tungt arbeid, men det som har holdt han oppe, det sier han i den siste setningen i vers 10, Guds nåde som er med meg. Altså Guds nåde var det samme som det som salmisten vitner om i salmenes bok, lovet vær Herren dag etter dag, legger man byrde på oss, er Gud å frelse. På den står det dag for dag, bærer Gud våre byrder. Altså Gud sparte han ikke for denne veldige situasjonen, alt det krevde han, men Gud holdt han oppe. Og så fortsetter han med å si i vers 11, enten det nå er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen. Han sier altså at det som jeg forkynner der om evangeliet, og dermed om legemens oppstandelse fra død og grav, det er det samme som Peter forkynner, og det samme som Johannes, det har vi gjett. Så går vi inn i neste del av den del av 1. Korinterbrev som vi skal gjennomgå nå, vers 12-20, og der tilbakeviser apostelen påstand om at det ikke gis noen oppstandelse fra de døde. For det første så begynner han med å si, men når det blir forkynt om Kristus at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Det menigheten i Korint enten ikke har vært helt klar over, eller at de har glemt, det er at det er en organisk sammenheng mellom Kristus og de troende, som er blitt ett med Kristus i dåpen og ved troen på Jesus Kristus. Det kommer frem både i Jesu forkyndelse og i den apostoliske forkyndelse, for eksempel vintreet og grenene. Med en gang et menneske kommer til en frelsende tro på Jesus, så blir det en gren i vintret. Og det har del i vintrets rot og saft og sadje. Det betyr at sånn som det går med vintreet, så går det med grenene. Eller vi tenker på den tanken som er så veldig sterkt fremme hos Paulus, også i 1. Korinthia, bare ikke minst det, at å være en kristen, det å være et lem på legemet. Hvis vi nå skulle bruke et nesten banalt bilde da, så kunne vi si at hvis Henry Skogvold er så uheldig at han drukner i sommer, så drukner selvfølgelig også begge føttene. Og begge armene og hodet og magen, sånn som det går med selve kroppen til Henry Skogvold, sånn går det med alle lemmene også. Det ville jo ta seg ut at noen annonserte i Bergens Tidende at Henry Skogvold druknet, men den ene hånden og foten reddet seg heldigvis på land. Det ville jo være helt tåpelig. Altså sånn som det gikk med meg, så gikk det med alle kroppens lemmer. Og nå er det en dirrende og bærende tanke i det nye testamentet. Det er en av de rikeste tankene, at det å komme inn i Kristus Jesus i dåpen og ved troen, det betyr at alt det Jesus er, alt det Jesus har, alt det Jesus har vunnet, det er mitt, som om du og jeg skulle ha vært Jesus selv. Og det gjelder også legemets oppstandelse. Derfor dirrer det med veldig kraft i den apostoliske forkynnelse, at holder vi virkelig fast på at Jesus er legemlig oppstått fra død og grav på den tredje dag, så kan vi ikke annet enn bekjenne at sånn som det gikk med selve legemet, sånn kommer det til å gå med alle lemmene. Så går han videre i vers 13 og prøver sånn til å begynne med å gå inn på deres tankegang. Han sier at dersom det ikke er noen oppstandelse, sånn som noen av dere sier, fra de døde, da må dere være så vennlige å ta konsekvensen av det. For da er heller ikke Kristus oppstått. Dere kan ikke på den ene siden si det at de Kristustroende ikke oppstår, men Kristus er oppstått, det går ikke. For her er jo der en organisk enhet mellom Kristus og de som tror på ham. Fornekter dere det ene, så må dere med guddommelig logikk også fornekte det andre. Men det får veldige konsekvenser, sier Paulus. Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har er intet. Det står nemlig i Romerbrevet kapittel 4, og det er Paulus som skriver det, men han refererer det ikke her, at Kristus er oppstått til vår rettferdiggjørelse. Det vil si at i det Faderen reiser sønnen opp fra død og grav, så bekrefter han og beseiler han og sier sitt ja til alt det Jesus har gjort for deg og meg som forsoner og frelser i sin korsdød. Men det betyr omvendt at hvis Jesus ikke er stått opp fra død og grav, så har Faderen ikke gitt et slikt vitnesbyrd om sønnen og sønnens gjerning for syndere. Derfor sier Paulus litt videre i fortsettelsen at hvis det er slik, sånn som noen av oss i Korint sier, at de døde ikke oppstår, følgelig har heller ikke Kristus stått opp, så er vi fremdeles i våre synder. Da kommer vi til å gå fortapt, og da kommer alle de Kristustroende som nå er døde, og som har satt sitt liv, sin tillit til Jesus som frelser og forsoner, de er lurt. De er ikke i himmelen. De er ikke i saligheten. De er i fortappelsen. Fordi at de som sto frem med et vitnesbyrd om Jesus og hans oppstandelsen, ifølge vers 15, hvis altså det som noen i Korinterne sier, de er falske vitner om Gud. Da ble vi stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud, at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår. Og så kommer konklusjonen, den foreløpige, for dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått. De skjønner altså at den forkyndelse av Jesus Kristus som de fikk gjennom apostelen i menighetens grunnleggende tid, den er så grunnleggende at den handler ikke alene om vår oppstandelse med Kristus på den siste dag, men vi kunne nærmest si at den er en vesentlig del, rett forstått, av selve korsdøden. Med en gang vi fornekter den legemlige oppstandelse, fornekter vi korsdøden som soning. Men fornekter vi korsdøden som soning, er vi uten frelse, uten syndernes forlatelse, uten salighet og herlighet og frelse. Altså er vi fortapte. Vi har en unyttig tro, for å si det nok en gang. Vi er enda i våre synder. Og for å nevne også det nok en gang, de som er sovnet inn i Kristus, de er fortapt. De har altså satt sitt håp til en bro som ikke var verd noe håp. Tenk hvis jeg var oppe i fjellet, og jeg skulle gå over en bro fra en del av fjellet til en annen, det var en veldig foss, og noen sa at jeg kunne trygt gå over, og så ramlet jeg ned i fossen første skrittet. Altså, jeg hadde satt mitt håp til noe som ikke holdt. Og hvis noen i Korinth er rett, så vil det jo si at de kristustroende som er døde, de er ført bak lyset. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av de hensovne. Førstegrøden, det var den første del av innhøstningen fra marken eller fra frukttrærne. Og den borget for at det kom en stor høst senere. Det er akkurat som når jeg går gjennom utmarken tidlig på sommeren, jeg er så glad i markblomster. Og jeg ser de første skogstjernene og hvitveisene, så vet jeg at dette er bare begynnelsen. Det kommer jo masse andre blomster senere, men denne lille skjønne skogstjernen som jeg bare så for noen dager siden, og som jeg er så glad i, den har et budskap å gi meg, det kommer masse andre blomster litt senere. Bare vent og se, og skogstjernen har alltid fått rett. Og sånn er det med førstegrøden i Israel, det første som kommer inn for marken, det borger for at det kommer en veldig stor høst. Og når Jesus kalles førstegrøden, så betyr det at han er førstegrøden angående legemes oppstandelse, et nytt oppstandelseslegeme og evig herlighet. Han er det førstegrøden av dette. Så det er ett ord som vi må se lite grann på før vi tar for oss siste delen av dette kapitlet, og det er det ordet at de kristustroende som er døde, de er sovnet inn. Gang etter gang taler Paulus her om de som er sovnet inn. Noen steder taler Det nye testamentet om de hensovede. Og Jesus sa jo så skjønt et sted, piken er ikke død, hun sover. Og der har man tolket dette på to forskjellige måter. Dette er det som vi kaller for mellomtilstand. Altså en troende dør, og Jesus er enda ikke kommet igjen. Vi tror at når Jesus kommer synlig igjen, og vi ser han akkurat sånn som han er, der kommer til å se han sånn som dere ser meg nå, og sånn som jeg ser dere, der kommer til å høre stemmen hans. Men før han kommer synlig igjen, så er det altså noen som dør, sånn som vi leser om i 1. Tessalonika brev. Og da er det to tanker om det, også utifra Det nye testamentet. Den første tanken er at disse troende som nå er døde, og som hører til de hensovne, de sover åndelig talt. De eier ikke lenger noe bevissthetsliv med Herren på samme måte som vi gjør. Jeg hører jo Jesus stemme i ordet. Jeg kan be til han, påkalle hans navn alene eller sammen med andre. Jeg eier et bevissthetsliv sammen med han som er min frelser her, også når jeg er sammen med andre troende. Det livet, mener mange, er under søvnens dekke, hvis vi kan uttrykke oss slik. De tilhører Herren. De er i Herrens varetekt. Herren tar godt vare på dem. Men de sover nærmest i bokstavelig forstand. Helt til Jesus kommer med sitt mektige rop, Martin Luther, sier det så morsomt at når Jesus kommer igjen, så skal han banke på gravlokket til Martin Luther og sier, doktor Martin Luther, du må stå. Om Jesus husker nå at han var doktor i teologi, det vet ikke jeg, men det er nok så morsomt. Så har vi den andre retningen, og den sier noe helt annet. Den sier at det at de troende sover, det betyr ikke at de ikke eier noe bevissthetsliv sammen med Herren. Det betyr at de enda ikke har fått et nytt legeme, for det får jo de ved Jesu gjenkomst, men de har et like bevisst samfunnsliv med Herren Jesus som vi har. Og de har noen belegg for det, jeg nevner bare noen ganske få, nemlig Jesu ord til røveren på korset. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han sier ikke det, i dag skal du begynne å sove helt til oppstandelsens morgen, og så vekker deg opp. Men han sier uttrykkelig at du skal være med meg i paradis i positiv betydning. Og Paulus sier et sted at han vil heller fare herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Hvis han nå sov, enten det var i himmelen, eller jeg vet ikke hvor han skulle sove, ikke for min del. Jeg fatter ikke at det skulle være så mye bedre. Men her står det altså uttrykkelig at etter døden så er han hos Herren, og han eier et bevisst samfunnsliv med Herren. Og det er mitt syn. Jeg vil liksom ikke påtrenge andre med mitt syn, men jeg synes det er så sterke belegg for det i det nye testamentet, at når for eksempel når min gode venn og sjelesørger Anton Storm Nilsen er død, lenge siden han er død, så tror jeg at han er sammen med Jesus og de hellige i saligheten, og at han blir forenet med et nytt oppstandelseslegeme på Herren Jesu Kristi dag. Det går an å snakke om det etterpå. Så leser vi opp igjen de neste versene, for de er krevende. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For liksom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling, Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintet gjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som blir tilintet gjort er døden, for alt har han lagt under hans føtter, men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle. Det er ett ord som jeg bare må be dere om å være oppmerksom på. Dere møter det i vers 23. Vær i sin egen avdeling. Vi skal straks forklare det. Vær i sin egen avdeling, vers 23. Og etter det, deretter, skal de som hører Kristus til. Vers 24, deretter kommer en. Altså gjør, vær oppmerksom på, vær i sin egen avdeling, og deretter. Så har jeg prøvet å lage en sånn illustrasjon. Jeg håper jeg skal forklare det så godt jeg kan. Altså så langt som vi ser fra det nye testamentet, og dette er anledning til å snakke om etterpå i relasjon til de versene, så synes det å være to hovedsynspunkter på Jesu gjenkomst og alt det som følger med gjenkomsten. Altså det nye testamentet, både evangelielitteraturen og de apostoliske brev, og ikke minst Johannes' åpenbaring, og også utsagn i det gamle testamentet, har en veldig bred og dyptgående eschatologisk undervisning og lære, og det gjelder altså synspunktet på Jesu gjenkomst og alt som følger med det. Til å begynne med så synes det å være en motsetning i det nye testamentet mellom de to synspunktene. De fleste av oss vil gjerne ønske å se det som andre ser som motsetning som en enhet, men vi må innrømme at det er spørsmål i denne forbindelse som vi ikke forstår og får til å gå ihop. Men nå skal vi si det veldig enkelt i det følgende. Det er jo slik at ved høymessen søndags formiddag særlig, men også ved andre anledninger, så bekjenner vi troens tre artikler. I den tredje artikkel sier vi «Jeg tror på den hellige ånd». En hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemes oppstandelse og det evige liv. Og med en sånn kanskje litt ureflektert, ikke negativ, men kanskje litt ureflektert måte for noen å si det på, så tenker vi at Jesu gjenkomst, oppstandelsen og dommen faller sammen. Altså i det Jesus kommer synlig igjen, så oppstår alle de kristustroende, og etter at de kristustroende er oppstått, og også de uomvendte skal stå opp, så kommer altså dommen der Jesus skiller bukkene fra fårene, der han skiller de troende fra de ikke troende. For å si det nok en gang ganske kort,
1: Altså Jesus kommer, synlig, oppstandelsen av alle de kristustroende fra alle tider, og dommen, og etter dommen er det saligheten.
0: Så er forholdet det at i 1. Korinterbrev 15, det tekstavsnittet som vi har lest nå, og når vi sammenligner det tekstavsnittet, blant annet med Johannes Åpenbaring kapittel 20, vers 1-6, så synes det som om vi kommer inn i et problem. Her holder man fremdeles fast på Jesu gjenkomst. Man holder fremdeles fast på den første oppstandelse, nemlig av alle de kristustroende til alle tider. Men så kommer det en mellomtid. For Paulus taler jo her om hver i sin egen avdeling. Og det synes å indikere at først står Kristus opp legemlig som førstegrøden, så står alle de kristustroende opp sammen med ham på gjenkomstdagen, men så kommer det nok en oppstandelse på et senere tidspunkt. Men før den andre oppstandelse, så er det noe som heter mellomtiden. Og hvis vi nå sammenligner 1. Korinterbrev 15, det tekstavsnittet som vi prøver å gjennomgå nå med Åpenbaringsboken, så tales det om den mellomtiden i forbindelse med de 1000 år. Altså Satan, djevelen, Guds motstander, skal være bundet i 1000 år, og det er det som populært er blitt kalt for tusenårsriket. I denne forbindelse kan vi si at tusenårsriket og mellomtiden er sammenfallende størrelser. Nå er vi nødt til å si en ting til om tusenårsriket, og det er at det er blitt forstått forskjellig gjennom hele kirkens historie, og det har betydning for forståelsen av Johannes Åpenbaring, ikke bare det aktuelle stedet i kapittel 20, men også ellers. Forholdet er det at i kirkens aller første tid, så var det flere fremtredende kirkefedre, eller kirkelærere, blant annet Irenaeus av Lyon, som levde på 170-tallet, og som sto i en johannesk tradisjon. Han var disippel, en som hadde vært disippel av Johannes, så han står i en meget god tradisjon. Han lærte at tusenårsriket, det er et rike i fremtiden, en eschatologisk størrelse. Og da pietismen brøt igjennom både i Tyskland og de skandinaviske land på 1700-tallet, så ble mange i den sammenhengen veldig opptatt av eschatologiske spørsmål, altså det som hadde med Jesu gjenkomst og følgene etter det, og de fikk det samme syn på tusenårsriket som blant annet Irenaeus av Lyon og flere andre fremtredende kirkelærere. Altså de trodde at tusenårsriket var en størrelse i fremtiden der Satan blir bundet i 1000 år, og der noen også tror det blir en veldig misjonstid. Da er allerede den første oppstandelse bak oss, men der ligger en annen oppstandelse fremfor oss. Så har vi det andre synet på tusenårsriket, og representant for det er Augustin, som levde på 300-tallet og begynnelsen av 400-tallet, og som kom fra Nord-Afrika og hadde sin store oppvendelse i Italia, og som reiste tilbake igjen og som ble biskop i den kristne kirke i Nord-Afrika, i Hippo, så langt jeg husker. Han, så langt jeg kjenner til, så hadde han det samme synet på tusenårsriket som Irenaeus av Lyon, men så forandret han det sånn at han så på tusenårsriket som kirkens tid i verden, altså fra pinsen helt til Jesu gjenkomst. Dermed var tusenårsriket ikke noe eschatologisk størrelse i fremtiden, men det var kirkens tid i denne verden. Og når man så i teksten fra Johannes Åpenbaring leser at Satan er bundet, så tenker man det på åndelig vis. Det synet på tusenårsriket som altså Augustin fikk, det overtok den romersk-katolske kirke, det ble deres syn, men det er vel deres syn fremdeles, vil jeg tro, og det overtok også Martin Luther. Martin Luther hadde det samme synet, og det reflekteres også i artikkel 19, tenker jeg det, ja, i Confessio Augustana, en av vår kirkes aller viktigste bekjennelseskrifter. Så er det blitt slik i vår tid at det er forskjellig syn på det. Vi hadde en meget fin teologisk lærer
1: i forrige århundrede i vårt land som het Olaf Vansenstad. Han hadde til å begynne med det eschatologiske syn, men gikk over det til det kirkehistoriske, altså det som Augustin hadde, og det som Martin Luther hadde. Han har skrevet faktisk en liten bok om det. Og jeg er så glad i det som Carl Fredrik Wistløff sier der, for han sier, nå bruker jeg mine ord, men Wistløff sier at dette er såpass vanskelig at man vet ikke med sikkert hva man skal si om det. Det er mitt syn. Her er ting som taler for at tusenårsriket er en eschatologisk størrelse, og det er ting som taler for det motsatte. Men hvis det er slik at tusenårsriket er en eschatologisk størrelse av noe som ligger foran oss, så er progresjon omtrent enda. Jesus kommer synlig igjen. Oppstandelsen av alle de kristustroende, altså den første oppstandelse, så kommer mellom tiden som er tusenårsriket. Og da hersker Kristus med sine troende på åndelig vis, men den åndsmakt som går ut fra Kristus i himmelen og hele hans troende menighet som nå er hos han, de gjør at dette blir en veldig fredstid før den gamle verden avvikles, og noe mener altså det blir også en veldig misjonstid. Så på slutten av tusenårsriket så dukker den antikristelige trengsel opp igjen. Altså til synelatende løses Satan og hans drabanter fra dette båndet, og de angriper altså de som i den tiden er kommet til troen og Kristustroende. Og så kommer Kristus igjen og slår den antikristelige bevegelsen ned. Slangen blir kastet i ildovnen, han uskadeliggjøres, føres ut av bildet for alltid. Og deretter kommer altså den endelige dom, og så kommer saligheten hjemme hos Gud. Det som er det viktigste i denne sammenheng for å konkludere med det, og som vi i hvert fall kan holde ubrytelig fast på, enten vi har det ene eller det andre synet på tusenårsriket, det er at Jesus kommer synlig igjen. Det er helt sikkert, det er selve hovedsaken. Og at i det han kommer, enten det skjer på den ene måten eller den andre måten som vi har prøvd å skissere, så blir det altså legenes oppstandelse og dommen og saligheten. Og dommen eksekveres helt tydelig ifølge evangelielitteraturen og de nytestamentlige brevene i forhold til Jesus. Det går veldig sterkt frem i Jesu eschatologiske taler og den undervisningen hos apostlene at det er mitt forhold til Jesus som avgjør hvordan dommen skal være. Hvem som har eid mitt hjertes tro og tillit. Det vi må se litt på, de par minuttene vi har igjen, det må vi se på i slutten av Romerbrevet kapittel 5. Så hvis dere bare vil være så vennlige å slå opp det, skal vi lese noen få vers der. For her er det også en ting som synes å være litt vanskelig i teksten. Vi leser fra vers 17. Romerne 5, 17. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi den ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus? Altså, liksom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For liksom de mange kom til å stå som syndere, ved det ene menneskes ulydighet, så skal de også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Her i dette lille tekstavsnittet fra Romerbrevet kapittel 5, og hvis vi nå sammenligner det med det som er vår egentlige tekst, så kan det nesten se ut som om alle mennesker blir frelst, og ingen går fortapt. For legg merke til at her trekkes det en parallell mellom Jesus og Adam, mellom Jesu gjerning og Adams gjerning. For det første sies det at døden kom til å herske ved den ene, og det er helt tydelig at denne herskergjerning som Adam utløste ved sin synd, den gjorde at døden fikk herredømme over alle mennesker til alle tider. At han dro alle med seg i fallet, og fordi han dro alle med seg i fallet, så dro han også alle med seg i døden. Så sies det omvendt, at alle de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom,
0: de får del i liv og det evige ved Jesus Kristus. Men så kommer noen som blir vanskelig, og som både liberale teologer og andre har tolket på en måte som jeg for min del ikke kan være enig i. For der står virkelig, liksom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, og så fortsatt det, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Her står det alle i begge setninger, vil noen si. Hvis det er slik at alle blir fordømt gjennom Adam, så må jo det nesten bety at alle også blir rettferdiggjort og frelst ved Kristus. Men her er det en ting som vi må legge nøye merke til, både i Romerbrevet og 1. Korinterbrev kapittel 15, og det er at dette ordet alle, det må alltid settes i sammenheng med de som er kommet inn i Kristus Jesus i dåpen og ved troen. Paulus sier jo uttrykkelig for det første at ord om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Altså lærer Paulus uttrykkelig at det er en dobbelt utgang, akkurat som Jesus. Det er noen som blir frelst, og det er noen som blir går fortapt. Det er noen som blir endelig rettferdiggjort på den siste dag, og det er noen som blir endelig dømt. Paulus lærer aldri, og heller ikke var Herre Jesus, at alle mennesker blir frelst, men han sier at den frelse som er fullbrakt for alle mennesker, den får vi del i Jesus Kristus ved troen på frelseren. Som jeg har nevnt før, så brukes jo uttrykket i Kristus Jesus vel 196 ganger i det Nye Testamentet og 164 ganger hos Paulus. Og det er bare om de som er kommet inn i Jesus, altså i dåpen og ved troen, som har del i alt dette, som om de skulle ha vært Jesus Kristus. Når så Jesus har, i mangel av et bedre ord, så sier han, når så Jesus ved sin gjenkomst har utbetalt hele frelsen. Det er ikke et helt godt ord, men jeg finner ikke noe annet. Det betyr at hele frelsen som Jesus har vunnet ved sin død og sitt blod, den er allerede nå vår. Alt sammen er vårt nå, vi tror han. Også herlighetslivet. Derfor sies det jo i Romerne kapittel 8 at vi allerede er nå herliggjort, nemlig troen. Men alt er ikke utbetalt. Det er akkurat som jeg hadde en gutt på 10 år. Jeg hadde satt 200 000 på konto, og det var helt tydelig at det var hans, men jeg hadde også gjort den avtale at alt skal ikke utbetales nå. Nå kan dere bare utbetale 50 000, det resterende utbetaler dere når han er 18 år gammel. Og sånn, det er alt, hele frelsen nå mitt, men alt utbetales altså for Jesus skyld ved hans gjenkomst. Men i det Jesus kommer og alt dette utbetales til oss, så sies det at nå er det enden som er kommet, og da overgir Jesus rike til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. Altså, makt og myndighet og velde, det er i denne sammenheng de åndsmakter som står Gud og Guds rike imot. Og de overvunner Jesus ved sin soningsdød og sin oppstandelse, og dermed bryter Guds rike frem med kraft, men han overgir dette riket til Gud og Faderen. Og det må ikke altså forstås sånn at Gud er en person, og så er Jesus en helt annen person. Jesus er Gud av samme vesen som Faderen, men det betyr at Jesu frelsesgjerning nå er endelig avsluttet. Nå er alt virkelig i bokstavelig forstand fullbrakt, det er jo det allerede på korset, men nå er hele fylden og alle følgene av frelsen utbetalt til de salige, de kristustroende, de som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og da er Jesu frelseshistoriske gjerning i denne forbindelse opphørt, altså overlater han alt til Faderen uten at det betyr at han opphører å være sann Gud av samme vesen som Faderen. Og den siste fiende som blir tilintetgjort, det er døden. Men når alt er underlagt ham, vers 28, altså Gud, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, som la alt under ham for at Gud skal være alt i alle. Det som er karakteristisk om dette siste verset, det er at det som sies om Gud, det sies også om Jesus. Altså Gud er alt i alle ved sønnen Jesus Kristus. Det vi vil avslutte med nå,
1: veldig kort, bare med en setning av to. Det sier jeg nå først til meg selv, men så sier jeg det til dere. Det beste du kan gjøre, det er å overlate alt til sønnen. Hele deg, hele ditt liv, hele din person, all din synd, alt sammen. For det er jo egentlig han som eier alt sammen. Men ved at du gir deg frivillig til han, sier at jeg vil være din Jesus. Jeg vil sette min lit, ikke til noe som kommer fra meg, men til det som kommer fra deg. Hold meg i denne troen ved evangeliet til min siste stund, slik at jeg når saligheten. Kjære Herre, takk for ordet ditt, og at du hjelper oss i alle ting. Velsign stunden for oss videre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Hjertelig velkommen til halvtimen i Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl er det som sitter her i studio. Velkommen i Jesu navn. For det er Guds ord vi er samlet om. Og i andakten nå fra begynnelsen i dag skal Øyvind Andersen svare på spørsmål. Det har han gjort i det siste. Og spørsmålet i dag er: hvordan kommer vi til troen? Eller som en annen sa, er det ikke troen som kommer til oss? Ja, vi skal i hvert fall lytte etter hva han vil si. Og litt senere, glimt fra Asbjørn Aarviks bøker, og det er boka «De venter». Men det er Rolf Liestrøm som innleder samværet nå med sangen «Si allting til Jesus».

for i dag får vi et nytt glimt fra Kina-missionær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Og han skriver om misjonssinne. «Vi har brødre i landet langt borte, brødre som gikk og går. Eier vi uroen for dem? Men, sier du, hvor er da gleden i kristenlivet? Jager ikke uroen ut gleden? Min venn, denne uroen tar ikke bort gleden. Den er med og skaper en dyp og hellig undertone i livet ditt med Gud. Gleden, lykken, freden, det er de høye, klare tonene. Uroen, den hellige uroen, det er sorgens dype toner, og uten disse dype tonene blir det ingen harmoni. Det mangler i alle fall noe. Indiamisjonæren Stanley Jones besøkte også Kina. Blant alle han møtte, alle han talte med, var også et medlem av regjeringen. «Jeg tror ikke på noen Gud», sa keiseren. «Men trodde jeg, som dere kristne, på en himmel og et helvete, ja, da måtte jeg bli 10 ganger så ivrig som dere er.» Det var en hedningsdom over oss kristne. «Kjære brødre og søstre i troen, hvor er uroen for alle millionene som lever og dør uten å få høre Jesu navn nevnt en eneste gang?» Og så sier Guds ord, «Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Det står i Apostlenes gjerninger 4 og vers 12. «Jeg står i gjeld», sa Paulus i Romerbrevet 1,14. Vi leser det kanskje ofte, kan hende er det blitt slitt for oss. Her en kristen som har gjort opp regnskapet sitt og er kommet til at han står i gjeld. Det er annerledes med denne gjelden enn med annen gjeld. Når jeg skylder en mann penger, minker denne gjelden når inntektene mine øker. Jeg har mer å betale med. Det er ikke slik med gjelden til hedningene. De vokser med inntektene. Da er Norges gjeld til hedningene stor. Gud har overøst oss og overøser oss med evangeliets rikdommer år etter år. Men med denne rikdommen øker gjelden vår, gjelden til dem som ikke har fått noe. Det er solsidens gjeld til skyggesiden. Norge kom på solsiden. Gud har lagt evangeliets varme sol lyse over oss. Men gjennom alle årene har hedningeverdenen ligget på skyggesiden. Derfor er det så mørkt der ute, derfor så kaldt, og derfor er hjertene innefrosne. Det er slik også med den enkelte. Jo mer jeg får ta imot av Gud, desto større blir gjelden, ikke som tvang, men som en indre bølge som trenger på. Du må dele med de andre. Jo mer du får, desto sterkere blir makten i denne bølgen, og du kjenner at denne gjelden får du aldri nedbetalt. Den kristen derimot som lever det fattige, tomme livet, kjenner ikke noe til denne gjelden. Han har intet fått, og har intet å gi. Det er så kaldt her på skyggesiden, så kaldt fordi det er så mørkt. Men vår glede gjennom de solfattige dagene er å se at evangeliets isbryter makter å hugge seg vei inn

En kristens rette stilling er vel denne, skyldfri overfor Gud, gjeldbundet overfor verden. Det er ikke greit å ha stor gjeld, den tynger dag og natt. Og misjonæren opplever det når han går og sår ordet i solfattige bakker, at den gjeld han nedbetaler, sin egen, sitt hjemlands, ja, sine fedres gjeld til dem som ennå ikke har hørt evangeliet. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjøt, for hans legeme, som er menigheten, sier Paulus i Kolossenserbrevet 1,24. Men mangler det noe i Kristi lidelser? Noe som vi kan være med å utfylle? Og hva er det som mangler? Da Jesus døde, ble hele verden forsonet med Gud, men hvordan skulle verden få vite dette? Da er det Jesus kaller de 11 disiplene opp på Galileafjellet og gir dem misjonsbefalingen. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle skapninger. Det er Markus 16, 15. Der står det. Det var dette som manglet. Evangeliet forkynt for all skapningen. Og det var Herrens disipler. De gikk da for å utfylle dette med sine liv, med sitt arbeid og sin død. Og slektene har gått etter dem for å utfylle videre. Nå er det kommet til min slekt, til meg. Er jeg villig til å være med å utfylle det som mangler i Kristi lidelser? Merk, Kristi lidelser. Det innebærer offer, selvforsakelse og selvfornektelse å være med å bringe evangeliet til all skapningen. Det har kostet mange misjonærer livet og deres barns liv, men langs den veien de hadde gått, hadde de utfylt. Er du villig til å bli med å utfylle? Det innebærer ikke at du skal reise ut som misjonær, det kan det også, men det å være med å sende er også å utfylle. Vet du at hver krone du gir til å fremme Guds rike er med til å utfylle? Vet du at hver bønn du ba for hedningene at de skal bli frelst, utfyller noe? Kjære unge kristne, bli med og utfylle noe i Kristi lidelser. Gå inn i tomrommene etter dem Herren har tatt hjem til seg. Bli utfyllere.

troskap livet ut. Det heter denne sangen som misjonsskolekoret fra Fjellhaug skoler i Oslo sang nå. Til slutt

0: Velkommen til ny andagsstund, og vi ber, himmelske far, takk for at vi får fortsette å lese ditt ord og dele det med hverandre. Velsign du dette, vi ber i Jesu navn. Amen. I denne uken så tar vi for oss fra disiplenes første arbeidstid, slik vi kan lese om de apostlenes gjerninger, det fjerde kapittel. Tidligere har vi lest de 16 første vers. Vi har hørt at når Peter og Johannes talte, kom ypperstepresten og flere og la hånd på dem, og satte dem i fengsel. Peter og Johannes hadde også helbredt en syk mann, som alle kjente. Og neste dag etter at de hadde satt dem i fengsel, så samlet yppersteprestene det høye råd og stilte Peter og Johannes frem med spørsmål: «I hvilken kraft eller i hvilken navn har dere gjort dette?» Vi har også lest Peters svar, der han talte fylt av den hellige ånd, og svaret var: «Det var Jesus og i Jesu navn.» Og så sier han i det 12. verset: «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Vi har stilt spørsmål om hva Peters tale gjorde med det høye råd. Svaret leste vi om at de ba Peter og Johannes gå ut av rådsalen, for de hadde behov for å snakke sammen seg imellom, uten at Peter og Johannes var til stede. Det går klart fram at de er overbevist over sannheten, men hva skal de gjøre? Nå leser vi versene 17-22, og får der høre hva de gjorde, og vi får også høre Peter og Johannes svar. Men for at dette ikke skal utbrede seg enda mer blant folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mer å tale til noen menneske i dette navn. Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» De truet dem da enda mer, men løslot dem så. På grunn av folket fant de det ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som var skjedd. For mannen som dette helbredelsestegn var skjedd med, var mer enn 40 år gammel. Først får vi høre at de ikke bøyde seg under sannheten, som de tydelig var overbevist om. Det var altså det høye råd. De ble enige om, når de samtalte seg imellom, at de skulle true dem til ikke mer å tale til noe menneske i dette navn. Hvorfor var de enige om dette? Jo, for at dette ikke skulle utbre seg enda mer blant folket. Ja, tenk det. Jesus fortalte en lignelse en gang om såkornet. Vi kan lese det i Lukas evangeliets 8. kapittel, og vi skal her ta med versene 11 og 12. For det er Jesu forklaring om såkornet. Så sier han slik: «Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst.» Var det ikke nettopp dette det høye råd forsøkte? De ville hindre Guds ords forkynnelse. Var det fordi at de var redd for å miste tilhengere? Sjelefienden djevelen var også her i virksomhet. Det var for at folket ikke skulle komme til tro og dermed bli frelst. Kjenner vi igjen noen slike tanker ifra vår tid? Er det noen i vårt land, kan vi jo gjerne spørre, som forsøker å hindre Guds ords forkynnelse? Hvis vi finner noen, kan vi si ut ifra Bibelen, slik vi nettopp leste det i Lukas evangeliet. Det er sjelefienden, djevelen, som har fått dette til. Hvorfor? Jo, for at mennesket ikke skal komme til tro og bli frelst. Da må vi bare skynde oss og si at dette har evighetsbetydning. I Romerbrevet kapittel 10, vers 17 står det, «Så kommer da troen av forkynnelsen, som man hører, og forkynnelsen som man hører, kommer ved Kristi ord.» Og det var denne forkynnelsen det høye rådet ville stanse. Og mange har forsøkt å stanse den, ja, like til våre dager. Etter at de var blitt enige om hva de skulle gjøre, kalte de altså Peter og Johannes inn igjen i rådsalen. Og derfor bød de dem helt å tale eller lære i Jesu navn. Så får vi høre et kjent og klart svar fra Peter og Johannes. Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Peter og Johannes hadde sett den oppstandende Jesus, og de hadde hørt han tale til dem mange ganger. Men de som nå ville hindre dem i forkynnelsen, de hadde ikke sett den oppstandne. Det står ingen steder skrevet at de som ikke ville tro, fikk se den oppstandne Jesus, og slett ikke høre han tale. Det klare vitnesbyrd kunne de ikke si imot, men bare truet dem enda mer, og så lot de dem gå. På grunn av folket fant de det ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som var skjedd. Mannen som var helbredet for over 40 år, og mange tusen var kommet til tro på den oppstandende frelser Jesus Kristus. Ja, vi kan gjerne si at slik endte rettssaken, som det høye råd hadde innkalt til. Peter og Johannes sto fast på sitt vitnesbyrd og kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. Dermed måtte hele det høye råd la dem gå, mens den store folkemasse priste Gud for det som var skjedd. I morgen skal vi få høre hvordan Peter og Johannes ble mottatt av sine egne etter at de var løslatt. Så nå sier vi takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag kan du ringe inn ditt forbundsemne til oss. Bruk telefonnummer 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller skriv det inn på bønneveggen vår på norea.no, så vil ansatte i Norea be over disse emnene hver fredag ettermiddag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 39, vers 1, til kapittel 40, vers 27. «Og du, menneskesønn, profeter mot Gog og si, så sier Herren Herren, se, jeg imot deg, Gog, fyrste over Ros, Meshek og Tubal, og jeg vil vende deg om og drive deg fram og føre deg opp fra det ytterste Norden og la deg komme over Israels fjell. Jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd og la dine piler falle ut av din høyre hånd. På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslagene som med deg. Jeg gir deg til føde for all slags rovfugler og for markens ville dyr. På marken skal du falle, for jeg har talt, sier Herren, Herren. Og jeg vil sende ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene, og de skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil kunngjøre mitt hellige navn blant mitt folk Israel, og ikke mer la mitt hellige navn bli vanhelliget. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, hellig i Israel. Se, det kommer, det skjer, sier Herren, Herren. Det er dagen som jeg har talt om. Da skal de som bor i Israels byer gå ut og gjøre opp ild og holde den ved like med rustninger og små og store skjold, med buer og piler og staver og spyd, og de skal holde ild ved like med det i 7 år. De skal ikke hente ved fra marken og ikke hogge i skogene, men med rustningene skal de holde ild ved like. De skal røve fra dem som har røvet fra dem, og plyndre dem som har plyndret dem, sier Herren, Herren. På den dagen vil jeg gi Gog et gravsted i Israel, de veifarendes dal øst for havet, og det skal stenge veien for de veifarende. Der skal de begrave Gog og hele hans hop, og de skal kalle den Gog-hopens dal. I 7 måneder skal Israels hus holde på med å begrave dem for å rense landet. Alt folket i landet skal være med på å begrave dem. Og det skal bli til ære for dem på den dagen jeg åpenbarer min herlighet, sier Herren, Herren. De skal utvelge noen menn som stadig skal dra gjennom landet, og andre som sammen med dem som drar gjennom landet skal begrave alle som har blitt liggende igjen på marken rundt om i landet for å rense det. Når 7 måneder er til ende skal de gjennomsøke det, og når noen av dem som drar gjennom landet på sin ferd ser et menneskeben, da skal de sette opp et merke der til de som skal begrave, for begravde i Gog-hopens dal. Der skal også en by ha navnet Hamona. Slik skal de rense landet. Og du, menneskesønn, så sier Herren, Herren, si til alle slags fugler og til alle markens villdyr, samle dere og kom, samle dere fra alle kanter til det slaktoffere som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på Israels fjell. Dere skal ete kjøtt og drikke blod. Kjempers kjøtt skal dere ete, og blod av jordens fyrster skal dere drikke, værer, lam og bukker og okser, alle sammen gjødd i basen. Dere skal ete fett til dere blir mette, og drikke blod til dere blir drukne, av det slaktofferet som jeg slakter for dere. Dere skal bli mette ved mitt bord, med ridehester og vognhester, med kjemper og alle slags krigsmenn, sier Herren, Herren. Jeg vil åpenbare min herlighet blant folkene, og alle folkene skal se den dom som jeg har holdt, og min hånd som jeg har lagt på dem. Og Israels hus skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud, fra den dagen og i fremtiden. Folkene skal skjønne at det var for sin misgjernings skyld Israels hus ble bortført. Det var fordi de hadde vært troløse mot meg, så jeg skjulte mitt åsyn for dem og ga dem i deres fienders hånd. Og de falt for sverdet alle sammen. Dette gjorde jeg med dem på grunn av deres urenhet og deres overtredelser, og jeg skjulte mitt åsyn for dem. Derfor sier Herren, Herren, nå vil jeg gjøre ende på Jakobs fangenskap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise meg nidkjær for mitt hellige navn. De skal bære sin skam og all den troløshet de har vist mot meg, når de bor trygt i sitt land og ingen forferder dem. Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fienders land og helliger meg på dem for mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. For jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land, og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake.
Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min ånd over Israels hus, sier Herren, Herren. Kapittel 40. I det 25. året, etter at de var bortført, i begynnelsen av året, på den 10. dagen i måneden, i det 14. året etter at byen var inntatt, nettopp på denne dagen kom Herrens hånd over meg, og han førte meg dit. I syner fra Gud førte han meg til Israels land og satte meg ned på et meget høyt fjell, og på det var det likesom en oppbygd by i sør. Han førte meg dit og se, der var det en mann som var som kobber å se til. Han hadde en linsnor og en målestang i hånden, og han sto i porten. Mannen talte til meg og sa, «Menneskesønn, se med dine øyne og hør med dine ører, og gi akt på alt det jeg vil la deg se, for du er ført hit for at jeg skal la deg se det. Forkynn Israels hus alt det du ser.» Og se, på utsiden var det en mur omkring huset. Målestangen som mannen hadde i hånden var 6 alen lang, hver alen regnet til 1 vanlig alen og 1 håndsbredde. Og han målte murens bredde som var 1 stang, og dens høyde var 1 stang. Så kom han til den porten på forsiden som vendte mot øst. Han steg opp på dens trinn og målte portens terskel. Den var 1 stang i bredden. Det var den første terskel, og den var 1 stang i bredden. Hver vaktstue var 1 stang i lengden og 1 stang i bredden, og mellom dem var det 5 alen. Portens terskel ved portens forhold på den indre siden var 1 stang, og han målte portens forhold på den indre siden, den var 1 stang. Han målte portens forhold, den var 8 alen, og dens pilarer var 2 alen. Portens forhall lå på innsiden. Vaktstuene i porten mot øst var 3 på hver side. Alle 3 var like store, og pilarene på begge sider var også like store. Han målte bredden av portåpningen, den var 10 alen, og portens lengde var 13 alen. Foran vaktstuene var det et rom på 1 alen, og på den andre siden likeså et rom på 1 alen. Og hver vaktstue var 6 alen på den ene og 6 alen på den andre siden. Han målte porten fra taket på den ene vaktstuen til taket på den andre, og bredden var 25 alen, dør midt imot dør. Han laget pilarene 60 alen høye, og tett inntil pilarene lå forgården, rundt omkring porten. Fra forsiden av inngangsporten til forsiden av den indre portens forhold var det 50 alen. Det var vinduer med fast gitter på vaktstuene, og på deres pilarer på innsiden mot porten rundt omkring, og likeså på hale. Det var vinduer rundt omkring på innsiden, og på pilarene var det palmer. Så førte han meg til den ytre forgården, og se, det var flere rom og et steinlagt gulv rundt om i forgården. Det var 30 rom på steingulvet. Steingulvet var ved siden av portene, og det var like langt som portene. Det var det nedre steingulvet. Han målte bredden fra forsiden av den nedre porten til den ytre forsiden av den indre forgården. Det var 100 alen mot øst og mot nord. Så målte han lengden og bredden av den ene porten som hadde forsiden vendt mot nord, og som hørte til den ytre forgården. Den hadde 3 vaktstuer på hver side, og dens pilarer og haller var like store som de i den første porten. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. Vinduene og hale og palmene var like store som i den porten som hadde forsiden vendt mot øst. På 7 trinn steg en opp i den, og dens haler lå foran dem. Porten til den indre forgården lå midt imot porten som vendte mot nord og mot øst, og han målte 100 alen fra port til port. Så førte han meg mot sør, og se, der var det en port som vendte mot sør. Han målte dens pilarer og haller, de var like store som de andre. Det var vinduer på den og på dens haller rundt omkring, like som de andre vinduene. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. Dens trapper hadde 7 trinn, og dens haller lå foran den. På dens pilarer var det palmer, 1 på hver side.
Det var en port til den indre forgården mot sør, og fra denne porten til porten mot sør målte han 100 al.

Åpenbaringen, kapittel 9. Den femte engel blåste i basun. Jeg så da en stjerne som var falt fra himmel ned på jorden. Nøkkel til avgrunnens brønn ble gitt den. Den åpnet avgrunnsbrønn, og en røk steg opp av brønn som røken av en stor ovn. Sol og luften ble formørket av røken fra brønn. Ut av røken kom det gresshopper på jorden. Det ble gitt dem makt, slik som skorpionene på jorden har. Det ble sagt til dem at de ikke skulle skade gresset på jorden eller noe annet grønt, heller ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds seil på sine panner. Det ble ikke gitt gresshoppene å drepe dem, men å pine dem i 5 måneder. Og pien de voldte var som pien av en skorpion når den stikker et menneske. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal fly fra dem. Gresshoppene var av utseende lik hester, som var gjort klare til kamp. På hodene deres var det kroner av noe som lignet gull, og ansiktene deres var som menneskers ansikter. De hadde hår som kvinnehår, og tærne deres var som løvers tenner. De hadde brynjer like som jernbrynjer, og lyden av vingene deres var som lyden av vogner når mange hester løper til strid. De har haler med brodder som skorpioner, og i halen ligger deres makt til å skade menneskene i 5 måneder. Til konge over seg har de avgrunns engel. Hans navn er på hebraisk Abaddon, på gresk har han navnet Apollyon. Det første V er over. Se, ennå kommer det 2 V-rop etter dette. Den sjette engel blåste i basun, og jeg hørte en røst fra de 4 hornene på gullalteret som står for Gud. Røsten sa til den sjette engel, han som hadde basun, løs de 4 englene som er bundet ved den store elven Eufrat. Og de ble løst, de 4 englene som var blitt forberedt for timen og dagen og månen og året til å drepe 1/3 av menneskene. Tallet på rytterherren var 2 × 10 000 × 10 000. Jeg hørte tallet på dem. Slik så jeg hestene i mitt syn, og de som satt på dem. De hadde ildrøde og mørkeblå og svovelgule brynjer. Hestenes hoder var som løvehoder, og av munnen på dem gikk det ut ild og røk og svovel. Av disse 3 plager ble 1/3 av menneskene drept, av ild og av røken og av svovel som kom ut av munnen på dem. For hestenes makt ligger i munnen deres og i halen, for halen på dem er lik slanger og har hoder, og med dem gjør de skade. Men resten av menneskene, de som ikke ble drept ved disse plagene, omvendte seg likevel ikke fra sine henders verk, så de sluttet å tilbe de onde åndene og avgudsbildene av gull og sølv og kobber, av stein og tre, de som hverken kan se eller høre eller gå, og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunster eller fra sitt horeliv eller fra sine tyverier.

0: Salme 143, vers 7-12.
1: Skynd deg og svare meg, Herre. Min ånd tæres bort. Skjul ikke ditt åsyn for meg, så jeg blir lik dem som farer ned i graven. La meg få høre om din miskunnhet om åren, for til deg setter jeg min lit. Kunngjør meg den veien jeg skal vandre, for til deg løfter jeg min sjel. Fri meg fra mine fiender, Herre, hos deg søker jeg ly. Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. For ditt navns skyld, Herre, vil du holde meg i live. I din rettferdighet vil du føre min sjel ut av trengsel. I din miskunn vil du utrydde mine fiender og ødelegge alle dem som plager min sjel, for jeg er din tjener.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, vår bønn i denne stund var at du kunne velsigne det ord vi nå skal lese sammen og dele sammen. Og la det også bli til velsignelse. Hør du vår bønn i ditt navn. Amen. I dag skal vi lese ifra salme 103, og versene 8 til og med 12. Og dette er også en salme som er skrevet av kong David. Vi leser disse versene i Jesu navn. Herren er barmhjertig og nådig, lagmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, la han våre misgjerninger være langt fra oss. Amen. Her får vi høre litt av det David priser Herren for. Kanskje vi må si at hans pris til Herren går særlig på hans tilgivelse. Først hørte vi her at Herren er barmhjertig, og han er nådig. Ja, han er langmodig og rik på miskunnhet. Men resten av de versene vi leste, det taler mest om tilgivelse. Hva skulle David ha gjort hvis ikke Herren hadde vært full av tilgivelse? Vi kan bare fortsette å spørre, hva skulle du og jeg ha gjort hvis Herren ikke hadde vært full av tilgivelse? Svaret er enkelt og klart. Det hadde vært ute med oss alle sammen. Vi hadde alle vært fortapt. Og David, han fortsetter å fortelle om Herren. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Og i neste vers, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Ja, vi må bare skynde oss og si til hverandre, slik er Herren i dag også. David, han så fremover når han talte om disse tingene, og profeterte at slik skulle Herren Jesus være. Men vi kan se bakover og lese om at alle våre synder tok han med opp på korset. Og noe av det siste han ropte der på korset før han døde, det var disse ordene: «Det er fullbrakt.» Så var Davids, din og min frelse fullbrakt. Dermed kan vi si at han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Vi som har fått lov å komme til han og bedt om syndenes forlatelse. David kommer med noe vi kan kalle for en målestokk. Ja, han kom med to målestokker for å forklare hvor stor frelse vi har. Først sier han, for så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over den som frykter ham. Hvem vet hvor langt himmelen er over jorden? Kan noen måle det? Vi må bare si med en gang, ingen kan måle det. Selv dagens vise menn, med alle sine fine instrumenter, klarer ikke å finne ut hvor langt det er at himmelen er over jorden. Men det brukte David i ånden for å vise hvor høyt Herrens miskunnhet er over dem som frykter ham. Men han kommer enda en målestokk, som heller ingen klarer å måle. Hør igjen hva vi leste. For så langt som øst er fra vest, la han våre misgjerninger være langt fra oss. Hadde det stått så langt som sør er fra nord, så hadde vi nok tenkt på Sydpolen, også på Nordpolen. Og da kunne vi klart å måle det, selv om det er veldig langt. Men her leste vi at så langt som øst er fra vest, la han vår misgjerning å være langt fra oss. Det kan vi kalle for en fullkommen tilgivelse. Hvem kan måle hvor langt Herren lar våre misgjerninger være borte? Alle de som er bekjent. Den som begynner å måle i øst, vil ikke finne vest, men kommer tilbake til øst. Og slik må han holde på. Det finnes med andre ord ingen grense. Og slik brukte David dette, fylt av den hellige ånd. Det som bildet forteller, og langt tilgitte synder er borte ifra oss, så langt som øst er ifra vest, så langt som himmelen er over jorden. Ingen kan måle det, men dette brukes for å fortelle deg og meg hvor stor frelsen er som Herren Jesus har til veie bak for oss når han ropte på korset: «Det er fullbrakt!» Ja, har vi ikke grunn til å si i takknemlighet: «Du forunderlige Gud!» Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Hver fredag har vi forbundsstund i Norea. Du kan ringe inn ditt forbundsemne på vår telefon 38 14 50 20. 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11.30. Du kan når som helst sende inn ditt forbundsemne på e-post. Bruk adressen post@norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 12. søndag etter trefoldighet. Forbokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Det som Paulus kaller åndens tjeneste i vers 8, er en helt annen lære eller forkynnelse. Den lærer deg ikke hva du skal gjøre, men den viser deg hva Gud vil gjøre og gi deg. Det har han allerede gjort ved at han har gitt sin sønn for oss, Jesus Kristus. Ved vår ulydighet mot loven, den som intet menneske kan oppfylle, var vi under Guds vrede og fordømmelse. Men Jesus kom for å betale for våre synder, forsone Gud og gi oss sin rettferdighet. Her hører du ikke noe om vår gjerning, men om Kristi gjerninger. Bare han er født av en jomfru, er død for våre synder, og er stått opp fra de døde. Det har inte et annet menneske kunnet gjøre. Dette budskapet kan bare bli åpenbart gjennom den hellige ånd. Det bringer også den hellige ånd med seg, på den måten at han virker gjennom dette budskapet i de menneskenes hjerter som hører og mottar det. Derfor kalles det åndens tjeneste. Essensen av dette er, selv om man la sammen alle budene og lovpriste og opphøyde dem på det sterkeste, så er de likevel ikke mer enn bokstaver. Det betyr at dette er slike ting som kan læres og sies, men forblir ugjort. For ordet bokstav betegner alle slags bud, og all forkynnelse som kun blir liggende i ordet eller på papiret, men ikke etterfølges. Det blir som når en fyrste sender ut en befaling som ikke blir overholdt. Da er og blir det ikke mer enn et offentlig brev som ikke får noen følger. På samme måten må også Guds bud, når de ikke blir overholdt, tåle å bli gjort til et tomt skall, selv om det er Guds evige vilje. Da er budene uten frukt, og bringer hverken liv eller salighet med seg. Derfor kan budene godt kalles en forsømmelsestavle. Det er en tavle der det ikke blir skrevet hva man gjør, men hva man unnlater. Evangeliet er derimot er åndens tjeneste. Det har en helt annen virkning i menneskehjertet enn loven. Evangeliet bringer med seg den hellige ånd og skaper et nytt hjerte. For når mennesket, som ved lovens preken er drevet ut i angst og skrekk, hører dette budskapet, så reiser det snart hjertet opp igjen og gir det trøst. Dette budskapet taler ikke om hva Gud krever av oss, men hva han har gjort for oss. Det viser oss ikke til våre egne gjerninger, men til Kristi gjerninger. Det befaler oss å tro at Gud for sin sønns skyld vil forlate oss syndene og ta imot oss som sine barn. Da flykter mennesket ikke lenger fra Gud, men vender seg til ham. Da begynner det igjen å elske ham, påkalle ham av hjertet og holde ham for sin kjære Gud. Ingenting av dette er lovens eller menneskets egen gjerning, men den hellige ånds nye himmelske kraft. Den prenter Kristus og hans gjerning inn i hjertet. Av dette blir det en rett bok, som ikke er bare bokstaver og skrifttegn, men virkelig liv og gjerning. Landstad nummer 515, vers 4 og 5. For evangeliets tjeneste, der all Guds nåde er å se, i Jesus Krist, vår Herre, er overvettes lys og klar, langt mer enn loven for hen var, som oss Guds ånd må lære. Vel skinte Moses åsyn frid, da han kom ned fra Sinai, med loven i hans hender. Men Jesus fra sin nådestol, han stråler som all verdens sol til alle jordens ender.

Hvordan opplever du det å våkne til en ny dag? Sier du hurra og gleder deg over nye muligheter? Eller sukker du tungt, snur ryggen til og legger det under dyna bare så lenge du kan? Er du værsyk og mismodig om regnet pøser ned, eller skinner også du hvis morgensola flommer inn gjennom vinduet? Jo, vi er forskjellige, og vi kan oppleve ulike tider i livet. Men Herren er trofast. Hos ham er det ingen skiftende skygge. Et av de mange gode morgenbudskapene hans lyder slik: Herren reiser de nedbøyde opp, Herren elsker de rettferdige. Jesus møter deg hver morgen og sier: Kom til meg, jeg elsker deg, jeg har gitt livet mitt for deg. Jeg har stått opp fra de døde for at du en dag skal få følge meg inn til det evige livet. Jeg reiser de nedbøyde opp. Syns du ikke at du er god og rettferdig nok til å være i nærheten av Jesus? Da gjelder det å gripe tak i den viktige sannheten at Jesus er din rettferdighet. Den blir tilregnet deg og alle som tror på ham. Jesus husker på deg. Han glemmer ikke navnet ditt, han glemmer ikke deg under noe forhold. Og han glemmer i hvert fall ikke bønnene som du har bedt. Derfor kan du stå opp og leve dine dager med stor frimodighet. Den som tror på Jesus, skal aldri bli til skamme.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, det er Jæren Misjonsradio du har fått inn, og du ønskes hjertelig velkommen til å høre denne halvtimen. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Vi skal i dag ha en andakt av Gudmund Vinskjei. Han har holdt til med andakter på denne tida hver veke. Også i dag kommer det en andakt. Og han skal lese fra Johannes evangelium kapittel 15. Litt senere, det kom mange forskjellige spørsmål inn til Ungdom og Tiden. Det er lenge siden det bladet kom ut, men det er like aktuelt i dag. Og i dag er det spørsmål angående da den såkalte karismatiske bevegelse banket på våre dører. Spørsmålet gjelder det, og svaret. Og så har vi sang og musikk, men altså, velkommen skal du være i Jesu navn. De som synger først i dag, det er fra nærområdet vårt, Jæren Kammerkor. Og sangen heter Jesus for verden.

0: Ja, det var Jernes kammerkor som sang. Så gir vi ordet til Gudmund Vinskjei. Vær så god.
1: Annes 15, der står det om vintre og greinene. Jeg er vintreet, det er greinene. Den som er i meg og jeg i han, han ber mye frukt. Men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Et av de spørsmål som plager mange kristne er hvorfor det er så lite frukt i deres liv. Taler ikke Jesus om at vi skal bære mye frukt? Nå vonar jeg at du som sliter med disse spørsmålene vil legge øyre til og høyre, så ordet her kunne bli deg til hjelp i striden. Først vil jeg understreke at det er et alvorlig spørsmål om det ikke er frukt i ditt liv. Du har all grunn til å be om at Herren må syne deg hva det er som er galt. For der det ikke er frukt, der er det heller ikke livssamfunn med den Herre Jesus. Han sier at alle som bærer frukt, de tar seg av og renser. Han vil syne også deg om selve livssamfunnet er i orden eller ikke. For han sier, er noen, om noen ikke vært værende i meg, så vært han kastet ut som en grein og visner. Fråfallet når langt inn i rekkene til de som kaller seg Guds folk. Og det er mange som er så slukt i dag av materialisme og tidsånd, at de fell bort fra Herren. Men så må jeg få lov å stille det spørsmålet, hva ligger der da i ordet frukt? Her tror mange ærlige kjempende kristne tek feil. De blander sammen gjerninger Herren har lagt til rette for oss, som vi skal færes i, og den frukt som anden skaper i våre hjerter. Herren har utrustet alle sine med nådegaver for å tjene i sitt rike. Oppgavene ligger og venter på deg i heim og naboskap, i forsamling og misjonsarbeid. Gud peker på konkrete oppgaver i bønetjenester, offer og vitnetjenester. Og her trenger vi i sanning en villig ånd til å gå inn der Herren kaller, og der Herren viser at det er gjerninger som vi skal gjøre. Og vi må heller ikke glemme at i vår daglige arbeid, der vi er sett, er vi i sett til å tjene Gud med vårt yrke, med vår heim, med våre never, med vår arbeidskraft. Der er gjerninger, gode gjerninger som Herren har lagt ferdig for oss og som vi skal ta opp og vandre i. Men frukt, det er noe annet. Det er det anden skaper i det hjertet som henger fast ved Jesus, tror på Jesus. Galaterne 5:22 står det at andens frukt er kjærleik, glede, fred, langmod, mildskap, godleik, truskap, spaklynde og frahold. Jeg las for en tid siden en amerikansk bok der det står at dette er akkurat som båtene i en appelsin som du har skrelt. Og det er riktig at der står andens frukt, der står ikke andens frukter. Altså det som blir skapt i det hjertet som henger fast ved Jesus, det er denne frukt som heter kjærlig, glede, fred, langmod. Alt sammen på ei tid. La meg nå stille deg et spørsmål. Den gang du fikk se Jesus som din personlige frelser, hva var din første reaksjon? Det var kjærlig til han. Du hadde hukt til å famne han med ditt hjerte og med ditt sinn og sier han takk. Ja, det er andens frukt i ditt liv. Hva var det for en fred som du opplevde i ditt hjerte da du fikk hvile i forlating for syndene? Det var andens frukt som gav deg fred. Hva var det for en glede du fikk oppleve i hjertet ditt som var mye større enn det som verslige mennesker kan oppleve? Det var glede over at du slik du er får høre Herren til. Vi har ikke tid til å ta fram de andre her nå, men legg merke til at det er disse ting som er omtalt når det gjelder frukt. Har du de glede i Herren? Ja, det har du der som evangeliet får smelta inn i ditt hjerte hver dag. Og du får leve i forlating for syndene og fryde deg over Guds frelse. Det kan du gjøre midt i vansker, i sorg og nød som så mange opplever. Men det hjerte som henger fast ved Jesus, takker og tilber for at du får høre han til. Da er altså andens frukt også i ditt liv. Og du skal takke Herren for at det er han som skal se fruktene, det er han som skal plukke deg, det er ikke noe du skal stase deg med. Ditt kall er å finne de gjerninger han vil du skal vandre i. Gjør det i dag.

Ja, de som sang nå, det var Tananger Musikklag. Etter at Gudmund Vinskjei hadde andakten. For mange år siden, og utgitt Misjonssambandet, de ga ut et blad som heter Ungdom og Tiden, og i det var det mange spørsmål som leserne sendte inn og fikk svar, blant annet av Gudmund Vinskjei, som skal høre, som hørte andakt av i dag, og som skal svare på spørsmål. I den tiden, det var nok på 70-tallet, var den karismatiske bevegelse ny og banket på døren til mange bedehus rundt omkring. Og forskjellige lærespørsmål ble, ja, det ble litt annerledes enn det hadde vært. Nye lærdommer kom. Og så er det en innsender som skriver, hilsen en leser av Ungdom og Tiden, og overskriften er «Åndsfylt for 2 måneder siden». Jeg kan si meg enig i at alle som har mottatt Jesus som sin frelser er åndsdøpt. Men det å være åndsfylt er noe helt annet. Personlig har jeg fått lov å oppleve en fylde av den hellige ånd for 2 måneder siden. Og det var en uforklarlig opplevelse. Jeg ba Jesus døpe meg i den hellige ånd, men intet skjedde. Men en dag gikk det opp for meg at Jesus allerede hadde gitt oss ånden. Vi må bare åpne oss og tro og ta imot det han allerede har gitt. At det kan være negative sider ved den såkalte karismatiske vekkelse, vil jeg ikke bortforklare, men slik har det vært i vekkelsestider opp gjennom hele historien. Jeg vil i hvert fall stille meg åpen for den fornyelse som Jesus i dag sender over verden. Med hilsen, leser av Ungdom og Tiden. Så svarer Gudmund Vinskjei. Kjære leser av Ungdom og Tiden, jeg har tatt et kort utdrag av brevet ditt for ikke å ta for stor spalteplass. For det er også kommet 2 brev med omtrent samme innhold. Dere har fått personlig svar, så derfor skal jeg ikke bruke mange ord i denne spalten denne gangen. For det første vil jeg si og understreke at formaningen «Bli fylt med ånden» gjelder alle troende. Det er ikke en engangsopplevelse som du skriver, men noe vi trenger hele livet. Den som tror på Jesus kan vitne om store og rike opplevelser med Herren. Det er i sannhet livet med stor L. Det er ikke bare teori å være en kristen. Derfor må vi be om ånds utgytelse til vekkelse og fornyelse over alle dem som bærer Kristi navnet i dag. For det andre kan ingen av oss leve på opplevelser. Alle som har levd med Herren noen år vet at både Tabor og Dalen hører med i bildet. Gud tar sin følbare nåde bort for at vi skal tro ordet slik det står skrevet. De gamle talte om tro Guds nakne ord, det vil si, uten å føle og uten noe en kan peke på i sitt eget liv. Husk det når Gud også fører deg inn i slike tider og klær av alt du har sett og opplevd. Da er det stort at evangeliet sier, «Vær den som kaller på Herrens navn skal bli frelst.» Og så til slutt. Når vi har tatt stilling til de strømdrag som er i tiden, er det fordi det står skrevet, «Gi akt på deg selv og på læren. Da skal du frelse både deg selv og de som hører deg.» Hilsen, Gudmund Vinskjei.

Bare i håp til Gud, min sjel er stille. Ja, det var titlen på denne sangen, og det var Vennesla-trioen som sang. Ja, det er sant å være i tro på Gud ved veien som er til han, Jesus Kristus. Det er det evige livet. Og derfor er det så stort når det står i en sang i sangboka, og vi skal konsentrere oss litt om den sangen nå til slutt i denne sendingen. Den står i sangboka på 899, og om litt så skal vi høre denne sangen, og du inviteres, ja, til å synge med på den sangen. Den begynner slik: «Å, hvor salig det skal blive når Guds barn får komme hjem. Ingen kan den fryd beskrive og få bo i himmelen. Skue Jesus, når han henter sine hjem.» Ja, det er fem vers på den sangen, og et spesielt minne står hos meg når det gjelder denne sangen. I sommer fikk jeg lov å være med på Misjon Sareptas bibelcamping oppe i Troms, Holmen. Det er et leirsted som Nordmisjon har. Og det var en fin forsamling samlet, og det er ikke galt å si at mange av de som kommer fra tradisjonelt læstadianske forsamlinger, hvor man har sin egen sangstil også. Og det satte litt preg på samlingene vi hadde der. Veldig gildt å være sammen. Og som jeg sa til han som spilte orgel: «Du skal ha takk for at du spilte så sent at vi fikk tid til å følge med på teksta.» Og det er sant, for ofte skal det liksom gå så fort for seg. Men nå skal vi høre denne sangen, slik som den ble sunget i sommer på Holmen i Troms. Bibelcamping til Misjon Sarepta. Og hvor salig det skal bli. Og slå nå opp i boka, sangboka, Bedehusets sangbok, på 899. Følg med på teksta, og ikke bare det, det er lov å synge med. Ja, om du synger så høyt at naboen forstørres, så gjør vel det ingenting. Ja vel, 899.

Ja, slik lød det på Bibelcampingen der nord. Og jeg vil gjerne si, det er godt å synge om fremtiden, og synge om noen som virkelig er sant. For man synger jo om mye rart her i tida, det vet du som kjenner tidens måte å synge på, og emner de, hva de synger om. Men tenk å synge slik, der vi slipper skilles mer. Ingen tårer felles der. Ingen sorger der skal være. Herligheten kommer der. Og den dagen, og den dagen, give Gud den snart var nær. Og la meg si det også, det har aldri vært så nært Jesu gjenkomst som nå, akkurat i denne stund. Så ber med deg, Herre Jesus, at du må komme til hver eneste lytter av denne radioen vår. Må du banke på hjertets dør hos de som enda er utenom livssamfunnet med deg. Og vi ber deg, du som føder folk ovenfra ved evangeliet, at hver enkelt må få se. Du gikk for oss en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Guds fredeskål du tømte ut, så dyrekjøpt er jeg. Takk til alle som lytter til Jæren Misjonsradio også i dag. Oddvar Dahl satt i studio. Ha det godt, alle sammen.

Vi er kommet til det avsnittet i Bergpreika der Jesus lærer oss å be. Temaet i dette avsnittet er at vårt trosliv og vår givertjeneste og vår bønn ikke skal være teater, noe vi gjør for å gjøre inntrykk på folk, eller på oss selv, eller på Gud. Og Jesus tar for seg disse forskjellige sidene av vårt liv som troende. Og vi kommer til vers 6 i Matteus 6. Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jesus snakker om tre ting her når det gjelder vår bønn. Han snakker om hvor vi ber, til hvem vi ber, og hvordan vi ber. Det første punktet snakket vi om sist. At bønn er ikke et utstillingsvindu for vår fromhet. Det er heller ikke en oppslagstavle for gode formål, eller en talerstol der vi får sagt ting til folk som ikke tør si direkte. I plassen så sier vi det til Gud, så folk hører på, og dermed bruker vi bønn til å forkynne ting til mennesket. Jesus sier bønn skal foregå i lønnkammeret. Det betyr ikke nødvendigvis at vi alltid og bare skal be noe med folk selv. Av og til kan vi også be offentlig, sammen med andre folk. Men poenget er, heller ikke da skal bønn være et budskap til deg som sitter rundt og hører på, men en bønn mellom meg og Gud. På den måten skal også den offentlige bønn være lønnkammerbønn. Direkte ord til Gud, og ikke til de mennesker som sitter rundt. Dette punktet henger også sammen med det neste Jesus taler om. Til hvem vi skal be. Det er til vår far. Fader vår. Ikke til mennesker rundt dere som måtte høre på. Ikke bruk bønner til å tigge etter penger, for eksempel. Ikke si: far, du vet at vi trenger midler til dette. Du vet at vi trenger noen som er villige til å gi. Velsign disse som sitter her nå, slik at de må få nåde til å se hva dette dreier seg om, og få nåde til å gi mye, og så videre i den duren. Og jeg kunne nevnt 100 eksempel. Jeg har syndet selv mange ganger her. Det innrømmer jeg åpent, og det vet folk som har hørt meg. Men jeg ønsker å lytte til Jesu ord her, og jeg ønsker å rense min bønn slik at den blir bønn, og ikke foredrag, eller reklame, eller innsamlingsmiddel. Vi skal komme tilbake til dette med hvem vi ber til. Først må vi ta med ordet i vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Betyr det at vi ikke kan be flere ganger om samme ting? Nei, det er ingenting med det å gjøre. Jesus ba selv mange ganger om de samme ting. I Matteus 6, 20, vers 44 står der: nå lot ham dem være og gikk på ny bort og ba for tredje gang, med de samme ord som før. Paulus også ba om det samme mange ganger. I 2. Korinterne 12 står det at han ba tre ganger om nøyaktig det samme, at han måtte bli fri smerten i kjødet. Tre ganger ba jeg Herren om å ta det fra meg, sier han.
Det er ikke repetisjon av bønn Jesus angriper her. Men det er tom repetisjon. Meningsløs repetisjon. Det er meningsløs gjentagelse av ord han snakker om. La meg vise deg et eksempel på dette. I apostelgjerningene 1934. Konteksten der er Paulus som er på misjonsreise. Og der bryter ut et opprør i byen Efesus. Og vi leser i vers 34. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor. I to samfulle timer. Stor er efeserne Artemis. I hele to timer. Bare denne ene setningen. Om igjen og om igjen og om igjen. Stor er efeserne Artemis. Stor er efesernes Artemis. Stor er efesernes Artemis. Prøv deg 10 minutter til å tenke. Du har fått nok da. Her holdt de på i 2 timer. Det er ordgyteri. Det er tomme gjentagelser som til slutt blir en rite eller et ritual. Den kjente teologen Bruce sier: hedningene trodde at ved endeløse repetisjoner av mange ord skulle de informere deres guder om deres behov, og trøtte dem ut slik at de til slutt ga etter for deres bønner. Hvor annerledes vår Gud er. Dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Du trenger ikke trøtte ut Gud. Du trenger ikke trøtte ut deg selv. Si Fader vår, og så kan du be han om det du trenger. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen. Jeg vet noen vil si, og mange har sagt det til meg. Jeg har problem med å forestille meg Gud som far, fordi jeg har et negativt farsbilde. Fordi jeg hadde en far som misbrukte meg, som ikke viste meg kjærlighet, og så videre. Derfor skaper ikke ordet far gode assosiasjoner hos meg. Ja, og jeg vet det. Men denne far er så annerledes. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si enn at denne far er så annerledes enn din jordiske far, eller enn en jordisk far. La ikke dine negative opplevelser av en jordisk far få kaste skygge over Gud som far. Jesus visste at mange av tilhørerne som hører på dette hadde ikke noen god far. Likevel lærte han nok å be, Fader vår. Jeg skal ikke kommentere denne bønnen så veldig mye. Akkurat denne første delen altså. Jeg vet det kunne holdt en hel bibeltime over hvert eneste ord her. I hvert fall over hvert enkelt ledd i bønnen. Men jeg føler meg på en måte står på hellig grunn her. Jeg føler at jeg ikke ønsker å dra det for mye ned på jorda med mine ord eller mine kommentarer. Fader vår kan tale for seg. Gud trenger ikke hjelp til å gjøre sin sannhet mer forståelig. I hvert fall ikke når det gjelder denne bønnen. Så jeg skal begrense meg til noen få kommentarer som kan være mer som vitnesbyrd. La ditt navn holdes hellig. Det har vært mye skrevet og sagt om det er en god oversettelse, dette i forhold til den gamle oversettelsen som hadde helliget vorde ditt navn. Saken er at vi kan ikke gjøre hans navn hellig. Jeg må tenke på den sterke scenen i en film om Lincoln, der han møtte opp på en krigsskoleplass for å innvie plassen og gjøre det til et minnesmerke etter de falne. Det var et område som bar sitt sterke preg av de harde slag som var blitt ukjempet der, og de mange soldaterne som hadde falt i kampen for friheten. Og president Lincoln sto der framfor plassen og så utover markene der merkene etter krigen lå utover alt. Og han sa: «Vi kan ikke innvie denne plassen. Den er allerede innviet. Det er allerede hellig grunn. De tapre menn som kjemper her og døde her har allerede innviet plassen. Her trengs ingen ny innvielse.»
Og jeg tenkte på den scenen da jeg las disse ordene i Fader vår. Helliget varde ditt navn. Vi kan ikke gjøre det navnet hellig. Det er hellig. Han er selv innviet det. Vi kan bare respektere det og holde det hellig for oss selv. Så dette er egentlig ikke en bønn om at vi må være med og gjøre hans navn hellig. Men det er mer en stadfestelse av et faktum. Ditt navn er hellig. La det være hellig også for meg. Og så videre. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Ikke bare en bønn om at hans rike må komme sånn rent generelt, og at hans vilje må skje sånn generelt, men jeg oppfatter det som en bønn om at det må skje i mitt liv. La ditt rike komme i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv. Det er en overgivelse av meg selv til hans vilje og til hans rike. Tenk om dette kunne bli mer enn generelle ord om at hans rike måtte gå frem på jord, og om det kunne bli en daglig overgivelse av vårt eget liv, vår egen vilje, til hans vilje. En slik måte å be Fader vår på skulle revolusjonert ditt liv. Etter å ha fokusert på hans person, på hans navn, på hans vilje, skiftet det over til å handle om mine behov. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Først ei bønn om daglig brød. Det er så fantastisk formulert. Ikke ei bønn om kake eller biff eller overflod av noe. Bare de fundamentale behov, daglig brød, det jeg trenger for å leve. Det har Jesus lært dere å be om, og det skal vi få be om. Og like mye som brød betyr for kroppen, betyr syndens forlatelse for vår sjel eller vår person. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ja, hvordan kan du be «forlat oss vår skyld» hvis du samtidig ikke er villig til å tilgi deg som trenger din tilgivelse? Og dette er så viktig at Jesus tar det opp igjen i neste vers etter at han har avsluttet bønner. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Det er ganske klare og sterke ord, ikke sant? Og det går på mennesker som ikke vil tilgi. Ikke mennesker som ikke er klare. For noen ønsker å tilgi, men det kan være vanskelig å få det til. Men du ønsker det, og du ber Gud hjelpe deg med det. Det er ikke deg disse ord rammer. Det er deg som ikke vil tilgi. Som ikke vil slippe det unna. Som vil holde fast på det. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, hvordan skal han det forstås? Hvordan skulle han kunne lede dere inn i fristelse? Gud frister vel ingen. Står det ikke i Jakobs brev at ingen må si at han blir fristet når han blir fristet, at jeg var fristet av Gud? For Gud kan ikke fristes av det vonde, heller frister han ingen. Står ikke det i Jakobs brev? Hvorfor lærer Jesus oss her at Gud ikke må, og be om at Gud ikke må lede oss inn i fristelse, når vi vet at Gud aldri kunne gjøre noe slikt? Vel, kan det hende at fristelse her betyr prøvelse. Vi vet at ordet på gresk kan oversettes både med fristelse og prøvelse. Noen ganger betyr det fristelse slik det er brukt i Bibelen, andre ganger prøvelse. Det er altså det samme ord. Kan løsningen på dette være at ordet her, som mange andre plasser i Nysementet, rett og slett betyr prøvelse og ikke fristelse? Nei, det passer heller ikke. Hvorfor skulle vi be om at Gud ikke måtte lede oss inn i prøvelse, når den samme Jakob sier at prøvelse er noe som Gud sender for å styrke vår tro og skape utholdenhet og forme oss og så videre?
Svaret er at verbet her står i såkalt permissiv imperativ form. Det betyr at vi kunne oversette det slik: ikke tillat at vi blir ledet inn i fristelse. Eller kanskje enda bedre: ikke tillat at vi blir overrumplet av fristelse. Da kommer ikke fristelsen ifra Gud. Men vi kan be Gud om at han ikke må tillate at vi blir overrumplet av den. Og det tror jeg er tanken her. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når noen har oppdaget at denne siste setningen står i parentes i deres bibel, så er det fordi den mangler i de eldste håndskriftene. Men vi må ta med også vers 16 og 17 til slutt i dag, fordi det hører med i sammenhengen, der Jesus taler om vårt trosliv ikke må bli et teater, men en sak mellom oss og Gud. Og han nevner tre områder der dette er viktig, og vi ser på to av dem. Når det gjelder vår gave, og når det gjelder vår bønn. Her trekker Jesus inn det tredje området, faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dust av mine slik hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Jeg vet ikke om du noen gang har vært rundt mennesker som ønsker å se åndelig eller fromme ut. Enten går de rundt med et evig smil over munnen og ser ut som de er i en sammenhengende lykkerus. Eller motsatt, de ser så alvorlig ut at du skulle tro de var i en sammenhengende begravelse hele livet. Og det er greit nok, folk må gjerne smile, eller se trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fromme ut, eller åndelig ut. Her er du det samme igjen. Ikke driv skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du er åndelig. En sa det slik en gang: du kan godt være fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke det er ganske tankevekkende? Ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke gå rundt og forestille deg som noe. Ikke gå rundt og se ut som noe som helst. Vær deg selv. Og la det livet som er i deg komme ut naturligt. Ikke for å vise deg frem, men fordi det er naturligt for deg. Jesus sier ingenting imot faste her. Faste kan være nyttig. En gang anbefalte han disiplene å faste. Det kan være sunt, både for kropp og sjel. Og i helt spesielle situasjoner, framfor helt spesielle oppgaver, for eksempel, kan det anbefales at en avstår for en tid de daglige ting, som mat og jobb og alt som forstørrer konsentrasjon om den oppgaven en står overfor. Ikke nødvendigvis at en sulter, men at en reduserer på maten, og reduserer på de inntrykker som kommer gjennom sansene, og som er lett for å distrahere. Det er det som er poenget. Det er det som

så de kan se dem, se de gode gjerningene og prise far i himmelen. Men da er ikke motivet å bli sett, men at han skal bli sett. Vi skal la livet flyte fram, og hvis vi lar livet flyte fram, hvis vi lever det ut, ikke for å vise oss fram, men fordi det kommer naturlig, og fordi det er det livet som skal vitne for mennesket om den Gud vi har fått, og den Gud som har forandret vår liv, da blir det lys og salt i verden.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, det helt riktig som det ble sagt der. Dette et nytt program fra Jæren Misjonsradio. God morgen og god dag. For dette sendes om morgenen, og det sendes også 17.30 om kvelden. Og det var Dahl City i studio. Dette programmet er nok litt spesielt, i og med vi avslutter serien fra boka «Våre lamper slukner». Og det ender på en spesiell måte. Og vi kan si fra først og til sist, i dette programmet handler det om at Jesus kommer igjen. Og han kommer for å hente sine. Og skriften sier, trøst hverandre med disse ord. Han har ikke glemt oss. Men aller først, ja, vi kan si det at andakten litt senere, den holdes av John Olav Larsen. Men aller først, Odd Dubland synger «Frelseren kommer».

Kopparsluckner, skrevet av J.F. Løvgren. Dette er den 43. og siste opplesning. 50-årsfesten, jubileumsfesten er kommet, og det er midt i festen. De har spist og smakt av den gode festmaten, og så skal vi høre etterpå hvordan det

etterpå ble det en pause så folk fikk røre på seg og hilse på hverandre. Det drev dunster av tobakkrøyk inn gjennom dørene, fra garderoben og utenfra. Unge og gamle menn bappet på piper og suget på sigaretter. Det ga en passende avveksling til det åndelige. Damene benyttet anledningen til å rette på et og annet ved sitt utseende. Så bruste det på ny fra orglet. Folk samlet seg atter. Resten av programmet skulle avvikles. Musikkoret brøt som sedvanlig vei. Publikum kom etter hvert til ro, innan de fremmede predikanter talte først. Flere var kommet. Arrangementkomiteens formann, som også var med i menighetens styre, fikk på ny ordet. Han ville bare levere en kort historisk oversikt over menighetens virke. Det var bare fire igjen av den som var med og stiftet menigheten. De andre var, etter hva han håpet, gått inn til den evige glede. To av de fire var syke, de andre to var til stede her. Han ville presentere dem for menigheten. To gamle kvinner reiste seg forlegne opp, men satte seg hurtig da forsamlingen klappet. Han refererte navnene på de pastorene menigheten hadde hatt, og nevnte de viktigste begivenheter under hver enkelts tid. Det var egentlig for å hedre hele pastorrekken at menigheten i dag, her, vendte han seg mot den mørke duken bak seg, avslørte der et veltruffet bilde av den nåværende pastoren. Formannen dro i snoren, og der strålte Bjørnås smilende hans vakre ansikt fra bakveggen over talerstolen. Og tenk, se, så likt! Det lød velvillige utrop. Bifallet falt som en storm. Bjørnås bukket og bukket. Formannen fortsatte med å gjøre honnør for alle menighetens virkegrener. Det gjorde velberegnet effekt at han nevnte sangkoret til sist, for da han var ferdig med det, reiste sangkoret seg for å synge. Den høye, skallede dirigenten var på plass, mens kormedlemmene trykket og flyttet seg for å komme i stilling. Han pekte og rettet med taktstokken. Han ga tonen. Et nesten uhørlig la, la, la. Han hevet stokken. Koret sto oppmerksomt og pent. Han gjorde et slag. Men da var det hendt noe rystende. Dirigenten gjorde en vill bevegelse med taktstokken. Ikke en lyd fra koret. Annet en kort gisp fra åndedrett som holdt på å stoppe. Over halvparten av koret var ikke der. Øyeblikks stillhet var forferdelig. Den knuget. En stillhet som kunne drepe. Men bare et øyeblikk. Dirigentens taktstokk falt klirrende på gulvet og trillet trinn for trinn ned av plattformen. Hans munn sto åpen av skrekk, mens han med blodskutte øyne stirret på de kritthvite ansiktene han hadde foran seg. «Er jeg gal?» skingret han. Stemmen kunne gjerne tilhøre en gal, og en annen gal stemme svarte ham. «Nei, ikke gal, du er fortapt!» Det var røst. Han lo høyt og skjærende. «Se», ropte han, «se de dårlige jomfruene!» Han pekte nedover i kirken med en finger som skalv så den slang, og det var et fryktelig syn. Omtrent to tredjedeler av forsamlingen var forsvunnet. Det fantes ikke et barn, noe steds. De som var igjen var grepet av en forferdelig panikk. På plattformen sank de i kne. Gråt og vanvittig latter rørte sammen til en grufull konsert. Ned i kirken hang de over benkene eller lå hjelpeløse på gulvløperne. De orket ikke å reise seg. Jamrende klager steg og sank. Rop på far og mor, barn, hustruer og menn smalt som nødskrik fra vegg til vegg.
Bjørnås stirret forvillet. Først forsto han ingenting. Han hadde sin hustru ved siden av seg. De voksne barna deres hylte om dem. Da gikk den redselsfulle sannheten opp for ham. Han var latt tilbake med alle sine. Og han som skulle ha ordnet så mye, han som skulle ha gjort opp med Lyngeid, Lyngeid, ropte han klagende, hjelp meg! Det var Røsts hese stemme som svarte ham, så du har bruk for ham nå. Han ville frelse både deg og meg. Nå er det for sent. Risten druknet i buldere. Bjørnåses munn dro seg opp på den ene siden. Det så ut som om han lo med halve ansiktet og gråt med det andre. Tom, Tom, jamret hustruen, hva er det som har hendt? Bjørnås fikk øye på en av sine kolleger. Han styrtet mot ham. Hva er hendt, skrek han, hvor er de andre? Kollegaen så hjelpeløst på ham. Tårene strirant på hans fordreide ansikt, men det så ikke ut til at han visste at han gråt. De andre klynket han sårt. Jesus tok dem. Du og jeg var hyklere. Bjørnås, og ved våre lamper slukner. Det var ingen andre enn hustruen som la merke til at Mobekk sank sammen i benken. Hjertet hadde sviktet. Han var død.

Kanskje det noen lyttere nå som tenker, hvorfor skal du lese fra en sånn forferdelig bok? Dette er jo rene skrekkscenarien. Kunne du ikke ha funnet noe annet å lese? Jo da, det gjør vi også. Og jeg må innrømme, boka ender forferdelig for svært mange, men ikke for alle. Bibelen taler klart om dette. Det står i Matteus evangelium kapittel 24, og det står fra vers 40. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal males sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våg derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Og i det 25. kapittelet i Matteus evangelium, der står det som er titelen på boka Våre lamper slukner, nemlig lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Fem dårlige, fem kloke, alle disse ti var bekjennende kristne. Bare fem hadde liv i Gud når Jesus kom. Har du liv i Gud? Har du funnet evangeliet? Har Jesus funnet deg? Han som Esaias sier, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom.

Vi skal i denne andakt lese sammen fra 1. Tessalonikebrev, det 4. kapittel, og fra vers 14. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal også Gud ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For dette sier vi eder med ett ord av Herren, at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovne. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake sammen med dem, rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Gjennom Tellkirkens møter forsøker vi stadig å minne folk om at Jesus skal komme igjen. Det er noe som går igjen gjennom hele det Nye Testamentet og også i det Gamle Testamentet. Når vi taler om det at Jesus skal komme igjen, så melder det seg tre spørsmål. Det første er, når tid vil dette skje? Det har opptatt den kristne til alle tider, fra Jesus gikk her nede og talte om det, og like fram til vår egen tid. Nå sa Jesus på det spørsmålet at det var ikke gitt noen å kunne si dag og time, men den samme Herre og Frelser sa at vi skulle gi akt på tidenes tegn. For når vi ser disse forskjellige ting skje, da skal vi vite at han er nær for døren. Og da vil jeg bare nevne et av tegnene som er klarere i dag enn noensinne. Det er det Jesus taler om. Når dere ser fikentreet skyte blad,

hedningene inn til hedningenes tider til ende. Og nettopp noe av det er det vi ser nå. Den del av Jerusalem som lå på hedningenes hender er igjen på Israels hender. Og det skal minne oss om at snart så kommer han som komme skal. Det kunne nevnes mange andre tegn som er klare og som minner oss om at snart vil han komme. Det andre spørsmål som gjør seg gjeldende, det er hva som vil skje når Jesus kommer. Og det leste vi sammen her. Han vil da komme ikke til jorden i første omgang, men han vil komme og rykke den troende menighet opp. Det er det som vi innen den kristne forkynnelse kaller bortrykkelse. Og vi leste det her at først skulle de døde i Kristus oppstå. De som er døde i vantro skal ligge til den endelige dommens dag, mens de som døde i troen på den Herre Jesus skal stå opp. Og deretter stod der, skal vi som lever sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Det er det salige håp som vi nå venter skal gå i oppfyllelse. Men samtidig med at det er et salig håp for den troende, den ventende menighet, så er det også et alvorlig, urovekkende ord for dem som ikke er rede. Jesus taler om at det skal gå to på marken, den ene blir tatt med og den andre blir tilbake. Han taler om to som maler på en kvern, den ene tas med og den andre blir igjen. Han taler også om de, det er to som ligger i en seng, den ene tas med og den andre blir igjen. Slik blir vi minnet om at det vil bli en skilsmisse. Og tenk da på hva det står i en gammel vekkelsesang. Vi som her har vært sammen, kanskje vi må skilje lag. Kanskje mor og far må skiljes fra de små de har så kjær. Kanskje søskenflokken deles, og hvor det alvorlig er. Jo, det er det som vil komme til å skje. Den troende, ventende menighet blir rykket bort, og alle navnkristne og alle vantro som ikke ville ha noe med Herren å gjøre, skal oppleve det uhyggelige øyeblikk og bli tilbake. Det er mitt ønske at ikke det må bli din opplevelse, og derfor vil jeg så gjerne nå minne deg om nødvendigheten av å få sin sak med Gud i orden mens det enda er nådens tid, mens det enda er anledning til å få sin sak med den Herre Jesus Kristus i orden. Det tredje spørsmål som også blir aktuelt, det er hvem blir med når Jesus kommer. Og til det sier Herren selv i Matteus 25 at de som var rede gikk med ham inn. Det vil si de som lever i lyset med sitt liv og med sine synder, og får erfare sannheten av at dersom vi vandrer i lyset like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi Guds Sønns blod renser oss fra all synd. Det gjelder om å leve i syndenes forlatelse og ha sin sak i orden, for de som var rede ble med ham inn. Og la meg da slutte denne korte andakt med ordet fra profeten Amos: gjør deg derfor rede til å møte din Gud. Amen.

koret fra John Olav Larsens teltkirke som synger til slutt sangen Innenfor eller utenfor. De som har sunget i dette programmet var Odd Dubland, Odd Vardal og nå til slutt altså teltkoret. Og det var, som du skjønner, John Olav Larsen som halt andakten nå til slutt. Er du rede til å møte Jesus når han kommer? Det er spørsmålet. Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Takk skal dere ha. Jeg skal begynne med en liten historie. Jeg fikk høre av en kollega. Jeg reiser jo med ordet, som dere vet, mange av dere. Han fortalte det fra den tida, første tida han begynte å reise. Så reiste han sammen med gammel svensk forkynner. Det var gjerne sånn I den tida at disse som var yngre, de reiste sammen med en eldre og erfaren en. Så de ikke skulle ta helt av. Nå forteller jeg ikke den historien bare fordi vi har besøk fra Brubakken, for dette noe som gjelder alle kristne egentlig, å få gripe fatt I dette her altså. De traff på en kar som gikk på stoff og kjørte I seg det han kunne få I seg, nesten sagt, var langt nede. Jeg har nemlig samme bakgrunn som disse folka her. Det vet veldig mange av dere. Det blir ofte sagt det at det liksom nå har du fått Jesus, så nå går det liksom bare oppover på alle mulige måter, men sånn ikke livet. Det kommer daler underveis også. Derfor så det noe vi trenger å høre og forstå. Og det den sånne gamle, vise, svenske forkynneren brakte fram her. Så treffer de på han. Han hadde blitt en kristen, hadde gitt seg over til Jesus, og nå hadde det sprekket, og han hadde begått innbrudd, og det var ikke måte på for å få tak I penger til stoff og så videre. Og så sitter han I bilen hos disse to her og gråter sine modige tårer, og så sier han, jeg må bli frelst. For nå liksom alt tapt. Og så sier han gamle forkynneren at, ja, men ikke du frelst da? Nei, du gæren, vi har jo sprekket og begått innbrudd og så videre, og nå kommer jeg til å havne innenfor igjen. Og så sier han forkynneren, ja, men har du forkastet Jesus da, sa han? Nei, hadde ikke det. Han ville jo gjerne høre Jesus til. Og så sier han noe som jeg håper du får tak I. Da har ikke Jesus forkastet deg heller. Altså, det blir mange fall og nederlag og mange ting som kommer på I livet. Men det hele står og faller med om du har forkastet han. Ja, det det som driver et menneske bort ifra Gud. Forkastelsen av Jesus Kristus. Ellers kan det gå ofte veldig, veldig gærent, og det har det gjort for meg også. Så mange ganger at hva det David sier, mine synder mer enn håret på mitt hode, for jeg har en del av dem igjen. Men Jesus har jeg ikke kunnet forkaste. Jeg skal prøve å si noe I dag om noe som ikke så ofte blir talt over, kanskje. Det et alvorlig ord. Guds ord setter skille. Det ikke sånn at alt I denne verden liksom hører Guds rike til, og det liksom bare sopas inn uten videre, men Gud setter skille. Det går et skille gjennom menneskeheten. Det går ofte ikke der hvor vi tenker oss, men allikevel, det går der. Jeg skal lese fra 1. Johannes, det fjerde kapitlet og en seks vers der, men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Herre Jesus, uten din hellige ånd forstår vi ikke noe av dette, det vet du. Vi ber om at du må være her I denne stund, etter din nåde, etter ditt ord, opplys oss ved din hellige ånd. Så vi forstår sannheten. Vi ber om det I ditt dyrbare navn. Amen. Der står det da sånn I Jesu navn. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de av Gud. For mange falske profeter gått ut I verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjød, av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Dette antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den allerede nå I verden. Mine barn, dere av Gud og har seilet over dem, for han som I dere større enn han som I verden. De av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Amen. Jeg husker jeg hørte professor Carl Fredrik Wisløff for mange år siden, og så sier han, det noe vi trenger I dag, sier han, så det nådegaven til å prøve åndene. Men jeg misunner ikke den som får den nådegaven. Nei. Det en svær nådegave å bære. For du må si ifra, vet du. Du må ikke bare se det, men du må si det også. Så det koster. Det noe vi kanskje ikke fullt så klar over som vi burde være, og det også dette med å være av en ånd. Du og jeg som har tatt vår tilflukt til Jesus, vi av en ånd. Enten vi av Guds ånd, slik som disse Johannes skriver til her, han som I dere, eller så vi av den ånd som han også nevner her, han som I verden. Den ånd som virksom I vantroens barn, som Paulus beskriver I Efeserne 2 og vers 2. Og legg særlig merke til hva han sier om den ånd. Den virksom I dem. Altså, det altså ikke bare tale med slags holdning, det ingen død ånd, men det en levende ånd, bevisst og virksom. Det altså ånden av høvdingen over luftens makter. Som han også kalles, altså djevelen, ikke noe mindre. Hvorfor tror du det så mange mennesker som ikke kommer til Jesus og ikke ser den herligheten? De bundet av vantroens ånd. Høvding om luftens makter, som virksom I dem altså. Det blir ofte sagt at han ingen personlig kristen, men har heller ingen motstander, sies det. Eller han ingen personlig kristen, men han positiv til kristendommen. Dette ifølge Guds ord helt umulig. Ja. Den som ikke med meg, han imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Altså, dette ord av Jesu egen munn, slik vi møter dem I Lukas 1:23. Det ganske klare ord, ikke sant? Det ikke mye slingringsmål her. Nei. Og her peker jo Jesus også på hva det egentlig tale om, nemlig for eller imot meg. Altså, ikke kristendommen, hva som nå måtte menes med kristendommen til enhver tid, og folk gjør så mye tanker om det. Men nei. Min person, mitt vitnesbyrd, min gjerning. Du kan ikke være positiv til det, og så ikke vil ha noe med ham å gjøre personlig, vet du. Det går ikke an det. Men hvis det tale om mer eller mindre åpenbare motstandere, og vi skal være glad for at Gud holder en viss demper på dette her, du ser hvordan det går der hvor det ikke skjer. Så det skal vi være glad for. Men alt som ikke av Guds ånd virker I menneske ved vitnesbyrd om Jesus Kristus, det vil si den ånd som har tatt bolig I deg ved Jesus Kristus, den ånd av motstanderen. Selv når den bruker Jesu navn altså. På den siste dag skal det komme mennesker. Jesus sier det mange, sier han, skal komme. Og skal de stå for hans trone, skal de si... Talte ikke vi profetiske I ditt navn? Drev ikke ut onde ånder I ditt navn? Gjorde vi ikke kraftige gjerninger I ditt navn? Så skal du høre hva Jesus svarer. Jeg har aldri kjent dere. Hvem dere? Gå bort fra meg dere som gjorde urett. Ikke det svære ord? Det altså ikke det som kriteriet. Men det behovet for frelseren, forsoneren. Han som sona dine synder med sitt blod. Kommer du bort fra det, så må du komme opp på det høyeste tabor. Det hjelper deg ikke, altså. Du møter en stengt dør på den siste dag. Det blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne en stengt paradis. Det også noe som viser seg når Guds ånd vi riktig trenger inn på det mennesket, la lyset skinne inn I kriker og kroker, og gjør det klart at eneste mulighet for redning, det omvendelse og gjenfødelse. Da kan en positiv holdning på et øyeblikk snu om til ren forfølgelse, ren motstand. Fordi det en ånd som ikke av Gud. Disse kaller hver seg sannhetens ånd og vilfarelsens ånd. Sannhet og vilfarelse, det er jo motsetninger, ikke sant? Vilfarelse kan jo ikke ha en positiv holdning til sannhet, dersom den skal stå fram uten maske med sitt sanne ansikt altså. Og like en sannhet kan jo ikke ha en positiv holdning til vilfarelse. Men det jo nettopp dette de forsøker å få til, og vet du, også i kristens sammenheng i dag. Vi kan leve med to syn, sies det i dag. Tenk at det sies det, fra høyeste hold. De her som skal være hyrde for andre. Kan sannheten leve med løgn? Men vi tror på Jesus, det har vi felles, sies det da, vet du. Å, sier du det? Men å tro på Jesus, det vil jo si også tro på det han har sagt og det han står for, ikke sant? Det jo ikke bare en sånn tro ut i lufta. Men vi tror hans ord. Og hvor langt dette går, det sier Jesus selv i det han også sier om sine apostler. Den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg. Altså innebærer det å tro på Jesus også tro på hans apostler, for som han sier her, den som ikke tror på hans apostler, tror heller ikke på Jesus selv. Men har forkastet ham, og dermed også den som har utsendt ham, Faderen. Og hvordan kan man da si at man kan leve med to syn på det som skriftene taler klart om, fordi man har det felles at man tror på Jesus? Går ikke det? Det du leste fra Korinterbrevet her, det var en apostel som talte. Det var Faderen som talte gjennom han. Det det Jesus sier. Hans ord gjelder like mye som det Jesus selv talte. For det skal vi være klar over, for det sies jo mye i dag at, ja, det sier Paulus, men jeg tror noe på Jesus, ikke sant? Ja, går ikke an det. Nei, det å tro på Jesus, det beskriver skriften som å være behersket av hans ånd. Og det står at nåden hersker over dem. De er altså besjelet av en ånd som helt underkaster seg Guds ånd, og det står blant annet beskrevet slik i 5. Mosebok 33 og vers 3. Alle dine hellige er i din hånd, de ligger for din fot, de tar imot dine ord. Det er det de kjennes på. Her er bare tale om en ting for disse. Det er dette her altså, hva sier Herren? Betyr ikke noe hva mennesker sier? Hva sier Herren? Det er det jeg må ha tak i. Jeg må vite hva han sier. Det her villfarelsens ånd åpenbarer seg, vet du, den hører ikke det som er av Gud. Du, verden og mange mennesker har talt med underveis, som ligger under trelldom, og hele såkalte kristenlivet bare er trelldom, alt det du skal bli, alt det du skal være, alt det du må gjøre. Og hvis bare ånden riktig får fylle deg, så får du til alt dette her, blir det sagt. Så bare stå på. Du, vi tror på noe som er fullført. Vi lever i noe som er fullbrakt. Forstår du? Denne friheten, det er første skrittet på veien selvfølgelig. Det er det som er frelsen. Og dette må vi leve hele veien. Jeg kan ikke bli mer frelst enn jeg er ved troen på Jesus, vet du. Jeg kan ikke bli mer hellig for Gud enn jeg er ved troen på Jesus. Det menneske som er kommet til tro på ham, er fullkomment hellig, kunne bli tatt inn i himmelen i samme øyeblikk. Ja, akkurat som røveren på korset. Hadde ikke gjort annet enn elendighet, antagelig hadde han slått ihjel folk og alt mulig. Gikk rett inn i himmelen. Uten noe imellom. Derfor kommer han med den instendige formaning til oss apostelen, til deg som vil til himmelen og ikke gå tapt i denne verdens vrimmel. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Ja, de roper om Jesus de også. Se, her er han og der er han, sier de. Mange skal følge dem også. Men han er ikke der. Gå ikke dit, sier Jesus. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Jeg tror en hemmelighet er åpenbart i dette begrepet bekjennelse. Altså ikke enhver som sier, men enhver ånd som bekjenner. Det er altså uttrykk for en hjertes tro og overbevisning, som Paulus sier i 1. Korinter 12:3. Ingen kan si Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. Det er ikke vanskelig å være uenig med Paulus her, slik som det umiddelbart ser ut, ikke sant? For alle kan jo si det med munnen, med ord. Så Paulus må mene noe mer. Ingen kan bekjenne. Altså, si ut fra hjertets overbevisning, Jesus Herre, uten I den hellige ånd. Derfor så utdyper også Johannes her I teksten hva disse to åndsmakter skal kunne kjennes på, nemlig forholdet til Guds ord. Han er den som av sannhetens ånd, altså hører det og tar imot det, det vil si at han bøyer seg for det. Og da sier Johannes oss, han hører oss. Med andre ord, Jesu apostle, Jesu vittner, det lar seg altså ikke gjøre å tro på Jesus, som sagt, og samtidig avvise en apostel. Det ikke mulig. Johannes, han peker her på denne åndsmakt som I verden, antikristens ånd, djevelens og løgnens ånd, og det skremmende. Men så sier han noe som vi skal merke oss nøye. Han forkynner oss altså en sannhet ifra Gud, midt oppi det. Mine barn, dere av Gud, var seiret over dem, for han som I dere, større enn han som I verden. Det godt å ta med seg, ikke sant? Ja. Vi ser alle disse åndskrefter vi utsatt for I dag, all den motstand mot kristendom som vokser fram. Altså, det jo antikristen som på vei, det ikke jeg I tvil om I det hele tatt. Den siste tid som bryter inn, og da være klar over at han som I deg, han større enn han som I verden. Og det ser ikke alltid sånn ut, det sier også Guds ord. Men sånn det. Og så står det ikke engang at vi skal seire over dem, men at vi allerede har seire over dem. Ja. Det mange som lever altså kristenlivet sitt, nå skal de seire over det, og så skal de seire over det, og til slutt så skal det bli så fantastisk, altså da de seire over det meste. Nei, du, Jesus har allerede seiret for deg. Det det du skal få lov til å leve I, skjønner du. Kanskje du kan slutte å røyke og banne og drikke og bruke stoff, jeg vet ikke hva, hore og alt mulig. Kanskje du får til alt det der, men hva med sinnelagssinnene, altså? Dette som bor I hjertet ditt. Får du bukt med det? Elsker du Gud av hele ditt hjerte, all din hu, all din sjel? Nei, langt ifra, du gjør jo ikke det. Setter du alltid ned med glede med Guds ord? Nei, sånn det jo ikke. Vi også kjøtt. Og da det godt å vite at det var en som gjorde dette her for meg. Ja. Han har allerede fullført og gjort det ferdig for oss, slik at Gud nå sender ut sitt budskap, ikke sånn som du kan høre I mange av disse vekkelsene du hører rundt forbi, at kom! Ja, men ikke det riktig? Bare å handle budskapene. Kom! For alt ferdig! Jeg sa det, kom og gi deg over, og kom, og jeg vet ikke hva du skal gjøre. Du skal bøye deg, og du skal ene med den andre. Nei, det ferdig. Derfor kan du komme nå. For Jesus har gjort det ferdig. Jeg husker for mange år siden, det var sånn like etter jeg var kommet ut av elendigheten, som gjerne kaller det. Så bodde jeg I Blåkorsgården nede I Kragerø her, og så var det en som flyttet inn på et rom der som var ganske kjørt. Så skulle vi liksom hjelpe han da. Vi hadde han med oss rundt på møter, og så måtte han jo bøye seg og gi seg over til Gud og så videre, og til slutt så sa han, mange ganger skal jeg bli frelst, altså. Ja, vi visste ikke bedre, altså. Han ga seg over, jeg vet ikke hvor mange ganger. Det var liksom saken, vet du. Ja, at vi ga oss over. Nei, at Jesus ga seg for deg. Det det som har åpnet himmel og salighet. Heldigvis. Det fullkomment, altså. Jeg skal bare si noe kort til. Det altså en allerede beseiret fiende til det her. Derfor så sier også ordet, du skal vokte deg for dem, eller for denne ånden, at du ikke skal bli bedratt og ført med. Men det Gud du skal frykte, ikke dem. Han har seiret, og tenk du, han hersker over dem, sitt folk, med nåde. Ved å tilgi dem, han bøyde seg ned og vasket føttene deres, han gjorde altså trellens arbeid, og han gjør det ennå I dag. Ja. Forstår du, han tar seg av deg, gjør han ikke. Har du ikke hans ord på det? Selv om mange ting I ditt liv kan fortone seg underlig I dine øyne, hør du, du har hans ord på det. Han svikter aldri sitt ord. Går aldri tilbake på det. Gud kan ikke lyve, vet du, sånn som vi. Vi ljuger jo fort vekk uten å vite at vi ljuger engang. Men han tro. Kjenner du Jesus? Det ikke han som står der med pisken, skjønner du, skal få så veldig mye ut av deg. Det han som spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ja. Og desto mer du vokser I nåde og kjennskap til han, desto mer så blir ditt svar, som du vil, Herre. Ja. De ligger for din fot, hørte vi, de tar imot dine ord. Da den lutherske reformasjonen brøt ut for mange hundre år siden nå, Da var det et hovedspørsmål, en hovedsak for disse menneskene. Jeg hører ikke mye spørsmål om I dag. Hvordan finne en nådig Gud? De levde under pavedømmet. Det var ingen nådig Gud. Måtte du betale for deg, skulle du springe ut av skjærsilden, ikke sant? Hvordan finne en nådig Gud? Og hva reformasjonen et vitnesbyrd om da? Jo, at de fant det. Ellers hadde det ikke blitt noen reformasjon, skjønner du. Da hadde vi ikke sittet her, enten med lutheraner eller pinsevenner eller hva vi Da hadde vi fremdeles ligget under det åket. Men de fant en nådig Gud. Har ikke du sett det, at Gud, han en nådig Gud? Hvordan kan du, synderen, våge å kalle deg en kristen om du ikke blitt overbevist om at Gud en nådig Gud? Jeg hadde jo ikke tort å kalle meg en kristen en dag. Jeg har aldri fått til å være en kristen. Jeg har ikke lykkes med en dag I dette livet. Og jeg kunne legge meg ned om kvelden og si, takk Gud, I dag lyktes det, I dag fikk jeg det til. Aldri. Men det en som har fått det til. Og så kan jeg legge meg ned I takk og tro til han. Det holder I dag også. Mine synder sonet, min gjeld betalt. Helt til slutt, vi av Gud, sier Johannes her. Tør du si

bra for oss. Og så hører vi hjemme I helvete når vi har syndet. Nei, det ikke sånn. Glede I Herren jo vår styrke, som vi leser I Nehemia 8-10. Men hvordan skal du kunne glede deg ham dersom du ikke kan si, jeg av Gud? Han har tatt seg min sak. Men da må du ikke spørre som så mange gjør, altså, hva skal jeg gjøre for Jesus? Men hva har Jesus gjort for meg? Ja. Da skal du nok snart komme til å skimte noe gjennom skodda som vil gjøre deg uendelig glad, og når du har sett det, da du ikke lenger I tvil om hva du skal gjøre for Jesus. Da du blitt et vittne. Da har du fått noe å vittne om. Alt I Guds rike heter nåde og gave. Det jeg har så vanskelig for å få inn en gang for alle. Tro liksom at nå må det vel etter hvert begynne å bero på meg. Det langt ifra. Det beror på Jesus helt til du hjemme I himmelen. Og det alene, forstår du. For intet har jeg fått det, og for intet skal jeg gi det. Mine barn, dere av Gud og har seiret over dem. For han som I dere større enn han som I verden. De av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem. Det sånn budskap de kan forstå, vet du. Vi av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Altså det som ikke oppkom I noen menneskes hjerte, som må bli åpenbart for deg. Den som ikke av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Ja, Herre Jesus, kan ikke takke deg nok for dette fullbrakt ifra korsets tre. Og da mente du det, at det var fullbrakt, det var ferdig. Det var ikke noe mer som skulle legges til oss mennesker. For vi har ingenting å legge til. Vi har bare det som stenger oss ute. Takk at du åpnet vei for oss ved ditt dyrebare blod. Og det står åpent. Helt til den siste nådens dag. Det takker og priser vi deg for. Be vi deg for alle som her, de mange grå hår, Herre, som står for evigheten, at vi når fram, ikke lider skibrudd på den siste stykket. Og vi ber for disse fra Brubakken, Herre, at du, gode Gud, må løse dem fra dette forferdelige båndet, som fører ned I avgrunnen, Jesus. Herre Jesus, du kan og du vil. Du nådens Gud. Se nåde til hver enkelt av dem, og til oss alle. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

ene menneske som bærer ansvaret for alle synder. Herren lot våres alles, og merk deg hvordan det står ikke alle våres, men våres alles misgjerninger ramme ham. Det betyr hele menneskehetens det. Prøv ikke å gjøre bedre norsk ut av å si alle våre, som om det bare skulle være jødenes, eller de troendes, eller en gruppes. Det står alle våres, all verdens synd. Her står Gud som menneske. Hvem kan fatte det? Han blir behandlet, han den rettferdige, den fullkomne og den syndfrie. Han er syndfri som menneske. Det er han som ikke visste av synd. Det er han som er blitt gjort til synd. Ved en tilregning. Han er syndfri. Det finnes ikke synd i hans vesen. Det er den hellige som blir korsfestet. Herlighetens herre kalles han. Han blir korsfestet. Det er ingen synd ved ham. Og dog, all verdens synd ligger på ham. Han, denne hellige, bærer alle våre synder. Det er underlig å se hvordan det er dette jøden ikke kan fatte, og som de egentlig dømmer ham til døden for, at han er den han er. I Johannes evangeliets 10. kapittel står det at jødene tok opp stener for å stene ham. For Jesus hadde nettopp sagt at jeg og Faderen, vi er ett. Så spør Jesus, mange gode gjerninger har jeg vist dere fra min Fader. Hvilken av dem stener i meg for? Jødene svarte ham, for noen god gjerning stener vi deg ikke, men for Guds bespottelse. Fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Ja, Jesus gjorde seg selv til Gud. For han er Gud. Det ser ut som vi holder på å glemme det i dag. Hva det betyr. Det blir så lite forkynt. Det blir så lite påaktet. Han er Gud. Men samtidig er han den best menneskelige menneske som har levd. Selve menneskesønnen. Prøvde i alle ting i likhet med oss. Dog uten synd. Han er et menneske under samme vilkår som vi. Han er et menneske som lever det menneskelivet som ingen andre har levd enn han. Alle andre har det sviktet for. Deg og meg har det sviktet for. Se, jeg kommer, sier han, står i salmet, før om ham. Se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Jeg kommer, i bokrullen er det foreskrevet for meg, nemlig hva jeg skal gjøre. Det vil si i loven. Jeg kommer, og din lov er i mitt hjerte, sier han. Han kommer. Og Hebreerbrevet 10 anvender dette på Jesus og sier, da han trådte inn i verden og sier, jeg kommer Gud for å gjøre din vilje. Og ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Han kommer, og han må lide. Han må drikke kalken helt ut, som vi hørte i går kveld. Det var Guds vredes skål, han tømte ut. Han må dø. Det står at den som synder, han må dø. Han må smake døden. Der er ingen formildende omstendigheter på Golgata korset. Ingen formildende omstendigheter. Der går det sin gang. Hele Guds dom over synden fullbyrdes der på en stedfortreder. Det ble stundom sagt at Golgata kors er dommen over oss mennesker. Nei, det er vårt frihetsbrev. Synden får sin dom i en stedfortreder. Og så roper Golgata ut til menneskeheten, du er fri. Synden har fått sin dom. Du er fri. Så sant du vender om og tar imot ditt frihetsbrev, så er du fri. Det som var umulig for loven, står det i Romerne 8:3, det kjenner du.
det som var

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til det avsnittet i Bergpreken der Jesus lærer oss å be. Temaet i dette avsnittet er at vårt trosliv og vår givertjeneste og vår bønn ikke skal være teater, noe vi gjør for å gjøre inntrykk på folk, eller på oss selv, eller på Gud. Og Jesus tar for seg disse forskjellige sidene av vårt liv som troende. Og vi kommer til vers 6 i Matteus 6. Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jesus snakker om tre ting her når det gjelder vår bønn. Han snakker om hvor vi ber, til hvem vi ber, og hvordan vi ber. Det første punktet snakket vi om sist. At bønn er ikke et utstillingsvindu for vår fromhet. Det er heller ikke en oppslagstavle for gode formål, eller en talerstol der vi får sagt ting til folk som ikke tør si direkte. I plassen så sier vi det til Gud, så folk hører på, og dermed bruker vi bønn til å forkynne ting til mennesket. Jesus sier bønn skal foregå i lønnkammeret. Det betyr ikke nødvendigvis at vi alltid og bare skal be noe med folk selv. Av og til kan vi også be offentlig, sammen med andre folk. Men poenget er, heller ikke da skal bønnen være et budskap til deg som sitter rundt og hører på, men en bønn mellom meg og Gud. På den måten skal også den offentlige bønn være lønnkammerbønn. Direkte ord til Gud, og ikke til de mennesker som sitter rundt. Dette punktet henger også sammen med det neste Jesus taler om. Til hvem vi skal be. Det er til vår far. Fader vår. Ikke til mennesker rundt dere som måtte høre på. Ikke bruk bønner til å tigge etter penger, for eksempel. Ikke si, far, du vet at vi trenger midler til dette. Du vet at vi trenger noen som er villige til å gi. Velsign disse som sitter her nå, slik at de må få nåde til å se hva dette dreier seg om, og få nåde til å gi mye, og så videre i den duren. Og jeg kunne nevnt 100 eksempel. Jeg har syndet selv mange ganger her. Det innrømmer jeg åpent, og det vet folk som har hørt meg. Men jeg ønsker å lytte til Jesu ord her, og jeg ønsker å rense meg i bønn, slik at den blir bønn, og ikke foredrag, eller reklame, eller innsamlingsmiddel. Vi skal komme tilbake til dette med hvem vi ber til. Først må vi ta med ordet i vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Betyr det at vi ikke kan be flere ganger om samme ting? Nei, det er ingenting med det å gjøre. Jesus ba selv mange ganger om de samme ting. I Matteus 6, 20, vers 44 står der, «Nå lot ham dem være og gikk på ny bort og ba for tredje gang, med de samme ord som før.» Paulus også ba om det samme mange ganger. I 2. Korinterne 12 står det at han ba tre ganger om nøyaktig det samme, at han måtte bli fri smerten i kjødet. Tre ganger ba Herren om å ta det fra meg, sier han.
Det er ikke repetisjon av bønn Jesus angriper her. Men det er tom repetisjon. Meningsløs repetisjon. Det er meningsløs gjentagelse av ord han snakker om. La meg vise deg et eksempel på dette. I apostelgjerningene 1934. Konteksten der er Paulus som er på misjonsreise. Og der bryter ut et opprør i byen Efesus. Og vi leser i vers 34. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor. I to samfulle timer. Stor er efeserne Artemis. I hele to timer. Bare denne ene setningen. Om igjen og om igjen og om igjen. Stor er efeserne Artemis. Stor er efesernes Artemis. Stor er efesernes Artemis. Prøv deg i 10 minutter og tenke, du har fått nok da. Her holdt de på i 2 timer. Det er ordgyteri. Det er tomme gjentagelser som til slutt blir en rite eller et ritual. Den kjente teologen Bruce sier, hedningene trodde at ved endeløse repetisjoner av mange ord skulle de informere deres guder om deres behov, og trøtte dem ut slik at de til slutt ga etter for deres bønner. Hvor annerledes vår Gud er. Dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Du trenger ikke trøtte deg ut, Gud. Du trenger ikke trøtte deg ut deg selv. Si Fader vår, og så kan du be han om det du trenger. Slik skal dere da be, Fader vår, du som er i himmelen. Jeg vet noen vil si, og mange har sagt det til meg. Jeg har problem med å forestille meg Gud som far, fordi jeg har et negativt farsbilde. Fordi jeg hadde en far som misbrukte meg, som ikke viste meg kjærlighet, og så videre. Derfor skaper ikke ordet far gode assosiasjoner hos meg. Ja, og jeg vet det. Men denne far er så annerledes. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si enn at denne far er så annerledes enn din jordiske far, eller enn en jordisk far. La ikke dine negative opplevelser av en jordisk far få kaste skygge over Gud som far. Jesus visste at mange av tilhørerne som hører på dette hadde ikke noen god far. Likevel lærte han nok å be, Fader vår. Jeg skal ikke kommentere denne bønnen så veldig mye. Akkurat denne første delen altså. Jeg vet det kunne holdt en hel bibeltime over hvert eneste ord her. I hvert fall over hvert enkelt ledd i bønnen. Men jeg føler meg på en måte står på hellig grunn her. Jeg føler at jeg ikke ønsker å dra det for mye ned på jorda med mine ord eller mine kommentarer. Fader vår kan tale for seg. Gud trenger ikke hjelp til å gjøre sin sannhet mer forståelig. I hvert fall ikke når det gjelder denne bønnen. Så jeg skal begrense meg til noen få kommentarer som kan være mer som vitnesbyrd. La ditt navn holdes hellig. Det har vært mye skrevet og sagt om det er en god oversettelse, dette i forhold til den gamle oversettelsen som hadde helliget vorde ditt navn. Saken er at vi kan ikke gjøre hans navn hellig. Jeg må tenke på den sterke scenen i en film om Lincoln, der han møtte opp på en krigsskoleplass for å innvie plassen og gjøre det til et minnesmerke etter de falne. Det var et område som bar sitt sterke preg av de harde slag som var blitt ukjempet der, og de mange soldaterne som hadde falt i kampen for friheten. Og president Lincoln sto der framfor plassen og så utover markene der merkene etter krigen lå utover alt, og han sa, vi kan ikke innvie denne plassen. Den er allerede innvie. Det er allerede hellig grunn. De tapre menn som kjemper her og døde her har allerede innviet plassen. Her trengs ingen ny innvielse.
Og jeg tenkte på den scenen da jeg las disse ordene i Fader vår. Helliget vorte ditt navn. Vi kan ikke gjøre det navnet hellig. Det er hellig. Han er selv innviet det. Vi kan bare respektere det og holde det hellig for oss selv. Så dette er egentlig ikke en bønn om at vi må være med og gjøre hans navn hellig. Men det er mer en statsfestelse av et faktum. Ditt navn er hellig. La det være hellig også for meg. Og så videre. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Ikke bare i bønn om at hans rike må komme sånn rent generelt, og at hans vilje må skje sånn generelt, men jeg oppfatter det som en bønn om at det må skje i mitt liv. La ditt rike komme i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv. Det er en overgivelse av meg selv til hans vilje og til hans rike. Tenk om dette kunne bli mer enn generelle ord om at hans rike måtte gå fram på jord, og om det kunne bli en daglig overgivelse av vårt eget liv, vår egen vilje, til hans vilje. En slik måte å be Fader vår på skulle revolusjonert ditt liv. Etter å ha fokusert på hans person, på hans navn, på hans vilje, skiftet det over til å handle om mine behov. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Først ei bønn om daglig brød. Det er så fantastisk formulert. Ikke ei bønn om kake eller biff eller overflod av noe. Bare de fundamentale behov, daglig brød, det jeg trenger for å leve. Det har Jesus lært dere å be om, og det skal vi få be om. Og like mye som brød betyr for kroppen, betyr syndens forlatelse for vår sjel eller vår person. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ja, hvordan kan du be forlat oss vår skyld hvis du samtidig ikke er villig til å tilgi deg som trenger din tilgivelse? Og dette er så viktig at Jesus tar det opp igjen i neste vers etter at han har avsluttet bønner. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Det er ganske klare og sterke ord, ikke sant? Og det går på mennesker som ikke vil tilgi, ikke mennesker som ikke er klare. For noen ønsker å tilgi, men det kan være vanskelig å få det til. Men du ønsker det, og du ber Gud hjelpe deg med det. Det er ikke deg disse ordene rammer. Det er deg som ikke vil tilgi, som ikke vil slippe det unna, som vil holde fast på det. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, hvor skal nå det forstås? Hvor skulle han kunne lede oss inn i fristelse? Gud frister vel ingen. Står det ikke i Jakobs brev at ingen må si at han blir fristet når han blir fristet, at jeg var fristet av Gud? For Gud kan ikke fristes av det vonde, heller frister han ingen. Står ikke det i Jakobs brev? Hvorfor lærer Jesus oss her at Gud ikke må, og be om at Gud ikke må lede oss inn i fristelse, når vi vet at Gud aldri kunne gjøre noe slikt? Vel, kan det hende at fristelse her betyr prøvelse. Vi vet at ordet på gresk kan oversettes både med fristelse og prøvelse. Noen ganger betyr det fristelse, slik det er brukt i Bibelen, andre ganger prøvelse. Det er altså det samme ord. Kan løsningen på dette være at ordet her, som mange andre plasser i Nysamentet, rett og slett betyr prøvelse og ikke fristelse? Nei, det passer heller ikke. Hvorfor skulle vi be om at Gud ikke måtte lede oss inn i prøvelse, når den samme Jakob sier at prøvelse er noe som Gud sender for å styrke vår tro, og skape utholdenhet og forme oss og så videre?
Svaret er at verbet her står i såkalt permissiv imperativ form. Det betyr at vi kunne oversette det slik: ikke tillat at vi blir ledet inn i fristelse. Eller kanskje enda bedre: ikke tillat at vi blir overrumplet av fristelse. Da kommer ikke fristelsen ifra Gud. Men vi kan be Gud om at han ikke må tillate at vi blir overrumplet av den. Og det tror jeg er tanken her. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når noen har oppdaget at denne siste setningen står i parentes i deres bibel, så er det fordi den mangler i de eldste håndskriftene. Men vi må ta med også vers 16 og 17 til slutt i dag, fordi det hører med i sammenhengen, der Jesus taler om vårt trosliv ikke må bli et teater, men en sak mellom oss og Gud. Og han nevner tre områder der dette er viktig, og vi har sett på to av dem. Når det gjelder våre gaver, og når det gjelder vår bønn. Her trekker Jesus inn det tredje området, faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Jeg vet ikke om du noen gang har vært rundt mennesker som ønsker å se åndelig eller fromme ut. Enten går de rundt med et evig smil over munnen, og ser ut som de er i en sammenhengende lykkerus. Eller motsatt, de ser så alvorlig ut at du skulle tro de var i en sammenhengende begravelse hele livet. Og det er greit nok, folk må gjerne smile, eller se trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fromme ut, eller åndelig ut. Her er du det samme igjen. Ikke driv skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du er åndelig. En sa det slik en gang: du kan godt være fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke det er ganske tankevekkende? Ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke gå rundt og forestille deg som noe. Ikke gå rundt og se ut som noe som helst. Vær deg selv. Og la det livet som er i deg komme ut naturlig. Ikke for å vise deg fram, men fordi det er naturlig for deg. Jesus sier ingenting imot faste her. Faste kan være nyttig. En gang anbefalte han disiplene å faste. Det kan være sunt, både for kropp og sjel. Og i helt spesielle situasjoner, framfor helt spesielle oppgaver, for eksempel, kan det anbefales at en avstår for en tid de daglige ting, som mat og jobb og alt som forstyrrer konsentrasjon om den oppgaven en står overfor. Ikke nødvendigvis at en sulter, men at en reduserer på maten, og reduserer på de inntrykker som kommer gjennom sansene, og som er lett for å distrahere. Det er det som er poenget. Det er det som er faste. Ikke noe vi gjør for å gjøre inntrykk på mennesket, eller på Gud. Faste er en ren pedagogisk funksjon. Dermed er vi gjennom dette lange avsnittet om sann og falsk fromhet, sann og falsk gudsdyrkelse. Sann fromhet er en hjertesak, noe mellom deg og Gud. Det betyr ikke at den skal være skjult. Tvert om skal den lyse og skine for mennesker, sier han i kapittel foran. Så de kan se det, se de gode gjerningene og prise far i himmelen. Men da er ikke motivet å bli sett, men at han skal bli sett. Vi skal la livet flyte fram,
Og hvis vi lar livet flyte fram, hvis vi lever det ut, ikke for å vise oss fram, men fordi det kommer naturligt, og fordi det er det livet som skal vitne for mennesket om den Gud vi har fått, og den Gud som har forandret vår liv, da blir det lys og salt i verden.

Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, vår bønn i denne stund var at du kunne velsigne det ord vi nå skal lese sammen og dele sammen. Og la det også bli til velsignelse. Hør du vår bønn i ditt navn. Amen. I dag skal vi lese ifra salme 103, og versene 8 til og med 12. Og dette er også en salme som er skrevet av kong David. Vi leser disse versene i Jesu navn. Herren er barmhjertig og nådig, lagmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Amen. Her får vi høre litt av det David priser Herren for. Kanskje vi må si at hans pris til Herren går særlig på hans tilgivelse. Først hørte vi her at Herren er barmhjertig, og han er nådig. Ja, han er langmodig og rik på miskunnhet. Men resten av de versene vi leste, det taler mest om tilgivelse. Hva skulle David ha gjort hvis ikke Herren hadde vært full av tilgivelse? Vi kan bare fortsette å spørre, hva skulle du og jeg

0: har gjort, hvis Herren ikke hadde vært full av tilgivelse? Svaret er enkelt og klart. Det hadde vært ute med oss alle sammen. Vi hadde alle vært fortapt. Og David, han fortsetter å fortelle om Herren. Han går ikke alltid rett, og gjemmer ikke på vrede for evig. Og i neste vers, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Ja, vi må bare skynde oss og si til hverandre, slik er Herren i dag også. David, han så fremover når han talte om disse tingene, og profeterte at slik skulle Herren Jesus være. Men vi kan se bakover og lese om at alle våre synder tok han med opp på korset. Og noe av det siste han ropte der på korset før han døde, det var disse ordene: «Det er fullbrakt.» Så var Davids, din og min frelse fullbrakt. Dermed kan vi si at han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Vi som har fått lov å komme til han og bedt om syndenes forlatelse. David kommer med noe vi kan kalle for en målestokk. Ja, han kommer med to målestokker for å forklare hvor stor frelse vi har. Først sier han, «For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over den som frykter ham.» Hvem vet hvor langt himmelen er over jorden? Kan noen måle det? Vi må bare si med en gang, ingen kan måle det. Selv dagens vise menn, med alle sine fine instrumenter, klarer ikke å finne ut hvor langt det er at himmelen er over jorden. Men det brukte David i ånden for å vise hvor høyt Herrens miskunnhet er over dem som frykter ham. Men han kommer enda en målestokk, som heller ingen klarer å måle. Hør igjen hva vi leste. «For så langt som øst er fra vest, la han våre misgjerninger være langt fra oss.» Hadde det stått «så langt som sør er fra nord», så hadde vi nok tenkt på Sydpolen, også på Nordpolen. Og da kunne vi klart å måle det, selv om det er veldig langt. Men her leste vi at så langt som øst er fra vest, la han våre misgjerninger være langt fra oss. Det kan vi kalle for en fullkommen tilgivelse. Hvem kan måle hvor langt Herren lar våre misgjerninger være borte? Alle de som er bekjent. Den som begynner å måle i øst, vil ikke finne vest, men kommer tilbake til øst. Og slik må han holde på. Det finnes med andre ord ingen grense. Og slik brukte David dette, fylt av den hellige ånd. Det som bildet forteller og langt tilgitte synder er borte ifra oss, så langt som øst er ifra vest, så langt som himmelen er over jorden. Ingen kan måle det, men dette brukes for å fortelle deg og meg hvor stor frelsen er som Herren Jesus har til veie bak for oss når han ropte på korset: «Det er fullbrakt.» Ja, har vi ikke grunn til å si i takknemlighet: «Du forunderlige Gud.» Takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Hver fredag har vi forbundsstund i Norea. Du kan ringe ditt forbundsemne på vår telefon 38 14 50 20. 38 14 50 20 mellom klokken 9 og 11.30. Du kan når som helst sende inn ditt forbundsemne på e-post. Bruk adressen post@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 39, vers 1, til kapittel 40, vers 27. «Og du, menneskesønn, profeter mot Gog og si, så sier Herren Herren, se, jeg imot deg, Gog, fyrste over Ros, Meshek og Tubal, og jeg vil vende deg om og drive deg fram og føre deg opp fra det ytterste Norden og la deg komme over Israels fjell. Jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd og la dine piler falle ut av din høyre hånd. På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslagene som er med deg. Jeg gir deg til føde for all slags rovfugler og for markens ville dyr. På marken skal du falle, for jeg har talt, sier Herren, Herren. Og jeg vil sende ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene, og de skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil kunngjøre mitt hellige navn blant mitt folk Israel, og ikke mer la mitt hellige navn bli vanhelliget. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, hellig i Israel. Se, det kommer, det skjer, sier Herren, Herren. Det er dagen som jeg har talt om. Der skal de som bor i Israels byer gå ut og gjøre opp ild og holde den ved like med rustninger og små og store skjold, med buer og piler og staver og spyd, og de skal holde ild ved like med det i 7 år. De skal ikke hente ved fra marken og ikke hogge i skogene, men med rustningene skal de holde ild ved like. De skal røve fra dem som har røvet fra dem, og plyndre dem som har plyndret dem, sier Herren, Herren. På den dagen vil jeg gi Gog et gravsted i Israel, de veifarendes dal øst for havet, og det skal stenge veien for de veifarende. Der skal de begrave Gog og hele hans hop, og de skal kalle den Gog-hopens dal. I 7 måneder skal Israels hus holde på med å begrave dem for å rense landet. Alt folket i landet skal være med på å begrave dem. Og det skal bli til ære for dem på den dagen jeg åpenbarer min herlighet, sier Herren, Herren. De skal utvelge noen menn som stadig skal dra gjennom landet, og andre som sammen med dem som drar gjennom landet skal begrave alle som har blitt liggende igjen på marken rundt om i landet for å rense det. Når 7 måneder er til ende skal de gjennomsøke det, og når noen av dem som drar gjennom landet på sin ferd ser et menneskeben, da skal de sette opp et merke der til de som skal begrave, for begravde i Gog-hopens dal. Der skal også en by ha navnet Hamona. Slik skal de rense landet. Og du, menneskesønn, så sier Herren, Herren, si til alle slags fugler og til alle markens villdyr, samle dere og kom, samle dere fra alle kanter til det slaktofferet som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på Israels fjell. Dere skal ete kjøtt og drikke blod. Kjempers kjøtt skal dere ete, og blod av jordens fyrster skal dere drikke, værer, lam og bukker og okser, alle sammen gjødd i basen. Dere skal ete fett til dere blir mette, og drikke blod til dere blir drukne, av det slaktoffere som jeg slakter for dere. Dere skal bli mette ved mitt bord, med ridehester og vognhester, med kjemper og alle slags krigsmenn, sier Herren, Herren. Jeg vil åpenbare min herlighet blant folkene, og alle folkene skal se den dom som jeg har holdt, og min hånd som jeg har lagt på dem. Og Israels hus skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud, fra den dagen og i fremtiden. Folkene skal skjønne at det var for sin misgjernings skyld Israels hus ble bortført. Det var fordi de hadde vært troløse mot meg, så jeg skjulte mitt åsyn for dem og ga dem i deres fienders hånd. Og de falt for sverdet alle sammen. Dette gjorde jeg med dem på grunn av deres urenhet og deres overtredelser, og jeg skjulte mitt åsyn for dem. Derfor sier Herren, Herren, nå vil jeg gjøre ende på Jakobs fangenskap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise meg nidkjær for mitt hellige navn. De skal bære sin skam og all den troløshet de har vist mot meg, når de bor trygt i sitt land og ingen forferder dem. Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fienders land og helliger meg på dem for mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. For jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land, og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake.
Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min ånd over Israels hus, sier Herren, Herren. Kapittel 40. I det 25. året etter at de var bortført, i begynnelsen av året, på den 10. dagen i måneden, i det 14. året etter at byen var inntatt, nettopp på denne dagen kom Herrens hånd over meg, og han førte meg dit. I syner fra Gud førte han meg til Israels land og satte meg ned på et meget høyt fjell, og på det var det likesom en oppbygd by i sør. Han førte meg dit og se, der var det en mann som var som kobber å se til. Han hadde en linsnor og en målestang i hånden, og han sto i porten. Mannen talte til meg og sa, «Menneskesønn, se med dine øyne og hør med dine ører, og gi akt på alt det jeg vil la deg se, for du er ført hit for at jeg skal la deg se det. Forkynn Israels hus alt det du ser.» Og se, på utsiden var det en mur omkring huset. Målestangen som mannen hadde i hånden var 6 al lang, hver al regnet til 1 vanlig al og 1 håndsbredde. Og han målte murens bredde som var 1 stang, og dens høyde var 1 stang. Så kom han til den porten på forsiden som vendte mot øst. Han steg opp på dens trinn og målte portens terskel. Den var 1 stang i bredden. Det var den første terskel, og den var 1 stang i bredden. Hver vaktstue var 1 stang i lengden og 1 stang i bredden, og mellom dem var det 5 al. Portens terskel ved portens forhold på den indre siden var 1 stang, og han målte portens forhold på den indre siden, den var 1 stang. Han målte portens forhold, den var 8 al, og dens pilarer var 2 al. Portens forhall lå på innsiden. Vaktstuene i porten mot øst var 3 på hver side. Alle 3 var like store, og pilarene på begge sider var også like store. Han målte bredden av portåpningen, den var 10 alen, og portens lengde var 13 al. Foran vaktstuene var det et rom på 1 al, og på den andre siden likeså et rom på 1 al. Og hver vaktstue var 6 al på den ene og 6 al på den andre siden. Han målte porten fra taket på den ene vaktstuen til taket på den andre, og bredden var 25 al, dør midt imot dør. Han laget pilarene 60 al høye, og tett inntil pilarene lå forgården, rundt omkring porten. Fra forsiden av inngangsporten til forsiden av den indre portens forhold var det 50 al. Det var vinduer med fast gitter på vaktstuene, og på deres pilarer på innsiden mot porten rundt omkring, og likeså på hale. Det var vinduer rundt omkring på innsiden, og på pilarene var det palmer. Så førte han meg til den ytre forgården, og se, det var flere rom og et steinlagt gulv rundt om i forgården. Det var 30 rom på steingulvet. Steingulvet var ved siden av portene, og det var like langt som portene. Det var det nedre steingulvet. Han målte bredden fra forsiden av den nedre porten til den ytre forsiden av den indre forgården. Det var 100 al mot øst og mot nord. Så målte han lengden og bredden av den ene porten som hadde forsiden vendt mot nord, og som hørte til den ytre forgården. Den hadde 3 vaktstuer på hver side, og dens pilarer og haller var like store som de i den første porten. Den var 50 al lang og 25 al bred. Vinduene og hale og palmene var like store som i den porten som hadde forsiden vendt mot øst. På 7 trinn steg en opp i den, og dens haler lå foran dem. Porten til den indre forgården lå midt imot porten som vendte mot nord og mot øst, og han målte 100 al fra port til port. Så førte han meg mot sør, og se, der var det en port som vendte mot sør. Han målte dens pilarer og haller, de var like store som de andre. Det var vinduer på den og på dens haller rundt omkring, like som de andre vinduene. Den var 50 al lang og 25 al bred. Dens trapper hadde 7 trinn, og dens haller lå foran den. På dens pilarer var det palmer, 1 på hver side.
Det var en port til den indre forgården mot sør, og fra denne porten til porten mot sør målte han 100 al.

Åpenbaringen, kapittel 9. Den femte engel blåste i basun. Jeg så da en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Nøkkel til avgrunnens brønn ble gitt den. Den åpnet avgrunnsbrønn, og en røk steg opp av brønn som røken av en stor ovn. Sol og luften ble formørket av røken fra brønn. Ut av røken kom det gresshopper på jorden. Det ble gitt dem makt, slik som skorpionene på jorden har. Det ble sagt til dem at de ikke skulle skade gresset på jorden eller noe annet grønt, heller ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds seil på sine panner. Det ble ikke gitt gresshoppene å drepe dem, men å pine dem i 5 måneder. Og pien de voldte var som pien av en skorpion når den stikker et menneske. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal fly fra dem. Gresshoppene var av utseende lik hester, som var gjort klare til kamp. På hodene deres var det kroner av noe som lignet gull, og ansiktene deres var som menneskers ansikter. De hadde hår som kvinnehår, og tærne deres var som løvers tenner. De hadde brynjer like som jernbrynjer, og lyden av vingene deres var som lyden av vogner når mange hester løper til strid. De har haler med brodder som skorpioner, og i halen ligger deres makt til å skade menneskene i 5 måneder. Til konge over seg har de avgrunns engel. Hans navn er på hebraisk Abaddon, på gresk har han navnet Apollyon. Det første V er over. Se, ennå kommer det 2 V-rop etter dette. Den sjette engel blåste i basun, og jeg hørte en røst fra de 4 hornene på gullalteret som står for Gud. Røsten sa til den sjette engel, han som hadde basun, løs de 4 englene som er bundet ved den store elven Eufrat. Og de ble løst, de 4 englene som var blitt forberedt for timen og dagen og månen og året til å drepe 1/3 av menneskene. Tallet på rytterherren var 2 × 10 000 × 10 000. Jeg hørte tallet på dem. Slik så jeg hestene i mitt syn, og de som satt på dem. De hadde ildrøde og mørkeblå og svovelgule brynjer. Hestenes hoder var som løvehoder, og av munnen på dem gikk det ut ild og røk og svovel. Av disse 3 plager ble 1/3 av menneskene drept, av ild og av røken og av svovel som kom ut av munnen på dem. For hestenes makt ligger i munnen deres og i halen, for halen på dem er lik slanger og har hoder, og med dem gjør de skade. Men resten av menneskene, de som ikke ble drept ved disse plagene, omvendte seg likevel ikke fra sine henders verk, så de sluttet å tilbe de onde åndene og avgudsbildene av gull og sølv og kobber, av stein og tre, de som hverken kan se eller høre eller gå, og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunster, eller fra sitt horeliv eller fra sine tyverier.

0: Salme 143, vers 7-12.
1: Skynd deg og svare meg, Herre. Min ånd tæres bort. Skjul ikke ditt åsyn for meg, så jeg blir lik dem som farer ned i graven. La meg få høre om din miskunnhet om åren, for til deg setter jeg min lit. Kunngjør meg den veien jeg skal vandre, for til deg løfter jeg min sjel. Fri meg fra mine fiender, Herre, hos deg søker jeg ly. Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. For ditt navns skyld, Herre, vil du holde meg i live. I din rettferdighet vil du føre min sjel ut av trengsel. I din miskunn vil du utrydde mine fiender og ødelegge alle dem som plager min sjel, for jeg er din tjener.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til ny andagsstund. Og vi ber, himmelske far, takk for at vi får fortsette å lese ditt ord og dele det med hverandre. Velsign du dette, vi ber i Jesu navn. Amen. I denne uken så tar vi for oss fra disiplenes første arbeidstid, slik vi kan lese om de apostlenes gjerninger, det fjerde kapittel. Tidligere har vi lest de 16 første vers. Vi har hørt at når Peter og Johannes talte, kom ypperstepresten og flere og la hånd på dem, og satte dem i fengsel. Peter og Johannes hadde også helbredt en syk mann, som alle kjente. Og neste dag etter at de hadde satt dem i fengsel, så samlet yppersteprestene det høye råd og stilte Peter og Johannes frem med spørsmål: «I hvilken kraft eller i hvilken navn har dere gjort dette?» Vi har også lest Peters svar, der han talte fylt av den hellige ånd, og svaret var: «Det var Jesus og i Jesu navn.» Og så sier han i det 12. verset: «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Vi har stilt spørsmål om hva Peters tale gjorde med det høye råd. Svaret leste vi om at de ba Peter og Johannes gå ut av rådsalen, for de hadde behov for å snakke sammen seg imellom, uten at Peter og Johannes var til stede. Det går klart fram at de er overbevist over sannheten. Men hva skal de gjøre? Nå leser vi versene 17-22, og får der høre hva de gjorde, og vi får også høre Peter og Johannes svar. Men for at dette ikke skal utbrede seg enda mer blant folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mer å tale til noe menneske i dette navn. Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» De truet dem da enda mer, men løslot dem så. På grunn av folket fant de det ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som var skjedd. For mannen som dette helbredelsestegn var skjedd med, var mer enn 40 år gammel. Først får vi høre at de ikke bøyde seg under sannheten, som de tydelig var overbevist om. Det var altså det høye råd. De ble enige om, når de samtalte seg imellom, at de skulle true dem til ikke mer å tale til noe menneske i dette navn. Hvorfor var de enige om dette? Jo, for at dette ikke skulle utbre seg enda mer blant folket. Ja, tenk det. Jesus fortalte en lignelse en gang om såkornet. Vi kan lese det i Lukas evangeliets 8. kapittel, og vi skal her ta med versene 11 og 12. For det er Jesu forklaring om såkornet. Så sier han slik: «Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst.» Var det ikke nettopp dette det høye råd forsøkte? De ville hindre Guds ords forkynnelse. Var det fordi at de var redd for å miste tilhengere? Sjelefienden djevelen var også her i virksomhet. Det var for at folket ikke skulle komme til tro og dermed bli frelst. Kjenner vi igjen noen slike tanker ifra vår tid? Er det noen i vårt land, kan vi jo gjerne spørre, som forsøker å hindre Guds ords forkynnelse? Hvis vi finner noen, kan vi si ut ifra Bibelen, slik vi nettopp leste det i Lukas evangeliet. Det er sjelefienden, djevelen, som har fått dette til. Hvorfor? Jo, for at mennesket ikke skal komme til tro og bli frelst. Da må vi bare skynde oss og si at dette har evighetsbetydning. I Romerbrevet kapittel 10, vers 17 står det, «Så kommer da troen av forkynnelsen, som man hører, og forkynnelsen som man hører, kommer ved Kristi ord.» Og det var denne forkynnelsen det høye rådet ville stanse. Og mange har forsøkt å stanse den, ja, like til våre dager. Etter at de var blitt enige om hva de skulle gjøre, kalte de altså Peter og Johannes inn igjen i rådsalen. Og derfor bød de dem helt å tale eller lære i Jesu navn. Så får vi høre et kjent og klart svar fra Peter og Johannes. Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Peter og Johannes hadde sett den oppstandende Jesus, og de hadde hørt han tale til dem mange ganger. Men de som nå ville hindre dem i forkynnelsen, de hadde ikke sett den oppstandne. Det står ingen steder skrevet at de som ikke ville tro, fikk se den oppstandne Jesus, og slett ikke høre han tale. Det klare vitnesbyrd kunne de ikke si imot, men bare truet dem enda mer, og så lot de dem gå. På grunn av folket fant de det ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som var skjedd. Mannen som var helbredet for over 40 år, og mange tusen var kommet til tro på den oppstandende frelser Jesus Kristus. Ja, vi kan gjerne si at slik endte rettssaken, som det høye råd hadde innkalt til. Peter og Johannes sto fast på sitt vitnesbyrd og kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. Dermed måtte hele det høye rådet la dem gå, mens den store folkemasse priste Gud for det som var skjedd. I morgen skal vi få høre hvordan Peter og Johannes ble mottatt av sine egne etter at de var løslatt. Så nå sier vi takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag kan du ringe inn ditt forbundsemne til oss. Bruk telefonnummer 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller skriv din på bønneveggen vår på norea.no, så vil ansatte i Norea be over disse emnene hver fredag ettermiddag.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. Forbokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Det som Paulus kaller åndens tjeneste i vers 8, er en helt annen lære eller forkynnelse. Den lærer deg ikke hva du skal gjøre, men den viser deg hva Gud vil gjøre og gi deg. Det har han allerede gjort ved at han har gitt sin sønn for oss, Jesus Kristus. Ved vår ulydighet mot loven, den som intet menneske kan oppfylle, var vi under Guds vrede og fordømmelse. Men Jesus kom for å betale for våre synder, forsone Gud og gi oss sin rettferdighet. Her hører du ikke noe om vår gjerning, men om Kristi gjerninger. Bare han er født av en jomfru, er død for våre synder og er stått opp fra de døde. Det har inte et annet menneske kunnet gjøre. Dette budskapet kan bare bli åpenbart gjennom den hellige ånd. Det bringer også den hellige ånd med seg, på den måten at han virker gjennom dette budskapet i de menneskenes hjerter som hører og mottar det. Derfor kalles det åndens tjeneste. Essensen av dette er, selv om man la sammen alle budene og lovpriste og opphøyde dem på det sterkeste, så er de likevel ikke mer enn bokstaver. Det betyr at dette er slike ting som kan læres og sies, men forblir ugjort. For ordet bokstav betegner alle slags bud, og all forkynnelse som kun blir liggende i ordet eller på papiret, men ikke etterfølges. Det blir som når en fyrste sender ut en befaling som ikke blir overholdt. Da er og blir det ikke mer enn et offentlig brev som ikke får noen følger. På samme måten må også Guds bud, når de ikke blir overholdt, tåle å bli gjort til et tomt skall, selv om de er Guds evige vilje. Da er budene uten frukt, og bringer hverken liv eller salighet med seg. Derfor kan budene godt kalles en forsømmelsestavle. Det er en tavle der det ikke blir skrevet hva man gjør, men hva man unnlater. Evangeliet er derimot er åndens tjeneste. Det har en helt annen virkning i menneskehjertet enn loven. Evangeliet bringer med seg den hellige ånd og skaper et nytt hjerte. For når mennesket, som ved lovens preken er drevet ut i angst og skrekk, hører dette budskapet, så reiser det snart hjertet opp igjen og gir det trøst. Dette budskapet taler ikke om hva Gud krever av oss, men hva han har gjort for oss. Det viser oss ikke til våre egne gjerninger, men til Kristi gjerninger. Det befaler oss å tro at Gud for sin sønns skyld vil forlate oss syndene og ta imot oss som sine barn. Da flykter mennesket ikke lengre fra Gud, men vender seg til ham. Da begynner det igjen å elske ham, påkalle ham av hjertet, og holde ham for sin kjære Gud. Ingenting av dette er lovens eller menneskets egen gjerning, men den hellige ånds nye himmelske kraft. Den prenter Kristus og hans gjerning inn i hjertet. Av dette blir det en rett bok, som ikke er bare bokstaver og skrifttegn, men virkelig liv og gjerning. Landstad nummer 515, vers 4 og 5. for evangeliets tjeneste, der all Guds nåde er å se, i Jesus Krist, vår Herre, er overvettes lys og klar, langt mer enn loven for hen var, som oss Guds ånd må lære. Vel skinte Moses åsyn frid, da han kom ned fra Sinai, med loven i hans hender. Men Jesus fra sin nådestol, han stråler som all verdens sol til alle jordens ender.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen, og det er Jæren Misjonsradio du lytter til. Og vi har studio her på Nærbø, og vi sender rundt omkring i distriktet.

direkte, ja ja, overalt. Og vi er på internett, vi er på DAB og FM-frekvensene til Gjerradioen, så vet du det. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. I dag fortsetter vi med spørsmål som Øyvind Andersen, bibelskolelærer på Fjellhaug, fikk i sin tid. Og i dag er spørsmålet, hvordan vokse i troen? Senere får vi et nytt glimt fra Asbjørn Aaviks bok «De venter». Men aller først, Rannveig, Rutt og Ivar skal synge sangen om «Kjelda med det levende vann». Det finnes en kjelde.

0: Det var Ivar Moen, Randveig Gammelsæter og Rutt Solbakk som sang her. Og så til Øyvind Andersen. Han fikk spørsmålet, hvordan vokse i troen? Og nå skal vi få høre et svar på det spørsmålet.
1: Som utgangspunkt skal vi lese fra evangelisten Lukas, kapitel 17 og vers 5. Og apostlene sa til Herren, øk vår tro. Men Herren sa, dersom I hadde tro som et sennepskorn, da skulle I si til dette morbærtre, rykk deg opp med rot og plant deg i havet, og det skulle lyde eder. Men hvem av eder som har en tjener som pløyer eller gjeter, vil si til ham når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør i stand det jeg skal ha til aftensmat, og bind opp om deg, og gå meg til hånde til jeg får ett og drukket, så skal du få ett og drikke. Takker han vel sin tjener fordi han gjorde det som var han pålagt? Jeg tror det ikke. Således skal også I, når I har gjort alt det som eder pålagt, si, vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Apostlene kommer her med en bønn til Jesus. Øk vår tro, eller som det står, gi oss mer tro. Denne bønnen kjenner vi oss igjen i. I grunnen begynner denne bønnen hos et menneske allerede før han er blitt en kristen. Så snart han blir vakt ved Guds hellige ånd og begynner å se sant på seg selv. Og siden ligger denne bønnen i hjertet hele veien så lenge vi lever her i verden. Den trangen altså som skaper denne bønnen er en virkning av Guds ånd i hjertet. Bønnen kan ha mange uttrykk hos oss. Ofte har den det uttrykket som står her, gi meg mere tro, la meg få større tro, og så videre. Men den kan ha mange andre slags uttrykk også. Jesus, la meg få komme nærmere deg. Gi meg mere kraft til å seire over synden. La meg få større frimodighet. Gi meg mere lys i ditt ord. La meg få bli til større velsignelse for andre. Og mange, mange andre uttrykk, og jeg tenker du kjenner det igjen. Denne bønnen svarer Jesus på, og det er dette svaret vi egentlig skal stanse litt for. Til å begynne med kan det se ut som svaret ikke passer. Først snakker han noe om at vi har tro som et sennepskorn, etterpå om en mann som er en tjener som pløyer eller gjeter. Kan det være noe svar til en som ber om å få mer tro? Nettopp slik er det i livet. Legg merke til når du ber om mer tro, ja, i hele tatt ber om å vokse åndelig talt, kommer svaret aldri, jeg sier aldri, på den måten som du tenker. Guds tanker er ikke våre tanker. Guds veier er ikke våre veier. Og du kan være viss på at hvis det i vårt kristenliv går slik som vi tenker, og veien er slik som vi mener den skal være, da er det i virkeligheten mistenkelig. Faren er nok den at vi da helst går vår egen vei, mens vi innbiller oss at det er Guds vei. Men slik blir det ikke for en kristen. Aldri opplever han det som han har tenkt. Aldri kommer svaret slik som han mener. Og det gjør det da heller ikke her. La oss nå se litt nøyere på dette svaret. Det faller i to deler, som sagt. Apostlene ber, gi oss mere tro, eller øk vår tro, og så svarer Jesus først, dersom vi hadde tro som et sennepskorn, da skulle vi si til dette morbærtre, rykk deg opp med rot og plant deg i havet, og det skulle lyde eder. Skjønner du hva det er Jesus vil ha sagt oss gjennom det? For å si det på alminnelig, daglig vis. Dere ber meg om mere tro, men jeg skal si dere en ting, mine venner. Det er ikke det du trenger, å få mere tro, i hvert fall ikke å få det slik at du selv synes du får mere tro. Nei, Om din tro så liten at du i det hele tatt ikke merker at du har noen tro, så kan det umulige bli mulig i ditt liv hvis du regner med meg. Dette Jesus vil ha frem, forstår du? Dersom jeg hadde tro som et sennepskorn. Om din tro så liten at du ikke kan merke at du har noen tro, det betyr ingenting. Det umulige kan skje allikevel i ditt liv, hvis du nemlig regner med Jesus. Hvis du gjør bruk av det du vet om Jesus. Her det en stor hemmelighet. Troen ingenting i seg selv. Det som gir troen betydning, det hvem en tror på, hva en setter sin lit til, hva en regner med. Noen sier det at hvis jeg bare hadde hatt frimodighet, så skulle jeg vitne om Jesus. Men jeg har så liten frimodighet. Så ber de om frimodighet og går og venter på frimodighet. Og jeg kan si det at hvis du går slik, så kommer du alltid til å bli gående slik, uten å få noen frimodighet. Og nå skal jeg gi deg et godt råd. Du skal begynne å vitne om din frelser uten frimodighet. Nå stusser du kanskje. Kan jeg vitne uten frimodighet? Ja, hør her. Din frimodighet i Jesus den. Det står at i Jesus har vi vår frimodighet og adgang. Du kan begynne å vitne om Jesus slik som du har det. Da skal du se at etterpå, når du ferdig med å vitne om ham, så frimodigheten i ditt hjerte. Begynn med det du har. Still deg frem for Herren slik som du Ikke regn med en frimodighet, men regn med Jesus, og du skjønner forskjellen, ikke sant? Ikke regn med troen, men regn med Jesus, slik som du har det. Du sier det at hvis du bare visste hva du skulle si, så skulle du snakke med en eller annen som Gud har minnet deg om å snakke om. Jeg gir deg et råd. Gå til vedkommende i Jesu navn uten å vite hva du skal si, så skal du se. Si det lille du har. Om du synes det aldri så tørt og skrøpelig og lite, bruk det du har. Bruk det i tillit til Jesus, så skal du se. Etterpå når du går derfra, så viste det seg du hadde en hel del å si som du ikke tenkte på. Og jeg får si til deg som for eksempel sier det at hvis du bare fikk oppleve frelsen, skulle du ikke tvile på at du hadde Guds nåde. Skjønner du ikke at du stiller det alldeles på hodet? Jesus sier det at han har gitt deg sin nåde. Han død for deg. Han har forlikt hele verden med Gud, og du hører da vel til verden. Jesus sier, stol på det jeg har gjort. Regn med meg, så skal du komme til å gjøre erfaring om min nåde.

Ja, det var Sveinung Hølvebakk som sang nå etterpå. Øyvind Andersen holdt sin andakt. Og den andakten ble litt lang, så vi får ikke så veldig mye tid til dette glimtet fra Kina, eller fra Asbjørn Aaviks bok «De venter». Men et lite glimt skal vi få nå. Hva er misjonssinn for noe?

misjonær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Og spørsmålet i dag er «Misjon sin». Hva er det? La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, står det i Filipperbrevet 2 og vers 5. Dette verset kommer jeg aldri gjennom. Her blir jeg alltid stanset. En kan jo hoppe over det, men gjennom det kommer en aldri, kjære leser. Stans her. Les det om igjen. Ja, les det enda en gang. Dette er ikke lovens krav, det er kjærlighetens krav. Den store kjærligheten gir alt, men så krever den også alt. Slik er det mellom mennesker. Slik er det mellom Jesus og den synden han fikk frelse. Jeg skal så visst ikke prøve å skrive noe om Jesus sinn. Jeg bare gjentar det som versene her i Filipperbrevet 2 nevner. Gav avkall. Tok en tjeners skikkelse på seg. Dette sinnelaget skal være i oss. Det er misjonssinne. Det er kristens sinne. Det er kristenlivets fineste frukter. Evangeliene gir oss et lite glimt inn i dette Jesus sinn, og når jeg leser disse sidene i Bibelen, skaper det om igjen og om igjen hos meg en hellig lengsel etter å få noe ut av dette. For jo mer jeg leser, desto fattigere blir jeg. Han hadde håp for alle. Ja, for en kvinne grepet i hor. De førte henne ut for å steine henne, men de kom veien om Jesus, og før hun går, ikke for å steines, men til et nytt liv, sier Jesus til henne, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort, synd ikke mer. Alle toldere og syndere holdt seg ned til ham, Lukas 15. Jesus kalte aldri noe menneske for et vrak. Han så engelen selv i den som hadde falt dypest. Han så juvelen som lyste i støvet og reddet den. Det var en kunstner, en billedhugger. Han sto i atelieret sitt alene foran en stor, grovhugd steinblokk. Han sto der og gråt. Hans beste venn kommer inn. Men hvorfor står du her og gråter? Jeg ser engelen, svarte kunstneren. Vennen så bare grovhogd steinblokk. Han som var kunstner så engelen, og han hogde den fri. Hva ser du i rusmisbrukeren du møter? Hva ser du i den falne kvinnen, et vrak? Hva ser du i den bundne, falne hedningen? Ser du engelen, Jesus sin? Det er en som gråter fordi hjertene er så harde. Slik er kjærligheten. Når det siste forsøket er gjort og mislykket, så hulker den. Det er en som er lei seg. Og dette sinnelaget skal være i oss som følger etter ham i dag. Jesus sier det om igjen. Dette er ikke lovens krav, det er kjærlighetens. Dette er ikke krav, det er frukt.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til det avsnittet i Bergpreken der Jesus lærer oss å be. Temaet i dette avsnittet at vårt trosliv og vår givertjeneste og vår bønn ikke skal være teater, noe vi gjør for å gjøre inntrykk på folk, eller på oss selv, eller på Gud. Og Jesus tar for seg disse forskjellige sidene av vårt liv som troende. Og vi kommer til vers 6 i Matteus 6. Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jesus snakker om tre ting her når det gjelder vår bønn. Han snakker om hvor vi ber, til hvem vi ber, og hvordan vi ber. Det første punktet snakket vi om sist. At bønn er ikke et utstillingsvindu for vår fromhet. Det er heller ikke en oppslagstavle for gode formål, eller en talerstol der vi får sagt ting til folk som ikke tør si direkte. I plassen så sier vi det til Gud, så folk hører på, og dermed bruker vi bønn til å forkynne ting til mennesket. Jesus sier bønn skal foregå i lønnkammeret. Det betyr ikke nødvendigvis at vi alltid og bare skal be noe med folk selv. Av og til kan vi jo be offentlig, sammen med andre folk. Men poenget er, heller ikke da skal bønnen være et budskap til deg som sitter rundt og hører på, men en bønn mellom meg og Gud. På den måten skal også den offentlige bønn være lønnkammerbønn. Direkte ord til Gud, og ikke til de mennesker som sitter rundt. Dette punktet henger også sammen med det neste Jesus taler om. Til hvem vi skal be. Det er til vår far. Fader vår. Ikke til mennesker rundt dere som måtte høre på. Ikke bruk bønner til å tigge etter penger, for eksempel. Ikke si, far, du vet at vi trenger midler til dette. Du vet at vi trenger noen som er villige til å gi. Velsign disse som sitter her nå, slik at de må få nåde til å se hva dette dreier seg om, og få nåde til å gi mye, og så videre i den duren. Og jeg kunne nevnt 100 eksempel. Jeg har syndet selv mange ganger her. Det innrømmer jeg åpent, og det vet folk som har hørt meg. Men jeg ønsker å lytte til Jesu ord her, og jeg ønsker å rense meg i bønn, slik at den blir bønn, og ikke foredrag, eller reklame, eller innsamlingsmiddel. Vi skal komme tilbake til dette med hvem vi ber til. Først må vi ta med ordet i vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Betyr det at vi ikke kan be flere ganger om samme ting? Nei, det er ingenting med det å gjøre. Jesus ba selv mange ganger om de samme ting. I Matteus 6, 20, vers 44 står der, «Nå lot ham dem være og gikk på ny bort og ba for tredje gang, med de samme ord som før.» Paulus også ba om det samme mange ganger. I 2. Korinterne 12 står det at han ba tre ganger om nøyaktig det samme, at han måtte bli fri smerten i kjødet. Tre ganger ba Herren om å ta det fra meg, sier han.
Det er ikke repetisjon av bønn Jesus angriper her. Men det er tom repetisjon. Meningsløs repetisjon. Det er meningsløs gjentagelse av ord han snakker om. La meg vise deg et eksempel på dette. I apostelgjerningene 1934. Konteksten der er Paulus som er på misjonsreise. Og der bryter ut et opprør i byen Efesus. Og vi leser i vers 34. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor. I to samfulle timer. Stor er efeserne Artemis. I hele to timer. Bare denne ene setningen. Om igjen og om igjen og om igjen. Stor er efeserne Artemis. Stor er efesernes Artemis. Stor er efesernes Artemis. Prøv deg i 10 minutter og tenke. Du har fått nok da. Her holdt de på i 2 timer. Det er ordgyteri. Det er tomme gjentagelser som til slutt blir en rite eller et ritual. Den kjente teologen Bruce sier: hedningene trodde at ved endeløse repetisjoner av mange ord skulle de informere deres guder om deres behov, og trøtte dem ut slik at de til slutt ga etter for deres bønner. Hvor annerledes vår Gud er. Dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Du trenger ikke trøtte ut Gud. Du trenger ikke trøtte ut deg selv. Si Fader vår, og så kan du be han om det du trenger. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen. Jeg vet noen vil si, og mange har sagt det til meg. Jeg har problem med å forestille meg Gud som far, fordi jeg har et negativt farsbilde. Fordi jeg hadde en far som misbrukte meg, som ikke viste meg kjærlighet, og så videre. Derfor skaper ikke ordet far gode assosiasjoner hos meg. Ja, og jeg vet det. Men denne far er så annerledes. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si enn at denne far er så annerledes enn din jordiske far, eller enn en jordisk far. La ikke dine negative opplevelser av en jordisk far få kaste skygge over Gud som far. Jesus visste at mange av tilhørerne som hører på dette hadde ikke noen god far. Likevel lærte han oss å be, Fader vår. Jeg skal ikke kommentere denne bønnen så veldig mye. Akkurat denne første delen altså. Jeg vet det kunne holdt en hel bibeltime over hvert eneste ord her. I hvert fall over hvert enkelt ledd i bønnen. Men jeg føler meg på en måte står på hellig grunn her. Jeg føler at jeg ikke ønsker å dra det for mye ned på jorda med mine ord eller mine kommentarer. Fader vår kan tale for seg. Gud trenger ikke hjelp til å gjøre sin sannhet mer forståelig. I hvert fall ikke når det gjelder denne bønnen. Så jeg skal begrense meg til noen få kommentarer som kan være mer som vitnesbyrd. La ditt navn holdes hellig. Der har vært mye skrevet og sagt om det er en god oversettelse, dette i forhold til den gamle oversettelsen som hadde helliget vorde ditt navn. Saken er at vi kan ikke gjøre hans navn hellig. Jeg må tenke på den sterke scenen i en film om Lincoln, der han møtte opp på en krigsskoleplass for å innvie plassen og gjøre det til et minnesmerke etter de falne. Det var et område som bar sitt sterke preg av de harde slag som var blitt ukjempet der, og de mange soldaterne som hadde falt i kampen for friheten. Og president Lincoln sto der framfor plassen og så utover markene der merkene etter krigen lå utover alt, og han sa: vi kan ikke innvie denne plassen. Den er allerede innvie. Det er allerede hellig grunn. De tapre menn som kjemper her og døde her har allerede innvia plassen. Her trengs ingen ny innvielse.
Og jeg tenkte på den scenen da jeg las disse ordene i Fader vår. Helliget vorte ditt navn. Vi kan ikke gjøre det navnet hellig. Det hellig. Han selv innvier det. Vi kan bare respektere det og holde det hellig for oss selv. Så dette egentlig ikke en bønn om at vi må være med og gjøre hans navn hellig. Men det mer en statsfestelse av et faktum. Ditt navn hellig. La det være hellig også for meg. Og så videre. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Ikke bare i bønn om at hans rike må komme sånn rent generelt, og at hans vilje må skje sånn generelt, men jeg oppfatter det som en bønn om at det må skje i mitt liv. La ditt rike komme i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv. Det er en overgivelse av meg selv til hans vilje og til hans rike. Tenk om dette kunne bli mer enn generelle ord om at hans rike måtte gå fram på jord, og om det kunne bli en daglig overgivelse av vårt eget liv, vår egen vilje, til hans vilje. En slik måte å be Fader vår på skulle revolusjonert ditt liv. Etter å ha fokusert på hans person, på hans navn, på hans vilje, skiftet det over til å handle om mine behov. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Først ei bønn om daglig brød. Det er så fantastisk formulert. Ikke ei bønn om kake eller biff eller overflod av noe. Bare de fundamentale behov, daglig brød, det jeg trenger for å leve. Det har Jesus lært dere å be om, og det skal vi få be om. Og like mye som brød betyr for kroppen, betyr syndens forlatelse for vår sjel eller vår person. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ja, hvordan kan du be forlat oss vår skyld hvis du samtidig ikke er villig til å tilgi deg som trenger din tilgivelse? Og dette er så viktig at Jesus tar det opp igjen i neste vers etter at han er avsluttet bønner. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Det er ganske klare og sterke ord, ikke sant? Og det går på mennesker som ikke vil tilgi, ikke mennesker som ikke er klare. For noen ønsker å tilgi, men det kan være vanskelig å få det til. Men du ønsker det, og du ber Gud hjelpe deg med det. Det er ikke deg disse ordene rammer. Det er deg som ikke vil tilgi, som ikke vil slippe det unna, som vil holde fast på det. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, hvordan skal nå det forstås? Hvordan skulle han kunne lede oss inn i fristelse? Gud frister vel ingen. Står det ikke i Jakobs brev at ingen må si at han blir fristet når han blir fristet, at jeg var fristet av Gud? For Gud kan ikke fristes av det vonde, heller frister han ingen. Står ikke det i Jakobs brev? Hvorfor lærer Jesus oss her at Gud ikke må, og be om at Gud ikke må lede oss inn i fristelse, når vi vet at Gud aldri kunne gjøre noe slikt? Vel, kan det hende at fristelse her betyr prøvelse. Vi vet at ordet på gresk kan oversettes både med fristelse og prøvelse. Noen ganger betyr det fristelse slik det er brukt i Bibelen, andre ganger prøvelse. Det er altså det samme ord. Kan løsningen på dette være at ordet her, som mange andre plasser i Nysamentet, rett og slett betyr prøvelse og ikke fristelse? Nei, det passer heller ikke. Hvorfor skulle vi be om at Gud ikke måtte lede oss inn i prøvelse, når den samme Jakob sier at prøvelse er noe som Gud sender for å styrke vår tro, og skape utholdenhet og forme oss og så videre?
Svaret er at verbet her står i såkalt permissiv imperativ form. Det betyr at vi kunne oversette det slik: ikke tillat at vi blir ledet inn i fristelse. Eller kanskje enda bedre: ikke tillat at vi blir overrumplet av fristelse. Da kommer ikke fristelsen ifra Gud. Men vi kan be Gud om at han ikke må tillate at vi blir overrumplet av den. Og det tror jeg er tanken her. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når noen har oppdaget at denne siste setningen står i parentes i deres bibel, så er det fordi den mangler i de eldste håndskriftene. Men vi må ta med også vers 16 og 17 til slutt i dag, fordi det hører med i sammenhengen, der Jesus taler om vårt trosliv ikke må bli et teater, men en sak mellom oss og Gud. Og han nevner tre områder der dette er viktig, og vi har sett på to av dem. Når det gjelder våre gaver, og når det gjelder vår bønn. Her trekker Jesus inn det tredje området, faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Jeg vet ikke om du noen gang har vært rundt mennesker som ønsker å se åndelig eller fromme ut. Enten går de rundt med et evig smil over munnen, og ser ut som de er i en sammenhengende lykkerus. Eller motsatt, de ser så alvorlig ut at du skulle tro de var i en sammenhengende begravelse hele livet. Og det er greit nok, folk må gjerne smile, eller se trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fromme ut, eller åndelig ut. Her er du det samme igjen. Ikke driv skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du er åndelig. En sa det slik en gang: du kan godt være fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke det er ganske tankevekkende? Ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke gå rundt og forestille deg som noe. Ikke gå rundt og se ut som noe som helst. Vær deg selv. Og la det livet som er i deg komme ut naturlig. Ikke for å vise deg fram, men fordi det er naturlig for deg. Jesus sier ingenting imot faste her. Faste kan være nyttig. En gang anbefalte han disiplene å faste. Det kan være sunt, både for kropp og sjel. Og i helt spesielle situasjoner, framfor helt spesielle oppgaver, for eksempel, kan det anbefales at en avstår for en tid de daglige ting, som mat og jobb, og alt som forstørrer konsentrasjon om den oppgaven en står overfor. Ikke nødvendigvis at en sulter, men at en reduserer på maten og reduserer på de inntrykker som kommer gjennom sansene, og som er lett for å distrahere. Det er det som er poenget. Det er det som er faste. Ikke noe vi gjør for å gjøre inntrykk på mennesket eller på Gud. Faste er en ren pedagogisk funksjon. Dermed er vi gjennom dette lange avsnittet om sann og falsk fromhet, sann og falsk gudsdyrkelse. Sann fromhet er en hjertesak, noe mellom deg og Gud. Det betyr ikke at den skal være skjult. Tvert om skal den lyse og skine for mennesker, sier han i kapittel foran. Så de kan se det, se de gode gjerningene og prise far i himmelen. Men da er ikke motivet å bli sett, men at han skal bli sett. Vi skal la livet flyte fram,
Og hvis vi lar livet flyte fram, så vi lever det ut, ikke for å vise oss fram, men fordi det kommer naturligt, og fordi det er det livet som skal vitne for mennesket om den Gud vi har fått, og den Gud som har forandret vår liv, da blir det lys og salt i verden.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og disse vakre tonene her, de ble sunget av Hildegunn Saunes Botnen, Grettar to tomme hender. Og med de tonene så vil jeg, Frode Hegle, som sitter her i studio, ønske deg velkommen til å lytte til kveldens program her fra Jærens Misjonsradio. Vi skal i kveld høre en liten tale, eller andakt, og så skal vi også lese en andakt fra en andaktsbok. Men før vi gjør det, så skal vi høre på Odd Dubland som synger «Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk».

Ola, jeg ser deg full av såret av Odd Dubland. Hans-Erik Nissen skriver i sin andagsbok etter nødvendig for 19. august. Men han sa til meg, min nåde nok for deg. Det hentet fra 2. Korinterbrev, kapittel 12, vers 9. Altså, men han sa til meg, min nåde nok for deg. Vårt gamle menneske vanskelig for å bli fortrolig med at nåden nok. Det ønsker hele tiden å få noe mer å holde seg til. Derfor kan det synes som om hele vår verden vil synke grus når Gud viser oss at vi ikke har noe som ikke smittet av synden. Hvordan skal det da gå for Herrens domstol? Det har Gud selv svart på. Har du tatt til din tilflukt til Jesus, dekker nåden hele ditt liv, og det nok. Du trenger ikke noe mer. Hva nåden? Den Guds nådige forlatelse for alle dine synder. Nåden får hver eneste synd til å forsvinne. Det gjelder også synder som du stadig tenker tilbake på, og som du inderlig ønsker at du aldri hadde begått. Alle dine synder som en tåke som blir borte når nådens sol skinner. Det gjør den når du regner med Jesus og det han har gjort for deg. Derfor skal du rette blikket mot det som består. Synden består ikke lenger, men det gjør Guds nåde. Gud gir aldri nåde i snaut mål. Nei, han overøser sine barn med den. Han gir nåde over nåde. Han tar ikke bare de skitne klærne dine fra deg. Han kler deg i frelsen. Han gir deg den rettferdighet som Jesus har vunnet gjennom sitt syndefrie og hellige liv. Gud ser deg som om du var Jesus. Det gjør han fordi han langfredag så på Jesus som om han var deg. Hva mer kan du ønske enn tilgivelse og Jesu hellige liv? Den gaven så stor at alt annet blir betydningsløst. Når du får hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, teller smulene dine ingenting. Derfor skal du holde deg til Guds nåde alene. Alt annet skal du regne for tap og skrap. Du skal vite at liksom du fikk alt av nåde da du gikk inn i Guds rike, slik det nåden som gjelder til din siste dag. Derfor kan du alltid synge, nåde at han fant meg, kjærlighet som vant meg, nåde at han bar meg til sin fold. Bli på nådens grunn, den bærer, det innestår Jesus for. Gråt ikke over alt det du mangler. Fry deg over din stedfortreder. Han det Guds lam du skal takke i evighet. Amen.

0: Brødrene Straumstein, «Hva har min Gud I dag å gi?» fikk vi høre her, og før det så fikk vi høre en sang skrevet av Leonard Gudmundsen, «Visste du bare?». Og nå skal vi få høre en andakt av en som heter Thomas Hogganvik. Han bor I Trondheim, og relativt ung, så skal vi sette over til den talen her nå.
1: Ja, takk, kjære Jesus, for ditt ord. Takk for at ditt ord står fast, og takk for at det står fast til evig tid. Takk for at du er veien, og du er sannheten, og du er livet. Og takk for at den som kommer til det, vil du ikke støte bort. Takk for din store godhet og miskunnhet imot oss, Jesus. Og takk for dette huset her, at jeg har fått stå her I over 100 år, og at ditt ord og Ditt evangelium har fått lyde herifra, Jesus. Og jeg ber meg at jeg kunne få lyde igjen I kveld, at mennesket kunne få se det som den du Jesus, som vår frelser og vår redning og vår eneste håp om et evig liv. Jeg ber meg at du må være midt iblant oss, og at du må åpenbare ditt ord for oss I kveld. Amen. Da skal vi lese fra Jesaja kapittel 55, og fra vers 6-9. Søk Herren mens han å finne. Kall på ham den stund han nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen over jorden, som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, det litt av noen vers. Det sier oss noe om hvor stor en Gud vi har. Og så begynner teksten vår I vers 6, «Søk Herren mens han å finne. Kall på ham den stund han nær. Når Herren å finne? Jo, Herren å finne den stund han nær. Herren å finne den stund han søker oss. Når Herren kaller oss, da han nær. Og så spør du kanskje, ikke Herren alltid nær?» Jo, på et vis så Herren alltid nær. Herren nær I den forstand at han ser alle ting, han kjenner alle ting. Han ser oss der vi Men på et annet vis så ikke Herren alltid nær. Det tider I våre liv der Herren spesielt søker oss, der Herren spesielt søker enkelte mennesker, der Herren kaller et menneske til omvendelse. Det tider da han spesielt nær ved sin ånd og ved sitt ord. Og det ser vi jo I Bibelen, når Jesus dro omkring, så søkte han menneske. Vi leser om at han kom til den blinde Bartimeus. Og Bartimeus, han fikk høre det at Herren drar forbi, Jesus drar forbi. Og så roper den blinde Bartimeus, når han får høre dette, så ropte han, «Jesus, du Davids sønn, miskunne deg over meg!» Jesus søkte han, og Jesus han søkte mange mennesker. Og så var det samtidig sånn at det var ikke alle som tok imot Jesus. Det var noen som forkastet Jesus, som tok anstøt av Jesus, og som heller ville steine han, som ville korsfeste han, som ville bli kvitt denne mannen her. Og på torsdag så leste vi noen vers I Jesaja kapittel 6. Der står det om Israels folket. Det står om et folk som ikke ville høre på Gud. De ville ikke høre Herrens ord. Det var et folk som forherdet seg mot Guds ord. Og så kom det en dag I dette folkets tid, der Herren selv kom og forherdet dette folket. der kallet ikke lenger lød, Herrens kall var forbi. Og det leser vi også andre plasser i Romerbrevet kapittel 1, for eksempel. Der står det om mennesket som har byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og som ære og dyrke skapningen fremfor skaperen. Og det står at ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Ja, det mennesket som holder sannheten nede i urettferdighet, som gjør Gud til en løgner, og som ikke vil bøye seg for Gud. Og da skjer det som må skje, Gud overlater mennesket til seg selv. Og det er en forferdelig dom for mennesket, for når Gud overlater et menneske til seg selv, så er det ingen vei for dette mennesket til å bli frelst. For Bibelen lærer oss at det er ingen som søker Gud. Det er ikke noen menneske som søker Gud. Vi er avhengig av at han søker oss. At han søker oss, at han rekker sin frelsende hånd til oss og berger oss. Og den dagen Herren ikke lenger kaller på et menneske, den dagen Herren ikke lenger søker oss, ja, da er vi fortapt. Derfor lyder det i teksten vår i dag, søk Herren mens han finnes. Kall på ham den stund han er nær. Ja, søk Herren mens han er å finne, for det kommer en dag da han ikke lenger er å finne. Det kommer en dag da det er for sent å vende om, og på den dagen så skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hvert kne skal bøye seg, og alle skal innse at det var sant. Jesus, han var veien, han var sannheten, og han var livet. Men for mange mennesker så ser de det for sent. Da var det for sent å vende om. Og vi leser det i Lukas kapittel 19. Der står det om Jesus når han rir inn i Jerusalem på Palmesøndag. Han rir inn og folket hyller han som konge. Det er jubel og glede. Og så står det like etterpå i Lukas kapittel 19, vers 41 og 42.

øyne. De visste ikke hva som tjener til deres fred. Og det står det i Efeserne 2,14. For han er vår fred. Jesus altså. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett. Ja, Jesus, han gjorde fred da han hang på korset og sona all verdens synd. Han forlikte verden med sitt eget blod. Han gjorde fred, og det er bare en plass det finnes fred med Gud. Og det er hos Jesus, som vi hørte til innledning. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og så er det tider i et menneskes liv der Gud på en særlig måte kaller. Og der mennesker som lever borte fra Gud, de blir minnet på dette, at jeg er ikke frelst. Jeg har ikke min sak i orden med Gud. Hvis Jesus kommer igjen i dag, ja, så blir jeg ikke med til himmelen. Innhøstninga er forbi, sommeren er til ende, men jeg er ikke frelst. Her står det i Jeremia 8,20. Og så er det jo dette som er alvoret med å være et menneske. Alle mennesker skal leve evig. Og hvor vi skal tilbringe evigheten, det avgjøres her i tida. Vi leste noen vers fra Johannes' åpenbaring i går. Vi leste om menigheten i Laodikea. Det var en menighet der de mente om seg selv at alt var i orden, alt var på stell. Og så står Herren utenfor og banker på. Det står i Johannes' åpenbaring 3,20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Her står det, om noen hører hans røst og åpner døren, da vil han gå inn og holde nattverd. Men hvordan er det vi slipper Jesus inn i vårt hjerte? Kanskje ville du gjerne slippe Jesus inn, men du får liksom ikke til å åpne døra, som det står her. Jo, det å åpne døra og høre hans røst, det er ett og det samme. Du åpner døra ved at du hører hans røst. Hør, så skal dere sjel leve, lest mer tidligere i Jesaja 55. Det er det som åpner døra. Hør, så skal dere sjel leve. Du får ikke til å tro, sier du kanskje. Nei, det er det ingen av oss som kan. Det er ingen av oss som kan tro. Det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Og han skaper troa i et menneske ved sitt ord. Troen kommer av forkynnelsen som en hører. Derfor skal vi høre hans ord. Vi skal høre evangeliet, ordet om Jesus, at han betalte all vår synd. Så skapes troen i ditt hjerte. Så leste vi jo videre i teksten i Jesaja 55, vers 7. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Den ugudelige må forlate sin vei, han må forlate sin vei, for han går på den veien som fører til døden. Den ugudelige må forlate sin vei, for han går på en vei som fører til fortapelsen. Den urettferdige må forlate sine tanker, for hans tanke, det er tanke til døden. Ja, vi må omvende oss fra alt vårt eget, ikke bare fra våre gjerninger og fra våre veier, men kanskje mest av alt fra våre tanker. For mine tanker er ikke deres tanker,
og deres

Guds veie er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorda, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det er jo en veldig høydeforskjell på himmelen og jorda. Jeg vet ikke hvor langt det er, men det er jo umulig å måle det. Det er jo uendelig langt. Men like høyt som himmelen er fra jorda, sånn er Guds tanke høyere enn våre tanker. Og så står det at den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud. Hvorfor? Jo, for han vil gjerne forlate alt. Gud, han er en Gud som gjerne vil forlate alt. Ikke bare noe, men han vil gjerne forlate alt. Han vil forlate all din synd. For Gud er en Gud som vil at du skal bli frelst. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er en Gud som elsker oss så at han ga sin egen sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er Guds vilje med det. Derfor må du forlate dine tanker, for du tenker helt annerledes enn Gud. Du tenker at jeg kan ikke være en kristen sånn som jeg. Jeg har så mange og så store synder. Gud, han kan umulig forbarme seg over en sånn som meg. Du tar feil. Den bortkomne sønn, han tenkte på samme vise. Han hadde sløst bort hele arven i et land langt borte. Han hadde levd i synd borte fra sin far. Og så håpte han at han skulle få være som en av leiefolkene, som en av tjenerne hjemme hos sin far. Men han tok feil. For farens tanke var så mye høyere enn sønnens tanke. Sønnen håpte at han skulle få være en tjener hjemme hos far. Men faren ville at han skulle være sønn. Han ga han den beste kledningen. Og så møter vi en far som ikke sender sønnen sin på dør, men vi møter en far som springer sønnen sin i møte, som kaster seg om halsen på sin sønn og kysser han gang etter gang. En sånn far er det vi har. En Gud som gjerne vil forlate alt. Det er ikke noe han heller vil enn å forrekke oss den beste kledningen. En kledning som han selv har tilveiebrakt for syndere som det og meg. Og det er en kledning som vi trenger fordi vår egen kledning, den er så skitten. Med og det har en kledning som ikke kan stå med for Gud. Derfor må du få en kledning av Jesus. En kledning som skjuler all din synd og all din skam. Og en som heter Rosenius, han skriver, hvorfor måtte det akkurat være den beste kledningen? Jo, det måtte være den beste, fordi den var den mest uverdige den skulle pryde og skjule. Derfor måtte du ha den beste kledningen, og derfor trenger jeg den beste kledningen, for at jeg en dag skal kunne stå for den tre ganger hellige Gud, og være rein. Helt til slutt så skal vi ta med et vers i Salme 103, 11. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Ja, så høy som himmelen er over jorda, sånn er hans miskunnhet imot syndere som oss. Skal vi be. Ja, takk, Herre Jesus, for at det er sant. Takk for at din miskunnhet, den er ikke begrenset, den er ikke, den tar ikke slutt, men den er
evige Jesus, og takk for at din nåde, den er ny hver eneste dag, Jesus. Takk for at vi skal få komme til det med vår synd, og takk for at du har betalt for all verdens synd. Takk at det ikke står noe tilbake, Jesus. Og jeg ber om at vi alle sammen må få bli ikledd din rettferdighetsdrakt, Jesus, frelsens drakt, som vi en dag skal kunne stå ren og rettferdig og himmelen verdig, Jesus. Jeg ber for oss alle sammen som er samlet her i kveld, må du være med den enkelte, og jeg ber om at vi kan få samles hjemme i himmelen, vi som var sammen her på jord. Amen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio. Dette programmet på vei mot slutten, og vi takker for at du vil følge med oss disse 45 minuttene. Vi skal høre en sang helt til slutt, sunget av Solbakk-kvartetten. Takk for I kveld.

sønderbrutt og sønderknust ånd, et fattig, syndig hjerte, som ber om nåde, som ber om nåde for Jesus skyld. Det er ikke noe annet som gjelder der. Og om så står det i Johannes' åpenbaring om dem som kom hjem til Gud, at deres gjerninger fulgte dem, stod det. Det gikk ikke foran. Nei, det gikk ikke foran for å bane vei. Det er ingenting i Guds øyne, det klever egoisme og så mye stygt og rart med alt som vi gjør. Nei, vi får komme som vi er, og så får vi bekjenne det, hvem vi er, og ta vår tilflukt til Jesus hver dag. Hver dag. Og se, det er jo først og fremst det som jeg har talt om her hele tiden, omvendelsen og den daglige omvendelse, hjertets forhold til Gud. Men det er også så mange andre ting. Livet møter oss med mange prøver. Vi møter motgang. Det gikk ikke som vi trodde. Jeg greide det ikke sånn som jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle komme mye lenger frem. Det var tungt. Jeg ble syk. Jeg ble satt tilbake. Jeg orket ikke det jeg var satt til å gjøre. Det hindret meg i mitt arbeid og i mitt forhold til alle verdens ting, for jeg ble syk og sånn. Sånn kan du regne opp for din egen del. Og være for noe da. Nå, det er ikke noe annet til det enn en kamp. En kamp med oss å være stille. Og være ydmyk. Og å ta av Herrens hånd det som han gir. Og så kommer han midt opp i motgangen også, som noen hver har kjent. Ja, hvem er det som ikke har kjent det? En hver har sitt, stort eller litt. Himmelen alene, for sorgen er kvitt, sier Kingo Jo. Og det er vel så sant. Og midt i vi alt sammen, så smertefullt, så elendig, så er det denne kamp med Gud, kanskje med gråt, med nød, altså, ja, hva er det for noe som gjelder, hva er det som hjelper, hva er det som er seieren i den kamp? Ja, profeten har sagt det, i sin manndom kjempet han med Gud, og seiret. Han gråt og ba om nåde. Kjære Jesus, du får snakke med oss alle sammen. Vi har vel noe alle som du vil snakke om. Herre, hjelp oss å være stille for deg. Hjelp oss til å bøye hodet og sige, Herre, som du vil. Jeg må bare få være din, av bare nåde. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske Far, vi kommer til deg i denne stund. Vi takker for det ord vi har foran oss, og at vi skal få lese fra ditt ord. Og vår bønn i denne stund var om du kunne velsigne ditt ord, og la det også bli til velsignelse. Hør, kjære Jesus, vår bønn i ditt navn. Amen. I dag skal vi lese ifra Salmenes bok 116, og der skal vi lese de 7 første versene. Og vi leser i Jesu navn. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspant meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg. Men jeg påkalte Herrens navn, «Å Herre, frels min sjel!» Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg. Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Amen. Salmisten kommer her med et godt vitnesbyrd, og det knytter han til bønn. Det at Herren hører hans bønn. Jeg elsker Herren, sier han. Ja, det er godt å høre slike vitnesbyrd om en som er glad i Herren Jesus. Vi har nok hørt slike vitnesbyrd mange ganger og gledet oss sammen med dem. Det som jeg synes det er ekstra godt å høre hos denne salmisten, det er at han begrunner hvorfor han elsker Herren. Nå må vi bare legge til at denne gang får vi ikke høre hvem han er som har skrevet denne salmen. Derfor kaller vi han bare for salmisten. Så kan vi jo spørre hvorfor han vil fortelle at han elsker Herren. Ja, da leser vi igjen de 2 første vers, så får vi klart svar. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Ja, kjære tilhører, kjenner du det på samme måte etter du har bedt, at Herren har hørt din bønn? Eller er du en av dem som sjelefienden har fått innbille at din bønn er nok ikke god nok? Det er nok mange som sliter med slike tanker. Noen gang har jeg hørt noen si på denne måten, og jeg føler at min bønn den er så tørr at den ikke når opp til taket engang. Vi må bare spørre hverandre om det er noen som har tenkt slike tanker. Da må vi skynde oss å komme tilbake til salmistens vitnesbyrd. Hvorfor var han sikker på at hans røst var hørt av Herren? Var det fordi at han hadde bedt så fint og så godt? Nei, det hadde ingenting med det å gjøre. Men hva da? Vi leste det i det andre verset, og hør det nå en gang til. For han sier, for han har vendt øret til meg. Hørte du det? Ja, det hadde altså ingenting med salmistens bønn å gjøre, men noe med hva Herren hadde gjort. Og hva hadde Herren gjort med salmisten når han ba? Han hadde bøyd sitt øre ned til salmisten, og derfor hørte han bønnen. Når vi ber, behøver ikke bønnen vår nå så langt som helt opp til taket. For Herren har bøyd sitt øre ned til oss. Ja, vi sier igjen, hørte du det? Når dette går opp for oss, så får kanskje vi også trang til å si på samme måte som denne salmisten, «Alle mine dager vil jeg påkalle ham.» Men selv etter en slik opplevelse prøver nok sjelefienden på mange måter å forstyrre oss igjen. Det gjorde han også med denne salmisten. Han sier i det tredje verset, «Dødens rep hadde omspent meg, nød og sorg fant jeg.» Hva gjorde han så? Han påkalte Herrens navn igjen. Og i vers 7 lærer han oss veien til fred med Gud. Han begynner å tale til sin egen urolige sjel. Kom igjen til din ro, min sjel. Hadde han grunn til å tale slik til sin urolige sjel? Vi husker kanskje lignelsen som Jesus fortalte om den rike bonden. Han som fikk så store avlinger at han måtte bygge ny låve. Og når han hadde fått alt inn, så kjente han likevel på noe uro i sjelen. Da begynte han også å tale til sin egen sjel, og sa, «Du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro. Et og drikk, og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Salmisten, han som har skrevet denne salme som vi har lest ifra, han taler Guds ord til sin urolige sjel. Jeg hørte igjen, «Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg.» Ja, det er Guds ord, og det holder både i tid og evighet. Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien «Over en åpen Bibel». Hver fredag har vi forbønnsstund i Norea. Du kan ringe ditt forbønnsemne på vår telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11.30. Du kan når som helst sende inn ditt forbønnsemne på e-post, bruk adressen post@norea.no.